0: وقت غرزیگی بے وقت سپینے گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپنے دے نو دتی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینا والو کچر تکی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یئی آغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہر بلائل سرے مالش کئی او دتی پریشانی نہ زان خلاص کئی
1: او دین لوا زموں گا رونا خوائندے یا زموں گا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہر بلائل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیمارینا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماس خوتن یو چمچ اشما ہر بلائل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہر بلائل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہر بلائل

0: بجون کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیماری نا پی زان خلاص ولشی
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اور اس کے بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہر

0: ويم حماينا چرسدينا زما انتخاب دي اشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د سوابينا زما انتخاب دي اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز ازما يم د نوشيرانا او زما انتخاب دي اشما بيوټي كريم
3: علیکم ز شمناز يم زما انتخاب دي اشما ملکي پروټين
4: ز عائشة يم اور د بخمنه د وډا رورنا او زما انتخاب دي اشما بيوټي سوپ
5: میں ہوں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دا شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما اگنی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہائیم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: ناز میم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلو اور زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل صبح پر تاریخ کا تو خدمت کے حاضر شو عشما کسمیٹک کے پاکستان پروگرام سر امید لرما چھ سمرا ہمی نوال دی ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحالا او سکالا ببی او بالکل لکشن دے لیٹ حاضر شو وجہ دادا چھ بالکل بھرپور کوشش مو کہ اکرام سے بالکل پروگرام تو روشی خوچوں کے انٹرنیٹ سے گم داغے بالکل چار نہ کے والا اخیرا پورے بالکل کوشش مو کہ اکرام سے بالکل پروگرام تو روشی انیر شی خو بالکل انٹرنیٹ ڈر زیو تو مسئلہ کے والا نو پروگرام چھ کم دے ون شو کوشش مو کہ اکرام سے بالکل روانو پروگرام تو بالکل ریڈی ہو خو انٹرنیٹ چھ کم دے اگر بالکل چار نہ کرلا نو دے وجہ بالکل اکرام سے ویل چیز پروگرام کی نو بالکل انٹرنیٹ چکم دے چونکہ محرم دے نہ محرم دے سب سب محرم دے نو پتی کی مطلب موبائل سروس یا انٹرنیٹ چکم دے کے نا آگا معطل سی بالکل کوشش مو کو خو بالکل اکرام صاحب چکم دے شو تن روگئی آگے دول جسم رحمی نوال دی آپ پہ انتظار بھی شو دوبارہ چے اکرام صاحب شو ترزی خو مطلب اکرام صاحب دوبے چے توسی مینوال تو ہوئی چے شو تر تو خو مطلب انٹرنیٹ ہو جائے شو تن روگئی بالکل اکرام صاحب چکم دے شو دوبارہ رڑی ہوں خو نن شو تر روگئی

خدي ټول مینوالو دا پروگرام کې رضیات هر کلی نه اشما کسمیټیک پاکستان پروگرام کې هر کلی به شرطه چرته کې आवाज ورديشي د ریډیو امن 88.4 کرک یا دین لوا لکی 88 یا دین لوا ټانک ریډیو او دین لوا بالکل گلوبل 91 چې کوم دی هغه موږ پروگرام باندې ورنه دی صرف درے ریڈیو بانی کارکا لکی او دین الوا ٹانگ ریڈیو بانی پروگرام آنے اردیں اور ٹھول مینو والدہ پروگرام کے ہر کلی بھی انہیں اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلی بھی خجی بالکل نن نہ محرم دی اور ڈیرو بالکل وی رجا سیدا نو بالکل نن ہا رجا او دین اللہ سبو رجا دے ڈیر زیادہ جگم دے سواب بالکل دے سکھ رجا ون سی نو دے ڈیر انتہائی جو سوب دے یا دین اللہ سبو تو بلا رسا مطلب نو او دس محرم بنی رجا یا دین لوا دس و گیارہ جکم رجا دو ڈیر انتہائی جو سوب دے نو ڈیر مینوالو با رجا نہ نیولی بھی ہو بالکل زیادہ خبر کما چی سمرہ ٹیم دے اشما کاسمیٹک ٹیم دے آہ خپل دو گانو کی ضرور چکم دے یوز ہوتا ہے اور دو گانو کی مس چکم دے بالکل ماہر ہے سیدہ خجی پروگرام کی بالکل خبر کی جی اور اشما کاسمیٹک کے پروڈکٹ والے سر اشما کاسمیٹک کی کمپنی پہ والے سر تو اس کو بالکل تلائی سے دے پروگرام کی شرکت کو والے سے ٹک شاپ پو دی نمبر بنی کال کو والے سے پو 0331 5365 340 یا دن لوا 0345 933 2580 دی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو والے سے اور میسج ہم کو والے سے تو اس کا مر ریڈیو بنے چر چر کی آواز ہو رہی کرک ریڈیو بنے تو سوز ہو رہی یا دین الوا لکی ریڈیو بنے آواز ہو رہی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام ہو رہی یا دین الوا ٹانک ریڈیو بنے پروگرام ہو رہی نو بالکل تو اس مطابق پروگرام سے میسج ہم کو والے سے اور دین الوا کال ہم کو والے سے

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زما خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زیز تاسو پدران خدمت کے حاضر شو زما لخواتا سڑے رمین ادب ہر کلے او ڈیر احترامات بدلو دلو تاسو قبول و منظور گئی امن ریڈیو نیٹورک ٹانگ اینڈ کرک تاسب مننم کو ما شکریہ ہم ادا کو ما سمادی وقت بالکل لائیو براہ راست اور کل روز کل ساتھ مگر ہم دا نعیم اللہ عمر زئی سرا سن واخلے دو لس وجو پورے امن ریڈیو نیٹورک یعنی کہ دے وقت دو چینل ماں سر بالکل لنک تھی یا زد دو چینل سر لنک ماں صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خا ما خویاندو میاندو مشرانو حمزولو سبرگانو سپنگیرو سپنروبو ما دیر امین پزان وہ منے خلق ڈرائیونگ کئی کرک سٹی ترازی ٹانگ سٹی ترازی یا دا کرک نرازی چار سدی مردان پیخور اسلام آباد سائڈ تھا ڈرائیونگ ڈیر زیاد احتیاط سرو کے او دین علاوہ موبائل فون استعمال اگین ڈڈ ہو کے دا ڈرائیونگ پر دوران کی اور ان کو سنگ چل لے سنگ چی پرن وے ان شاء اللہ العزیز ان روز بم ڈے رکھائی سنگ چیتا سب روز شروعات اد خپل منز نکڑی اور بیا عموماً منز پسی تلاوت سحر منز یادوں خا بیا خپل کار روزگار الپ جون کی سکون راضی خوشحالی راضی پنجہ وقت منز انسانوں کی ورسرا ٹائم مباسی تلاوت دا پارا اور دی بیا دا حلال رزق پتکل باندھی اوزی یقیناً اللہ پاک بہ حلال رزق ور گئی اور حرام نہ بے ساتھی مہنگا ہوتا صبح حلال رزق گٹن کی جوڑے گو سیدا جی اور نور تو ہم دا تلقین ور گو جی حلال رزق او گٹے دروغ او دھوکو نہ فرختیا ویلو اور انصاف کولو دس نظار و قربان مات ویلی شی نعیم اللہ عمر زید ون سن آف پیرنٹس داسو پروگرام کے ماتا میسجز ہم کا بولے شے کالز ہم کا بولے شے او پل فیڈ بیک پل رائے را کا بولے شے کپ ٹانگ کیے تاسو کپ کرک کیے کپ ہنگو کیے شرط چم یہ من نہ کوم جس تاسو 0317 0317 0906075 نمبر بیاز آنسر نوٹ کے اوکے چا سر وی بالکل جان سر دزل پسر اولی کے 0317 0906075 یعنی 0317 0906075 پروگرام تھا استاد واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان او دین علاوہ پکی بدا محبت خبر کی گی یعنی کہ دیوبل سر محبت کے انسان پیدا دا محبت دا پار دی مینی دا پار دی اور اتفاق اور ولید پار دے کمنگ یو انسانان یو مسلمانان الحمدللہ
او کمنګ او تاسو کې اتفاق نه وي مینا محبت نه وي نو بیا خو څه فائدہ نشته کنه ها اما درته مطلب هم د احساس مینا محبت وو پیژنې د مور پلار عزت احترام د مشرانو عزت او احترام د مشرانو باندې شفقت د ټولر سبب پیژنو سیدا او زمان ان تاسو نه پروگرام کې پښتنه ده نه کې کوېشن دي سوال دي تپوس دي هغه تپوس داده چې زمنګ د پښتو پښتو قومي یا قومي شاعر څوک دي د پښتو قومي شاعر څوک دي تاسو ماته جواب را لګلی شئ په 0317-09-6075 سما مطلب داده چې موږ خپل هیروز او پیژنو منگ خپل اتلان او پیجنو او منگ خپل مشران او پیجنو تپوس بیا کو مچے منگ دا پختو قومی شاعر سوک دے یعنی پا پختنو کی خو شاعران ڈیر تیر شیوی دی او ڈیر پا کشتا لگا اعزاز چا تا ورکڑا شوی دے چفلانی دا پختو قومی شاعر دے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ بچاو سس پل ریڈیو سیٹ ٹیون کڑی وی امن ریڈیو نیٹ ورک او وچ دالا سوک دے ندا یو دے جنو میں دے نعیم اللہ عمر زائے دو سر زما آواز کلا کلا دا گیارہ نا بارہ بجو پورے راضی پا امن ریڈیو نیٹ ورک او کلا کلا دو نا درو بجو پورے دے صفات پروگرام کو یقینا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زمن فخر زمن ویار زمن ستر کے پسو چتے گی حقا زمن حلال روزگار حلال رزق گٹل لی حقا دے صفات کاسمیٹکس SIF88T صفات صفات صفات دے صفت نوتی دے جی یعنی کی جمع دا کم خلق چی دے وقت زمان آوازو ری صفات کاسمیٹکس کم پروڈکٹس استعمالی صفات کریم استعمالی یا صفات فیس واش یا صفات سکن ہربل سپرے پیو پروڈکٹس کے بہت ڈیر زیاد صفات ملاوی گی یعنی کہ صفات کریم راواخ لے استعمال لے کے مخ بس افاقی مخ بس پینی داغون بختمی او مخ بموش شائننگ شی یقیناً یا تاسو فیس واش راوالے مخ پیوین زے بے خپل مخ مبارک تا گورے خواہ نصیب نورم ڈیری خبر ہے طریقے کی صفات کا

جی وہی سلام دہ تک نعیم اللہ مرض پروگرام اور صفات کاسمیٹکس کے صفات و وٹامن سی سیرم بکل راضی کا رکھتا سو گو رہے کا نخا بکرک سٹی کی ٹانگ سٹی کے گو رہے صفات کاسمیٹکس قسم رہا پروڈکٹس الحمد للہ اویلیبل دکھا سلام محمود سنگھ جواب دے محمد سعد سورانی پھر مانا محمد سعد سورانی ہنا گلیم سلام سر او مننا ہنا گل سسٹر تاسو زمین کا پروگرام کو خوے شکریہ زمین خواہ چی سدیس یم دا کرکنا سدیس خان پما گرانا سنگ قربان خی کنا السلام علیکم عمر بھائی ظاہر اللہ فرام لکی مروت ٹولو مینا ورد السلام علیکم آواز بالکل صفا دے او چھوٹا وہاج بیٹانی سلام درت کوی وعلیکم السلام ڈیرا مننا ظاہر اللہ سے اللہ دے اباد ساتا اوے امین مینا سلام سر پروگرام ڈر خوخو رازم جناب واٹس ایپ میسج طرف تھا گورو جی واٹس ایپ چا باندھی مطلب واٹس ایپ چا میسج کرے زمین تھا وہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی پروگرام اور امین تو صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس پکا دی دہاجی خاوش دہاجی ضرورت خان نے بے روگ واڑو کر بالکل ان علاوہ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ڈبرا چوک ٹانک روڈ بیسر حمد صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی سلام سر اس راوکشم پروگرام ڈیر خشتہ دے بکر کیور ماں اوئی چی دا نمبر لکھ پکلار کلار وایا منگا ڈیر پ مشکل نوٹ کو نمبر پکلار کلار ویم 0317 6075 یوزلبیا مفت کی 0317 090 60 75 اور پختو کے میں مجھے سفر 0317 090 6075 مارا تو نمبر دسی اوے کا نا لگے پرائمری اسکول کے ٹیچر اسٹوڈینٹس تو لگ گئی او وہ تو اے بی سی خی دسی میں تو ہوئی او امید دیتا صبح نوٹ کڑی ہوئی ہاں او ماشاء اللہ زمن سے کم دا کرک اور دا ٹانگ ہاں طرف نے کم مینا والی نو دا ډیر زیات زمنګ ټول صبح الحمدللہ ټول خیبر پختونخوا ډیر زیات خط تعلیم حاصل ای ایجوکیټ دی خنورم تاسو تعلیم حاصل کې او چې انسان کله مطلب ایجوکیشن وکي تعلیم وکي تعلیم په کالو ځان خسته کی اک جنید او ک الک ته او د اخلاق په دایره کې د پردی په دایره کې خپل تعلیم وکي نو هغه کامیابی کی خامخه نو ماشاءالله زمنګ د کرک د ټانګ د هنګو اور دغه طرفونو د وزیرستان چې سمرم خلق دی تعلیم کې اڑوان دی تعلیم کې اډوانس دی او خپل ایجوکیشن سر ته رسي اکه په پیښور کې کوي که په کراچۍ کې کوي که په خپل علاقو کې کوي په تعلیم کې تاسو تکړه شي او په کار دا چې تاسو غټ غټ افسران جوړ شي تاسو د افسرانو اڑوان دی خخ انسانان جوړ شي موږ اخلاقی انسانان یو زموږ اخلاق زموږ رویه دا بهر ملک تخکاری چوګر پښتانه دا ډیر زیات خدي صبرناکم دی خدمتیانم دی تکړم دی قابلانم دی چې دا ټول خوبې په من کېشته نو باید چې هغه من راخکاره کو ټیک دی جی زه کال زخلم په 0317 090 60 75 اولنی کال به خو ماته پوسټ کړی دی چې د پښتو قومي شاعر څوک دی تاسو ماته نامه لیکلیم شه نامه راته ویلیم شه او ګور به چې دغه نوم څوک کېدی شي یا دغه شخصیت څوک کېدی شي ستاسو په اندازه یا ستاسو په علم کېدی شي د پښتو قامی شاعر څوک دی تاسو بالکل

چې کوم جواب را لګل دي نو زه ګورم په پروګرام اخر کې به پته لګي ها کال خلم چې څوک دې السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو کال میں لو شوید جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او نعیم اللہ عمر زیتا خبر را سر وکے یوزل بیا ڈیر پمین ایم چی السلام علیکم دا نظر نشے نکوے خبری نو بیا یو شاعر وی چی کلی پا زور نکی گی کلی پا زور نکی گی نو کلی پا زور نکی گی او پا اتفاق او پا رو ولے باندے کلی ولسم کی گی غم خادم کی گی تپوس پختنم کی گی خواہ نن بیا خواہ ماشاءاللہ واتس ایپ میسیجو ندی ویش سلام واخلا او استاسو خبری اورو صفات کاسمیٹک سر سمنگ دیر زیاد مینہ دا او ہربل آئل یوز کوم دیر زیاد فائدہ مند دی یقینا پا صفات کاسمیٹکس کے چکم پروڈکس تی کاغا صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات ہربل سپری دا صفات سکن ہربل سپری گور زمنگ چکما سپری دا پا صفات کی دا سکن ہربل سپری که پچا خارخ ہوئی سپونے وی دانی وی مچے خوڑلی وی یا ڈمبر خوڑلی وی یا خل پخی تالوی پوخ وی جب پخی ارے ون کئی سیدا یا سا مسئلہ ہم وی تاوستا یا گروتون پاخ وی یا پا اور ابو چو سرا یا گرم سی سرا ستاسو وجود سوزیدلی وی تاسو پاخی باندے صفات سکن ہربل سپرے کولی شے صفات سکن ہربل سپرے تاسو وکه دومرا یخدا او دومرا کوئک ریزلٹ ورکی چی حد نشتا خو تاسو به استعمالوی لازمی السلام علیکم وعلیکم السلام وی چی النور بیٹانیم سلام عمر زی بھائی آواز دی او کہ دے اسد تا سلام او تاسو ټول مینوال تا سلام او دوی جواب را لگل دے بالکل صحیح را لگل دے خوشحالہ او عباد سے گئے وی چی زما سلام بیا واخل نعیم اللہ عمر زی پا واتس ایپ میسج شامل ہوئے کا نخواہ وی چی منگ دومر پا مینے میسج کو تاسو وطا ہس قسم فوکس نکوے قربان تاسو نزار او بیا بیا زار پا یو وار نب بیا بیا زار تاسو میسجز تاسو کازلا زتا وجو ورکوم خواہ بیا کال اخلو السلام علیکم السلام علیکم جی تم آواز درزی السلام علیکم اس بیا آواز درازی نہ پیغام چھ دا نیٹورک ایشو دا سگنل مسئلہ دا یا دوی خبر نہ گئی نو دا مت حس پتہ نشتا ٹھیک دا خا السلام علیکم شو اورو او دا کرک میٹخیل نہ تاسو ته میسج کوم دا حاجی ضرورت خان نمی صفات پروڈکٹس روڑ دی او ډیر زیات فائدہ مند دی نو چکم زمینگا التا ڈیلران دی پا کرک کی دی پا ٹانگ کی دی سمر دکانداران رون دی پا تخت نصرتی کی دی یا تخت نصرتی کا نا یا دین علاوہ پا میٹخیلو کی دی یا پا کرک سٹی کی دی یا پا ٹانگ سٹی کی دی سمرم دا کاسمیٹکس دکانداران مل گری دی یا وسر زمینگ دا صفات پروڈکٹس ہر جگہ ملاوی گی لکا ضرور نه چې خامخا زمنګ د صفات پروډکټس په کاسمیټک سٹور کې ملو شي کدي شي میډیکل سٹور کې وي یا چې څنګه ابراهیم ګل دی په ډبر چوک کې ټانک روډ باندې نو دوی د بیټرو د سولرو کاروبار کوي خو چې انکه د صفات پروډکټس سره ملاویږي شته ور سره نو دوی له ورشه وته وایي چېرې نعیم الله مرزه ویلی وو چې د صفات پروډکټس څومره مطلب ریزلټیبل دی یا د صفات سپرے د صفات کریم خاص کر صفات وٹامن سی سیرم چکم دے نن سبا صفات وٹامن سی سیرم اگر تاسو استعمال کے پا کریمو کی مکس کولے شے پا مخے لگولے شے او چی کم ریزلٹ ور گئی د صفات وٹامن سی سیرم الحمدللہ زمانگ د صفات ٹول پروڈکٹس ریزلٹیبل دی او کوئک ریزلٹ ور گئی خود تاسو صحیح مانو کے استعمال کے تاسو دزرن استعمال کے بیا بدر تا پتہ لگی دیکھو زبے ما تاسو اور ہے تاسو شکل صفات استعمال کے دا صفات پروڈکٹس استعمال کے بیا براتو ہوئے چھ نعیم اللہ مرضیا تو مخ کے چرتا دلوے نو خالان کے زمخ کے نو ما ہاں تو نا پخوانے نئے ما آو جی سلام واخلا نعیم اللہ مرضی وعلیکم السلام دیر عزت من شے خا بل میسج تے وہ چھ مولانا سے

چرته تلې دې پروګرام ته نه راځي دا وې خپل مصرفیات قربان شم او دا غوي اغزه دا غوي ازيري ز کومه دا غوي پسه نور دا غوي خپل مقام دې مولانا صلی الله پاک علم ورکړي دې پوهه ورکړي دا او په دین کې ډېر مهارت لري په فقه کې قران او حديث کې نو زه عام یم زه یو عام برودکاسټر یم سید جی طالب علم یم سټوډنټ یم او ماشاء الله غوی علم دی مولانا صاحب دی مولانا شاهد صاحب ناغوی فل حال په چټه دی او زتا وسره ملګرتیا کومه نو ما خیر دی ما دا نیمی نیمی خبره او دا به علم خبره تاسو برداشت کئ ټک دی جی تاسو نظر یو بار نه پسو سو وار خا وجه سلام بای کال کوم خبر نه کیږي سوج کیږي بس د نت ورک ایشو دا او نور خو ما ته خپلم پته نشته چې دا ولی خو زما واز به ان شاء الله چې صفائی هم پټانګ باندې هم پکرک باندې او خیر دی ملګری دی مالګو انفارم کی چیرې اواز صفا درځي زما له خوا خو ایشو نشته کنه سم مسئله خو نشته او ما ته خپل د مسئله په کوته او په نظر نه راځي ځکه چې بټن بالکل صفا روان دي او زما طرفه پینل او لیپ ټاپ او زما خبره دا بالکل صفا ستتا سو اوره سید جی خپل میسج دې سلام درته کوم نعیم الله عمرزی خالان کی ستاسو پروگرام ډیر خپل دی او موږ ته ډیر مزه راکئ وای چې سوال جواب دی خا خا خا خا خا ٹھیک شو جی ډیر مهرباني او بس تاسو خپل سوچ ته جی دا پتاوه د پروگرام اخیره کې لګی خجی بل میسج دې سلام علیکم نعیم الله عمرزی خاد سے آواز سے آوازنا بالکل کلیئر دی او ماتا یو نات پلے کے ڈیر زیات میں خوخ دے وی چی چمک د حرم پا منارو کے دے ٹک د جی فرمائشی پروگرام خونا دے خوزب بیام کوشش کما کما سر پا کیوشٹ کی وی پلے لسٹ کی وی فولڈر کی وی نو بالکل بیتا اس رزو نشر کمی نکے پلے بے کم درتا دا واسا سو دا امن ریڈیو نیٹورک لا اڑخورے زرستا سو قرباستا سرور نعیم اللہ عمرزی او دین علاوہ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ 0317-090-60-75 میسج دے سلامون و نیک ہیل احترامات میں امنے قربان ولن پسر سرگو میں منل وجہ صفات کاسمیٹکس استعمالوں اور ڈیر خوند پکی صفات فیس واش صفات کریم اور صفات صابن مننا خجی بل میسج دے سات سورانی وچ آواز او کہہ دیجی خجی سات سورانی ڈیر میں روانی خو سورانی قام دے یو دوتانی دے دوتانی دوتانی یا چې څومره هم زمنګا د خیبر پختونخوا کې قامونه دي قبیلی دي ټول ډېر درنې دي ټول ډېر زیات خوندور دي ټول ډېر د مزيري او ما ته ټول ډېر زیات ګران یې که خټک که یوسف زیم که ممن که افردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خجی بل میسج دی نعیم الله عمرزی ستاسو ما خا وای چې زما آواز او ستاسو آواز یو شان دی وره ها وای ستاسو آواز او زما آواز یو شان دی محمد فاروق صاحب کی دی شي چې موږ تاسو په خبرو کې څنګه یو ځای یو شان یو دغه څه په قد قامت کې یو شان یو او موږ ټول پښتانه بالکل یو شان یو ها بیا دا چا خبر یو شان دا چا آواز یو شان دا چا غزل ول شان چا کہ نسل بلشان دا ٹول دا جون جو اکثرا سمن خوری نعیم اللہ عمر زئے 0317-090-60-75-0317-090-60-75

جناب یو زلی بیا تاسو پروگرام کې هر کله ز تاسو قربان نعیم الله عمر زئی او پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق لواندي او ری میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې النور سلام عمر زئی आवाज دی اوکے دی وای چې د سوال جواب دی خا وای چې منګه دوا کې یاد ساته خوشاله او आवाज سه ډیر مننه النور را او الله دې بات ساته تاسو په دوباره میسج وکړو او دین علاوه جواب دم را کړی دی ښا. نو بس دا خو ګوره در چې خپل ذهن دی سوچ دی فکر دی او خو خبره دی چې انسان خپل پرانیزي څه ووایي نو که جواب ټیکي او که ټیک نه وي خو زه انسان دومره چې خپل خپل پرانیزي کنه او څه ووایي دام لوی کمال دی ښا. ډیره مننه. بل میسج دی وایي چې نورې جبې زده کول که لوی کمال دی او نورې جبې زد کول کلوی کمال دے خپل جب هیرول بے کمالی دا. بالکل عمدہ سے دا دا سوک دی وی چی اسامہ یما اسامہ خٹک میسج کئی اسامہ خٹک سے کور دے آباد شاہ اور ڈیر مہربانی تا سو تو نخل شیر رو لی گو نور جب زد کول کلوی کمال دے اے خپل جب هیرول بے کمالی دا. یقیناً کمنگ انگلش دکو کمنگ فارسی دکو کمنگ ہنکوز دکو کمنگ سرائکیز دکو کمنگ کوہستانیز دکو کمنگ چترالیز دکو کمنگا اریو زبانز دکو خوزبو ہم دمرا چھ دام کمال دے

0: یا لاس یا په وجود کې کمزه کې هم تاسو 14 وی تاسو ته د صفات کریم استعمالول شي لګول شي صفات کریم تاسو یوز کې استعمال کې رزلٹ ادھر کو ماتا خام خواہ الحمد للہ زمن پر صفات کی سمر پروڈکٹس تھی الحمد للہ بیا بیا الحمد للہ اگر رزلٹ بلی زمن صفات کاسمیٹکس کی دس یو پروڈکٹس نشت چاہ بتاسو تو رزلٹ نظر کئی چکم پروڈکٹس تاسو استعمال ہوئے اب بتاسو نظر کئی رزلٹ ان شاء اللہ العزیز خطا سی دزرن و سرمینوں کے دزرن استعمال کے زمن صفات سے سمرم پروڈکٹس تھی نغا زاد ماسپخین 2 بجے پروگرام کوما د نوخار زلہ نوشیرا ریڈیو باندې تاسو یقین کې د صفات سونه پروډکټس دی په نوخار کې افتابات شاټي هلن کې ډیسټریکټ نوشیرا ډیر لوی او وسیع علاقه ده خو زمنګ د صفات پروډکټس پکې 2000 شاټ شي دا ولی دا پکې رزلټ دی دا پکې د معیار دی دا پکې ریسپانس دی نغه تاسو د کرک او د ټانک خلک هم د دې نه خبر شي چې په صفات کاسمیټکس کې الحمدلله زمنګ د مشرانو د علماو د شیوخ دواګان دي بالخصوص شیخ الاسلام شیخ الحدیث استاد الحدیث شمس العلماء استاد العلماء فخر خیبر پختونخوا یا فخر پاکستان شهید الحدیث شهید الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه داغوی دواګان پکې شامل دي داغوی مشاورت پکې شامل دي چې داغوی دواګان پکې شامل وي داغوی مشاورت پکې شامل وي تاسو بیا ماته وایې چې هغه څنګه بیا کار نه کوي اب بیا څنګه تاسو لا ریسپانس نظر کوي راځي چې ورو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه پیغام د صفات کاسمیټکس په خپل باندې زوست تاسو قربان نعیم الله عمر زیم تاسو ماته میسجز او کالز په الحال نه ملاويږي نه راځي نه پیغام چې سوجه کې دي شي خیر میسجونه په واتس اپ هم روان دي دین علاوه ټیکس میسجونه هم روان دي په 0301 7 75 03 1 7 0 9 0 6 0 7 5
1: بسم الله الرحمن الرحیم زما نصیحت خدا دے کہ خ میٹیری استعمال دا قانون دے کہ حلال مالو گٹی بلدائی کہ خ میٹیری استعمال شی مال بے وزی دا دا سی سونا نی کہ یو دل استعمال شی نو کہ فیدے ور کہ بیا خلق علی او جے فیدے ور نہ کہ بیا نالی پہ اشتہارات خو یو دل خرچ شی دوبارہ خو دا خرچ شی او جے بلدائی کہ گناہ ہم دا جے شی خرابی او سڑیا دا گئی نو دا فیکٹری والا تا زمون دوستان دی زمون ورونه دی دا وتا دا نصیحت کو ما او دا وتا درخواست کو مچ مہربانی او کہ خو میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے او گناہ نہ بم پکے بچے لگا گٹو کے مجھے برکت پکی ہو دعا ولکم کہ اللہ وی لو کامیابی ور کی نعم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی دے جزاک اللہ

بیا ځلې بیا تاسو پروګرام کې هرکلی. پروګرام تاسو د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ زه ستاسو کوربه ستاسو ورور نعیم الله عمرزی او تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه خبرې ورېدې د صفات کاسمیټکس حوالې سره چې هغوی پیکټری والا ته کوم پیغام ورکړی او ما ته کوم پیغام ورکړی. یقینا موږ پکې د معیار خیال ساتو، موږ د پروډکټ خیال ساتو، موږ د ریسپانس او د ریزلټ خیال ساتو او موږ پکې کوشش کوو چې د میټیریل خیال هم ساتو که نه. ٹھیک دے جی، نو تاسو صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے پکر کشتا پٹانگ کشتا دین علاوہ پہنگو کشتا چی کم کم سے زمنگ آواز ہو رہے عمل تاسو تپو سکے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. یقیناً صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

پولیس رینجر اور نور سیکورٹی ادارو لا اضافی اہلکار تعینات کی شوی دی ولی داخلی اور خارجی ادارو بانے نگرانی ہم سخت کڑے شوی دا پا حساس وزینو باندی واک تھرو گیٹس سی سی ٹی وی کیمرو اور دا نور نگرانی حوالے سرا نور نظامونو کی مدد ہم ورکڑے شوی دی نریبال رسنو خودر دا چی اوار بیا اپنے ہارموز باندی ٹرپک دا معمول ترمخا بحال چوی دے دا جہازون تک رادک دوبارہ بحال چوی دے پا برسلس کی جوڑ شوی کپنے کی ویلیشو دی چی دا جون درشتی میں نیٹینا یو درش بحری جہازون اپنے ہارموز باندی تیر شوی دی دا توانائی او تجارت حوالے سرا ٹول جہازون دا خپل معمول ترمخا تیرے گی زیادتر جہازون دا مغرب نا مشتق پلور روان دی کمچی ایرانی عمانی اور نریوالے نور لار استعمال بھی دبو تردن کلار حوالے سرا دامری قدیران ترمنزا مفاہمتی یاداشت لام دی دغٹول جہازنا تیرے گی د پیښور سی سی پی او د بیلابیلو سیمو دوره کړی ده د مرکزی ماتمونو جلوسونو او د نورو مجالسو امنیتی انتظاماتو حوالے سرا جاج اغستې شوې دي دا کین سٹی اگل بہار دورے ہم کڑے دا کیپیٹل سٹی پولیس پی خبر ترجمان لمخی دا جلسنو روڈز چیک پوسٹنو سی سی ٹی وی این ٹی ڈرون سسٹم انور امنتی اقداماتو جاج اگستے شو دے او پا ڈیوٹے موجود پولیس افسران و اہلکار لا کرکردگے سانو سرا حویلا نقد انعامات ہم ورکڑی شو دی پا دے موقع دا پی خبر سی سی پی او ایل چی دا مجالس او فل پروف امنیت لپارا تھری لیئر سیکورٹی نافذ کرے شو دا او پی خبر پولیس دا وگلو جان او مال تپوس دا پارا پا بش پڑتو گا چامتو دی اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د فیفا ورلد کپ 2023 په گشتم روان لوبو کې امریکا پاشریک اریانی فوټبال ټیم لا سفری پابندو کې نرمی راوستري او نور سہولتونه ورکړې دي د رسنو ترماخه ایرانی فوټبال ټیم د خپل میچ پر مهال د امریکا کې داخلي دوست رسم د امریکا د ټول نظامی په خړول ستاینه کړې ده او ویل دي چې امریکا په لاس انجلس کې زمونږ خطر کې سره مهمان نوازي شوې ده د فیصله د ایران ټیم لخوا په سفری نظاماتو او سخت سکیورټي اقداماتو نه تحفظات او اعتراضات ختمېدو وروسته مخ ته راغلې ده سرګند دي وي چې ورلڈ کپ کی ایران ٹول میچنا امریکہ کی لوبوی ولی بیا ہم ایران ٹیم با مشرے کی با ہمسایا ملکن سرا میکسیکو کی ہم کی گی دا درست با ہر میچ پارا ٹیم بار بار سفر کی اوسی و نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواتموں کی دہرت درجہ 45 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 92% ریکارڈ کرے شوئے دے ہمدا گشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواتموں کی دہرت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 95% ریکارڈ کرے شوئے دے دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتلنگ سلیش گھنٹوں پوری پاسمان دا خوری اوری سرا دا باران امکان وی ہمدا گشان نر بندن ماخام اتوش منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی اور سبا سہر دو منٹ رپاسا پپنز بجی با سر وہی ہمدا اتر دی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ جدا سور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دو پر امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زال لیجیے درو اللہ پامان

0: ललीलो। जी मौलाना साहब, दो तरफ तबरुश दो बुक जी।
1: सही ना जी। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا الله مجھے طول پہ حال مند رحم وکے اللہ دے آفات و دے بلیات و تکلیفوں مصیبتوں نہ موسوتے دے غموں اندیشوں نہ موسوتے اللہ چاہتا م محتاج ما کے یا اللہ چاہتا م ٹٹ ما کے یا اللہ اے موسرا دا حاضر سم رزونوں دی خدا پاک کرے خان صاحب شو اوے صاحب شو او دا رنگے ارسلان صاحب شو خدا پاکا ادے پزونے کی اللہ برکت واچھے او یا الہ العالمین دے گنونو نے مجھے سرا خدا پاکا بچ وسوتے یا اللہ پڑھنو من ایسا کے سمتا حجتو نوی دے غیب دے حضنو نے خدا پاکا ویتا پورا و فرمائے او یا اللہ نورا ہن سمرا مجھے دا آو سکور وی اگے کی یا اللہ زنون وی میل وی فی میل وی خدا پاکا خپل رضا ویتا نصیب کے خپل مینا ویتا نصیب کے خپل محبت یا اللہ ویتا نصیب کے اللہ دا مجھے آو سمرا شفنجیری وری خدا پاکا صحتو نوی تا نصیب کے او یا اللہ دویتا خدا پاکا جنت الفردوس کے اعلی مقام خدا پاکا نصیب و فرمائے اللہ مجھے پخپلو گنونو مند خدا پاکا دیر زود پیشمانا یو بڑگون ہوں خدا پاکا تو تلوس نیولی زنونو خدا پاکا لوس دیتا نیولی نریناو شزیناو تو تا خدا پاکا لوس نیولی محرم الحرام میاشتو اللہ مجھے طول گنونو معاف کے اللہ مجھے طول گنونو معاف کے اللہ مجھے طول گنونو معاف کے یا اللہ دا محرم الحرام دے وجہ نہ خدا پاکا اے مرا مور و پلار تا جنت الفردوس کے اعلی مقام یا اللہ ویت نصیب کے او دا زیر مجمع کے خدا پاکا اے مسر زنون دی مور و پلار دوی دے پر یو وقت پر خدا پاکا جوندی سوتے او یا اللہ زنونو کے خدا پاکا اے چا ودونو نے اکشلی اکشلی ودونو ویر کے خدا پاکا اے چا زوی نے اکشلی اکشلی زوی نے ویر کے او یا الہ اللہوین تو سرا اس کے سمت کے کمیدان نشتا اے مرا پو حال مند رحم ہو کے اے مرا استاد محترم او خاص کر کے ٹول اساتذہ اے مرا استاد محترم مولانا بہار علی حقانی صاحب حفظہ اللہ ورعا مرشدی و سندی مجھے سو اوی السم وروی دل دیمانی بند مجھے تا عجر رکڑائی خدا پا کہے دا پروخ پسے ورسوے او خاص ستن دے نبی علیہ السلام پروخ پسے ورسوے او خاص ستن دے صحابہ پروخ پسے او دے مجھے دے سلسلے سمرا اولیاء دی خدا پاک پا غو طولو پسے ورا سوے او خاص ستن یا اللہ مولا چی کم اویل سمو ورویدن پو دی بو تو مولا تا عجر ارکڑاوی او دا دی مولا استاد محترم حضرت العلامہ مفتی مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا بحر علی حقانی صاحب آغی دی پرا خدا پاک دی زندگی سر صدا کاکے آغی پروخ پسے خدا پاک ورا سوے او نور دا مولا سمرا خبر خلق کروی اے دو سمر مردگان شوی مورو پلارے شوی خدا پاکا اگو پر خونو پسے ورا سوی او دا غی که کبرون خدا پاکا دا جنت تے بغیشون بغیچاو اگر زوی یا اللہ درحان سیب دو ویس سیب دو ارسلان سیب دو خدا پاکا خپل مشن کی یا اللہ که کامیابو فرمائے پزونے کے خدا پاکا برکت اوچائے وکر رب ادخلنی مدخل صدقیم و اخرجنی مخرج صدقیم و جعلنی من لدونك سلطانا نصيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.

خلق من ماء دافق يخرج

خلق من ماء دافق يخرج

خلق من

وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ

وقالوا هذه أنعام وحرث

قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم.

سبق نمبر 14 شجد غيو سبق نمبر 14 شجد غيو ننی صرف متن چې دا غایو او بل پروګرام کې وو تفصیل چې دا غا پکې کوو.

0: عرفت
1: مشدد
0: مشدد
1: واي
0: واي
1: شد ولا حرف
0: شد ولا حرف
1: يوزي
0: يوزي
1: ناوي عليكي
0: ناوي عليكي
1: مخكي غوندي
0: مخكي غوندي
1: متحرك
0: متحرك
1: سرملاويغي
0: سرملاويغي
1: متحرك
0: متحرك
1: حرف
0: حرف
1: سرملاويغي
0: سرملاويغي
1: او پدواپی راوی علیکیگی
0: او پدواپی راوی علیکیگی
1: لکا
0: لکا
1: حمزہ با زبر اب
0: حمزہ با زبر اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: ددی جوڑ دے
0: ددی جوڑ دے
1: او اب با
0: او اب با
1: ددی روان دی
0: ددی روان دی
1: سبق نمبر 14
0: سبق نمبر 14
1: شد
0: شد
1: دین شانتا
0: دین شانتا
1: شد وای
0: شد وای
1: شد ولا حرفتا
0: شد ولا حرفتا
1: مشدد
0: مشدد
1: وای
0: واي
1: شد ولا
0: شد ولا
1: حرف
0: حرف
1: يوزي
0: يوزي
1: ناوي عليكي
0: ناوي عليكي
1: مخكي غوندي
0: مخكي غوندي
1: متحرك
0: متحرك
1: حرف سارا
0: حرف سارا
1: ملاويكي
0: ملاويكي
1: او پدوا پیرا
0: او پدوا پیرا
1: ویلیکیگی
0: ویلیکیگی
1: لکا
0: لکا
1: حمزہ با زبر اب
0: حمزہ با زبر اب
1: حمزہ با زبر اب
0: حمزہ با زبر اب
1: اب
0: اب
1: با زبر با
0: با زبر
1: با اب
0: با اب
1: حمزه با زبر اب
0: حمزه با زبر اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: ددی جوڑ دے
0: ددی جوڑ دے
1: او اب با
0: او اب با
1: ددی روان دے سبق نمبر 14
0: سبق نمبر 14
1: شد
0: شد
1: دی حرفتا
0: دی حرفتا
1: شد ویلیکیگی
0: شد ویلیکیگی
1: شد ولا حرفتا
0: شد ولا حرفتا
1: مشدد
0: مشدد
1: ویلیکیگی
0: يلاكي
1: شد على حرف
0: شد على حرف
1: يوزي
0: يوزي
1: ناوي عليكي
0: ناوي عليكي
1: مخكي غوندي
0: مخكي غوندي
1: متحرك
0: متحرك
1: حرف سارا
0: حرف سارا
1: ملويكي
0: ملويكي
1: او پدوا پرا
0: او پدوا پیرا
1: ویلے کیگی
0: ویلے کیگی
1: تشدید شد تا تشدید خبیرہ شی تشدید ولا حرف چی دا یعنی اکیم حرف مندے شد بی اغیطا مشدد ویلے شی یعنی دا اشد والا حرف چی دا لیکلا یوزل شی او پو ادائی گئی کی چی دا اغا دوازل ادا کیجی ادائی گئی کی سرنگی دوازل ادا کیجی ادائی گئی کی داسی دوازل ادا کیجی چی پیلا لکم بجا پو حمزہ با زبر اب اب بیامو با زبر باو ویل نو حمزہ با زبر اب نو دا دا پیلا باچی دو دا ساکینہ دو دا ساکینہ دو یعنی پیلا ساکینہ دا کیجی آغین آباد کی چی دا آغا متحرک دا کیجی نولی کلا یوزل شی نو یوا دا خبر آخا یو دو پکی وسوی تو پو تشدید کی یعنی شد کی چی سمرا ٹیم چی دا آغا پو دو حروفو مندی لاغی کاغا پو وقف کیوی کاغا پو وصل کیوی نو آغام ربو داغا دی تشدید والا حرف چی دا دی کی بو خطیم لاغی نو ان شاء الله سبو چې دا غا بیاو سنه سه تفصیل چې دا غا او بیا په کو کو زون بو سره په پوي کو پوشد مند اوس چې دا غا ټیم پورا شه ان شاء الله سبو بیا بل پروگرام کې ملاقات کو اوس مو ترکو اجازه د الله په امان.

0: ظاہر سے بدلے گی انسان.
1: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
2: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
1: وی اللہ دوم رزر سنگا
2: اسماخ صفات ایٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی.

0: حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک تے دا قیامت پر رضبا ما تاہا خلق دیر نزدیوی سوک چی پا ما زیاد درود وائی منگا تاسو لپکار دی چی پا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے کسرت سرا درود شریف وائیو
1: سیب سرا انشاءاللہ دیر زربا دا نعیم اللہ مرزی سیب سرا پا پروگرام کی شرکت کوما زی دا دی دن را تخایا کد چڑو پا سوکو لاروی در بشما دا طول آوری دن کو دیر مننا
2: نعیم اللہ مرزی سیب تا زمونگ سلام اللہ دی دیر خوشا لکی او دی خو دا مونگ دا بیاناتو دلوی خدمت کی اللہ دی والا دیر خیر برکتونا عافیتونا خوشا لے ورکی اللہ دی والدی سیب مروخ سے ہاتھ ور کے اولاد پر کاروبار کے رزق کی برکتوں و خوشحالی واچی جزا کر گران قدر محترم رو جناب نعیم اللہ مرضی سے واسطہ باندھے ٹول اوریدن کو دوستان ہوتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ تاسو ٹول خوشحال کی اور نعیم اللہ مرضی سے وہی چہرہ بیان نشر کو او خلقی پشاو قوری نو بس اللہ دی پی دمام اجر نصیب کی ثواب او استاسو دی ملا نصیب کی او اللہ طول اوری دن کو تا دا خیر او برکت زندگی دعا کم چا اللہ نصیب کا او اللہ دا ہر قسم بیمارو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامنو امان کی وساتا اللہ پاکم دا دنیاوی او اخروی دا دوارو آفاتو نا پامن کی وساتا او طول اوری دن کی دوستان چا سمر دی منوال اللہ دی دا طول دا بیت اللہ مبارک دا عمرے و دا حج توفیق و سعادت نصیب کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سوگم دا خود پارکم الفاظ ضرورم خو دم روی مچه صفات کاسمیٹکس که جہانگیری که دے که پا اکوڑی که دے که پا نوخار که دے که پا رسال پر که گیمنگو گورو تالی خان او فیضان گارمنٹس پا رسال پر کے کینڈ کے او جی کم محنت کے کم مشقت کے دے صفات کاسمیٹک زپارا نوغم دستاینے وال دی بیا دسی پا نوخار کے منگ جونیت کاسمیٹکس واخلو دسی بیا پا میسا کی سیز و رامان روڑ دے پا مغلکو کی کلیوال ملک شاپ والا دی پا مصر بانڈا کے تاج محل ٹریڈرز دے حبیب جنرل سٹور دی یعنی کہ نجیب اللہ دی مصر بانڈا چوک بائی پاس مصر بانڈا زر طول دستا ہی نوڑ دی خاص سلام علیکم
1: وعلیکم سلام جی یہ ہر بل سکی مت
0: جی
1: یہ ہر بل آئر کی مت سرے
0: دصفات دصفات زیتون ہر بل ایتا کم زینہ فون کردے تاسو پیر سباق نہ فون کردے پیر سباق شریف کی آزان فارمیسی والا دی و بلال فارمیسی تا ورشے انشاءاللہ زمان صفات کاسمیٹکس کے یہ سمرم پروڈکٹس تھی خاص کر ویسے صفات زیتون ہربل آئل نو دا قیمت اور نرزنی شی ملے دا کچھ ما پخپل زن پابندی لگو لدی دا قیمت او دا پیسو میسو خبر زمان اور نیر نی خوخی خوشی زمان کم دکانداران تا اس تیاد کرل فیض آزان فارمیسی والا اور سر بلال فارمیسی والا یہ دوان سر دا صفات ٹول پروڈکٹس تھا بیا صفات زیتون ہربل آئل دا دی تپوس تیو کہ انشاءاللہ پا خق قیمت بیدر کی انشاءاللہ تا سبا مطمئن یہ خواہ دا قیمت تپوس امانا بالکل نکوے چی دا پسو دی او سریٹ دی او دا پلان کی پروڈکٹ بے سور پوشی سیدہ جی لکہ دا سیدہ غستل او خرسول دا خوشتا تجارت کولشتا خود دا پیسو دا لفظ یا دونا پیسی میں دا شیل کرو پیسی میں آغا چلکو دا ما تخپل زمیر دا پرمیشن نہ رکھے ننور چاہتی موار نہیں مخبل زنشم بولے ٹک دے جی خوشحالو سے السلام علیکم السلام علیکم زما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تو سنگھ خی جی الحمد للہ سو خبر کہو جی کم زینا
2: اکوڑی
0: نے خبر کہ میرے لیے رخی
2: خیر دے جی فارمولا کا بکرا رہا جی
0: زمان پا صفات کی انشاء اللہ صفات فارمولا کریم با ان قریب دیر زر دا چی زندگی وی او تاسم یہ زمان ما نرو برسی خواہ
2: ویا کسیم بند دیتی دا دا گرمان کی کار کئی دی
0: پوی نشم
2: دا زیل دا صحیح رات بھی گرمان کی دی
0: دا دی صفات خبر اکی وی
2: آو دیا
0: صفات کسی آدھا وی تاسو
2: دا فارمولا کریم
0: دی فارمولا خلا ندر آگل انشاء اللہ چی رازینو چی منگی روبا سو خام خواب دی موسم سرا تڑلی بھی ریلیٹڈ بھائی ہو فی الحال لانشتا مارکیٹ کے راضی بخا
2: بعد مدے کار نہ کہی گھر میں
0: جان بوئی نشما
2: بعد مدے سیدھی کار نہ کہی گھر میں
0: زمین صفات کاسمیٹکس چسونا پروڈکٹس تھی ار وقت پر سیزن ہر موسم ہر ٹائم استعمال ہو لیشے زمین صفات کی سٹیرائیڈ نشتا چدل تکار کی ولتا نہ کہی سار کی کئی ماخام کی نہ کہی زمین صفات کاسمیٹکس الحمدللہ دا سٹیرائیڈ اور دا دو نمبر کی میکل نہ پاک تھی خا خوشحال ہو سی ڈیر میرا سو ہم صفات فارمولا کریم صفات رائس فیس واش اور صفات سن بلاک صفات بیوٹی کیٹ دب ان شاء اللہ مارکیٹ تارا رسی خاص زمین بازی دکانداران ملگری رشتہ چغمات ہوئی چرا زنانا رالی او کسٹمر رالل او ویدی ویچارا نیم اللہ خوی دی چی صفات فارمولا کریم او صفات رائس فیس واش راغلے دے نمائی ماتا دا غٹیم لک فونو کا جدا سوکرا شتا ستا ویش نیم اللہ ویلی دی چراغ لے دی زیم چھ رازی با در رازی مطلب تا چھ کیری شی افتوالی لسرزی والی میاش والی اگر زیادو میں چھ وی پس صفات کے چھ کم پروڈکس موجود دی اگر زیم چھ فلانی فلان کے زیادہ کشتا خو ما بدا نہیں ویلی چھ صفات فارمولا کریم راغ لے دی فلان کی سر دی صفات فارمولا کریم صفات رئیس فیسواش صفات سن بلاک اور صفات بیوٹی کٹ دلا مارکیٹ کے نشتا پدے لے فیکٹری کے کار شور ہو دے راضی با اس کا دین آباد ہم سوکلار شو چاہتا ہوئی چھ دکان دا تا چیرہ نعم اللہ خوبی لی دی بیا ما تلک فون را ملو کو سپیکر واتے اس کے ٹک دا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رور سنگ چل
0: شکر تا سخی جی
3: ایک منصف خبر ہے
0: صحت تخدی
3: خیر بھی جی الحمدللہ فلا لو اجتا سخی
0: الله دې بس ساتي او خپل حلواي دې حلواي سره حلوا را یاد شو حلوا
3: صحیح دې حلوا بدر باندې وګورې
0: یو وی حلواي وبل وی حلوا
3: صحیح
0: اه صحت تخدي
3: دې الحمدلله
0: خاصفات تو کیسه سے یوز کے موجوده
3: یار دې سپری مې بلا زیولو سیرم
0: خجی
3: ډیر زیات بهترین دی یو خدای سپری دې زیات یخ ته چوي کی کنه سوي ځای بنا
0: جی
3: بالکل لگا روا ور ځای یخ ډیر مزیدار رزلټ دی
0: ها اوس بل خبره تاسو چون کې تور ډیر نه فون کړو نو تور ډیر سره ماته بل خبره را یاد شو د تور ډیری د جلبې او د غلط شکم علاقې دی د جانګیرن والا تور ډیری پوره دا علاقې چې څومره دکانداران ماوري په کورونو کې څوک خرسي نو ادنان شاپینګ سنټر دی په اسلام آباد مارکیټ کې بلاک ڈی دی کنه
3: او جی بلاک ڈی
0: بلاک ڈی کې ادنان شاپینګ سنټر والا سره صفات ټول پروڈکٹس ملاوی کی کم دکانداران زما آوازوری سپر سٹور والا دی میگا مارٹ والا دی جنرل سٹور والا دی جہانگیری نوالا ترد تورڈیری پورے دا علاقہ چکم دا نتاسو دا ادنان شاپنگ سنٹر والا سر رابطہ کولی شے جیسے صفات فلا فلا فلا سیز منگلا راو گوارا تاسو خود دکان تا ورزے کنا
3: آو جی دکان تا ورزو خواہی بی چٹی زیاد دکاندار اوڑی رانا
0: خواہی
3: ابل اس کور کری کریم مور سره شرط مالی وی بیا ورز نیمه پس تاسو کو
0: ان شاء الله ورسی با او داوی وای سمره لګل دي تاسو ته رم ډیره مننه د کال کولو خوشاله اوسه صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ او راځي چې د ملګری خبرې ورو ګوره د صفات کون صفات سره محبت لرون کی د صفات کاسمیټکس سره مطلب د صفات استعمال کون کی دا بدن ملو مرزه نه چرتم نزی بلکې نور بډیریږي نور بڑی گی نور خو نفرت بنا ڈے رہو محبت بڑے رہو
4: ادنان شاپنگ سینٹر تو ڈیر نا بالکل جی مونږ خبر کو د صفات کاسمیٹکس پاکستان جی او ډیر بهترین پروڈکٹ ته او خلق تنا فائدی علی صفات بیوٹی کریم دی ډیر خپل کار کوي ډیر خپل رزلټ ور کوي ور سره زمون سره صفات لیمن وټامین سی فیس واش ملاوی کی ور سره صفات سیرم دی ور سره یو بهترین هربل آئل دی صفات هربل آئل او دو قسمه شیمپوان دی ور سره صفات اونین شیمپو دی صفات آملا شیمپو دی صفات کین هربل سپری او صفات دوارا قسم بلیچ یو گولڈ بلیچ تھی یو رائس بلیچ تھی یو ڈیر بہترین بلیچ تھی بالکل جی منگ سر ملاوی گی ادنان شاپنگ سینٹر بلاک ڈی توڑری کی چکم ذائقہ چالا بکاری خاص کر دمنگ دا کلے دے جلبئی دا جلسئی دا توڑرے دے مانکئی دے دی کی چکم مطلب کم دکانداران ول بکاری یا کورونو کی دکانداران دی ائی بالکل منگ سر جی رابطہ کولے شی بالکل ہول سیل ریٹ ول ملاوی گی صفات کاسمیٹک پاکستان زندہ باد
0: 0317-09-60-75 وجہ السلام علیکم صفات پروڈکٹس شہدو کی چاہ سر ملاوی گی نو زمان چکم ڈسٹریبیوٹر صاحب دے اغاوی چھے پا شہدو کے امجد جنرل سٹور شہدو بازار کے امجد جنرل سٹور شہدو بازار کے اغوی سر صفات صفات سکن ہربل سپرے صفات فیس واش او صفات صابن صفات بیوٹی کریم دا پا شہدو بازار کے امجد جنرل سٹور والا سر ملاوی گی السلام علیکم السلام علیکم خج ڈیر من 0317-09-06-075 کلم سے فون کوے خپل ریڈیو سیٹ ڈال گو پکلار کوے ٹکشو جی خپل ریڈیو سیٹ ڈالکس لو کوے شستاس آواز سفار ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما آواز درزی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: تاسو خبر کې چرته نه حاجی دوی ریډیوم نه بندي پته نشته چې سوجه کې دي خو زه خیر خو چې سلام مامو سنگه او زه تاسو خورزه ما خورزه وای میسج کړی دی و چې تاسو خورزه ما وېستو د وازه روجي بکله خورو خا وای چې ستاسو د واده روجي بکله خرو نه چې زما کوې دن وادي زه په کورو جنه په خون په کجورو باندې وکم ټیک دی جی خوشاله اوسه چاول عمرانو نه خوړ خا او کجوري خدي کنه تاوان په دون رانه شو سنت جو طریقه ده خا ډیر مننه 0317-09-60-75 خا بل یو میسج دی وای چې زما د کزن شادي دی او د صفات ټول پروډکټس وته من کړی دی خا وجه د کزن مشاهده دی یعنی واده دی او د صفات ټول پروډکټس ته منګا کړی دی ها ډیر ښه السلام علیکم السلام علیکم تا سو کم زینا فون کردی زمان واز درزی

0: میں ذہن نہ ہوتے تھے. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. زما آواز درزی تھا استا. السلام علیکم. زما آواز تھا سولہ درزی. اللہ غوے گیا غوڑی. ہاں تو سب پتہ دا غوا چې کله آواز کی کنا لکه تاسو کله وړې روحل کو کرغوا غانی وی نو دا غوا آواز دا چې بچی ته وی کنا بچی ته قربان د دې آوازونه کې تاسو اندازو لګوي دا چې کله وږي دا غوا د دې آواز یو شان چې کله بچی ته آواز کې بیا ول شانی. اسې ته تجربه تاسو کې چا کر چې غوا غانی وی معمولی فرق پکشتا. دا غوا بچی چې کله مور دا آواز کې ما ٹھیک شو نمر قربان چکل دغوا اگی دی آواز بھی اول شانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خج بل میسج. السلام علیکم ابو بکر تاسو سنگھ خا دا بل میسج دے دا واٹس ایپ میسج ترا دم خا وچی ابو بکر ملک مغل کون خوشحال ہو سی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام پخیرون جی الحمد للہ تاسو
1: خیر.
0: طارق سب خبر کے بشیر آباد تاسو پروگرام اور غور سر جی
1: بالکل سر نا پروگرام دے ماشاء اللہ پروڈکٹ مزے دار دی کوئی معلومات میں سر کہو
0: جی جی
1: کر دما بچے دے مدرسے کے ٹیسٹ کی داغا نہ دے سر بول گئے در دی رن پر دے پروڈکٹ کدھر سے دادا نہیں چاہے لفار والا دروں کو
0: د سترګ نظر کمزور ہے کنه وبک ادارت وای
1: جی
0: نا سترګ وګور
1: سر داغه ډیر وخت تقریبا د الرجی ټایپ ته کنه ډیر زوګی ډیر خرابي
0: ها جی
1: نو هغه د ربانی مدرسې کې هغه هیڅ کی نو نن راغلی دی ولله مثال د چوتیان د خپل د چوکا ته نن زیات فری شوی دی اوس په دې وخت ودرې
0: ها
1: نو مې ورګه دې پات نه بې نو د پروډکټ کې د
0: څه راغی پروډکټ کې څه نشته خدا سترگو دا صفائی دا پارا دا سترگو دا خکولی والی دا پارا او دا بڑنو دا صفائی دا پارا ما سر یو سیس شتا انشاءاللہ تاسو چکلم ما سر چکتا ملاقاتو کا بدل درکم اچا سرم نشتا اگر دیر مطلب دل تاوڑو شتا ندی علاقو کی ما سر دی سترگ صفا کئی سترگ ٹک کئی او دا سترگو نو چکمی او برازی اگر او بو بندی بان صفا کئی او دیر مطلب سترگ دیر برابری کنا او تاسو درکم سیدا ٹکشو جی قربان ڈیر مہربانی خوشحال ہو سے 0317 اس بڑے اردن کی دی پسند خریدا سے استعمال ہے رکھے سید جی خدا دادی رو روی اور دادو بچے دی اگر علم کی یا حفظ کی نو اگر تبیز ورکم معمولی شان تخفف ہوتا پکی ورکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام عمر صاحب سنگال
0: دا اللہ ڈیر لوی کرم قربان سو خبر کے چرتا نا
2: نور محمد خبر
0: ہے نور محمد سے خبر ہے رسال پور زنڈو نہ سنگ گئی خی
2: خیر دی شکر الحمد للہ
0: بالکل پروگرام اور
2: بالکل ولی نا
0: سکم میں بے شے پکر تخکاری رہتا ویل شر ڈارک
2: بس بتا سب ہے مختار صبح سے آواز میں پخت ہے پروگرام مدیر ذات پخت ہے خاموش لسنر ہوں بس نن میں اگر میلا ہوں
0: خا جی خا خا ڈیر عمر ہم سمرا دے خاجی دوی کالم ڈراپ شو پڑھوں بے زلے فونم کڑو دا اللہ دا خو گنو مزار شم چی چا سر میں خبر پمین شروع شو دا غی کال ڈراپ شی خوزا خیر دے بس سکنو لے بس لکی دی شی نو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دے خور استا خود دونے دیر کال زرا لے لو کال اچت کیو خبر ہے نکے
3: بائی کال زنا ڈراپ شی لے
0: یو پیر ڈراپ شو یو پیر اچت شو کہ غوا آواز کو غوا گان اندر کرشت کسو ہاں چا کر دی پوین شو ما خاص تر کر دے والاڑا تا سو کرے واسنگ رازی سپیکر مت لے گولی دسا چک دری وہی تا سو خود سے پرانا روز درو گول گورا اس دیر چیا تا دیو چک درا دل تا دا اس وقت کی دا دلته چک دره داده دونه فاصله نه ما سره لاس نه لګو نه زده او دیر دی اغه کوم دنیا کې دی تاسو ولې وی چې دیر کې بیا د ما ته پوزو کې لوور کې افر کې وی چې لوور دیره اوس پکې د دیر نه چک دره تراله نو ما خو مخ کې وی چې زمون خویان دروغ پرې خو دی دروغ نه وی ډیر صفه خبره کوي خو سم پکې لګ لګ دروغ شته نو دا به ځان او بس ښه ها دا سنگه خوله خطا شو خوری صفا خبری که ریختی وای خواه تک ده نه نه نه نه دیگه از خبر نیشتا خوله که بس سما خبر خی صفا خبر خی خواه تک ده اوزش روجه ده بس خود واگان راتو که او روجه ده قبولشه 0317-09-60-75 السلام علیکم السلام علیکم خجی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ زمان خوگو قدرمند اوریدن کو دا وقتا سو پروگرام بالکل لایو براہ راست اورے دا خپل کوربا خپل رور نعیم اللہ عمر زی سرا و دا مور پلار ایک یو زوی سرا خا سید الرحمن کاسمیٹکس انکریانا سٹور دیری جماعت میاں عیسیٰ تاسو دلدل دے میاں عیسیٰ میاں عیسیٰ کے سید الرحمن روڈ سرا صفات سے سمر پروڈکٹس تھی اور سر ملاوے گی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دین علاوہ وے پمغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ اسٹور جو سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی پمغلکو کے رکشا اسٹینڈ کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ اسٹور پمصر بانڈا کی تاج محل ٹریڈرز اینڈ ہول سیل ڈیلر دا مصری بانڈی بائی پاس چوک کی حبیب جنرل اسٹور نجیب اللہ جی سر ہم نجیب اللہ امیر سے سر رہتے ہو ملگیری روکڑو دی پورا نم اخلا مت ٹک تھا بالکل کتا سے پورا اول خو پورا نم پکار دی منگوا لوں گا نا خوبا دی کم سے پسا مشہور ہی لگا خاص کر میگا مارٹ شو میڈیکل اسٹور شو یا دا غٹ غٹ کاروبار کون کی سیزون شو دا چې پکم نم مشهوري هغه نم زه اخلم نو حبیب جنرل سٹور مصری باندې چوک کې دوی سره ملاویږي دین علاوه ان ام انفال میډیکوز مصری باندې روډ اکوڑا خټک شفا میډیکوز سیول اسپتال مصری باندې روډ اکوڑا خټک شفا میډیکوز کې ارحم دي سرم د صفات پروډکټس ملاویږي ورتلې شی زنده پاره ته اخلي واخلي سیدا دین علاوہ بلال ان سبیح جنرل سٹور مصری بانڈا او مانا کارڈون پتنی شچت پریوت پریوت دی خونی جیتت میں سنبال کردی دی نوکا قاری سویمان ٹریڈر زمان وازوری خفنشی خطاو شی کم دکاندارانو تا صفات پروڈکس ور رسولی دی پرا پر داغوی اشتہارات داغوی چی کم تشہیر دی یا داغوی کم پٹ ایڈریس پتا تھا اب ازر سباب یا شامل ہوں خا دین علاوہ رخسار علی سجاد علی رور حافظ ہول سیل ڈیلر مصری بانڈا کی پل سرا او سر ہم صفات سمر پروڈکٹس تھی اور سر ملاوی گی قاری سلیمان ٹریڈرز امید دی چور رسول بیوی نوزو خوبے میں چی نوخار دس ڈک تی چی تویل نشم خجی الحافظ جنرل سٹور محلہ ملک آباد مصری بانڈا ٹھیک شو قاری سلیمان ٹریڈرز بالکل پروگرام اوری او ماتے ایڈریس رہو لے گو ڈیرا مننا الحافظ جنرل سٹور محلہ ملک آباد مصری بانڈا اور دن کو صفات کاسمیٹکس جسونا پروڈکٹس ہم دی تاسو ٹول استعمال اولی شے دسی استعمال کے دسی استعمال کے لکہ چی پکور کی حلوہ پہا کے خورے ان میں حلوہ سے مخمہ حتکی گی یہ تاسو ناششتہ پہا کے خورے گا نا اس صفات کی صرف صفات زیتون ہربل آئل دا خوراک سیز دے ہاں صفات زیتون ہربل آئل چدا خوڑلم شے یعنی چمچ باندھے سکلم شے زنتے پچھے کے مچول شے مساجم پہ کول شے دین علاوہ صحیح شو کا نا دا پکے دا خوراک دے باقی چھ کرم دی فیس واش صابن اغتا سو استعمال اول شے کدا چا پا مخ دانی وی داغونی تیر سری یا خپل مخ صفا کول غواڑی مخ خڑخڑی یا خواست سر سکن خڑخڑی کھانا تو خوبی ہم منگ دے خڑ پڑیو خوش زلم صفائی چھ زلم دسی چھ لکا دا پینی پی تک سپین چدا سی وی زمنگ نیت زمنگ زړه خو زه خیر بیا په خپل شخصیت باندې کار کول دي مخ صفا کول دي ځان خسته کول دي دغه لپاره صفات کریم صفات صابون صفات وټامین سی لیمن فیس واش ٹھیک شو جی وای چې سبا د جمعې ورځ د حلوا به تیار شي قاری سلیمان ٹریڈرز وی ډیره مهرباني او قاری سلیمان ٹریڈرز که زما آواز اوري نو زما له طرفه زما له اړخه تاسو تاسو کې چې یو درزن صابون د صفات دا اوچت کې او که خپل چې کوم د بناتو مدرسه ده پاغه کې کې دې یکر سره خوا کې کوم مدرسې وی آی کې تقسیم کې چې کوم زمون خويندې دي علم کوي حفظ کوي تجوید کوي سبق وای چې پاغه صفات صابون باندې خپل مخلص وینځي او بیا قران شریف تکینی یا درس تکینی نو بس الله پاک خور سے ویني کما ته دوا هم نو کی خو چې په صفات صابون باندې مخلص وینځلی نو بس دغه کمی به زمو د صفات کاسمیټکس دغه نو قاری سلیمان ٹریڈر تاسو ته ویم چې یو درزن صابون کا تقسیم کړی دی نه په دکاندارانو دا اوشت کا او ما چې ته پرون کوم خبره کړې وا او اوس مې د پروګرام کې موکړه بس په دې باندې عمل وکاو صفات کاسمیټکس تاسو خپل کمپنی ده د دې پښتنو کمپنی ده پدی کے ماں سارا مسلمانان کار کئی پدی کے ماں سارا زمان پاکستانیان کار کئی الحمدللہ ٹھیک شو چمنگ د نور و ممالک د بہر ملکنو او بیا خاص کر دہغا ممالک اسرائیل چداغی سیزون استعمال خدا خپل سیز استعمال کو خپل پاکستان پروڈکٹس استعمال کو ٹھیک شو داغی نخو مکمل بھائی کاٹ ہو کے دا اسرائیل دا پروڈکٹس ہونا میں خورے میں اس کے موت گورے کیونکہ جی خو زمنگ دن تدون اسپک گوری زمنگا

0: Did you always want to be a superstar? A famous radio
1: کلا ته خنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا
3: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
4: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
5: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے ہتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صف شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: جانزیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز ګریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما اکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرکری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظمائن کے خواب میں اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جی میرلینا زما پستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمائن کے خواب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیاز عظیم چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
9: زیم اسماعیل و پردائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
5: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
10: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

سلام پاکستان، السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پاکستان، سلام کے پی کے، سلام پخپل خور بان خپل پختنو تد مین د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. گرن مین والو اگر خوائند کم ماسر عمل گرتیا کبئی اور زما آواز استاسو سماتو تا در روان دے نو مات بے لکی استاسو قربۂ اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمد للہ زما د اسٹوڈیو اشما اسٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اور زما تا سرا ہر مازیگر مل گرتیا کی گدرے بجو نوالا تر سلورو بجو پورے امید در بلرم چې تاسو ټول برا ته ټیک ټاک روغ جوړ یې الله مراد ټیک ټاک روغ جوړ لرا اور تغبی ریڈیو کې کوم دینو اغه نیٹ ایشو دا التزم غا ریکارډډ پروگرام روان دی نور دینه علاوه د مردان ریڈیو د باجوړ ریڈیو اور د دیر ریڈیو د پیخور ریڈیو د ٹانک ریڈیو د کرک ریڈیو باندې زتا سرا بالکل لائف بالکل براہ راست اور اللہ دی کی چپدی فریکوینسیانو کیس ٹیکنیکلی ایشو رانشی یا سبل سا مسئلہ رانشی چی زما آواز لال رانشی اور تاسو سر زما دغا رابطہ دغا ملگرتیا ترسلور و بجو پورے براہ راستو شی زما د خبری مطلب دا ہے زکر جمام خواری کردی دا و تاسو مخواری کردی دا تاسو انتظار کردی دا ریڈیوم لگو لی دا و ما خواری کردی دا راغلی مستاسو دا پارا پروگرام لا زما بخیال باندی زما جی سمرا مصروفیت دی او زما جی سمرا کارون دی یعنی مطلب پروڈکشن کول ڈیلنگ کول یا دغه ټول ٹیم مینج کول یا ہینڈل کول یا سیل کتل یا فیکٹری کتل زما بخیال جی

اچھا بہرحال ستا والدی لدی اللہ رب العزت صحت ورکی زما خوگی خوری نورین بالکل عشما ہر بلائل ورکولیشی پا خوراکی ورکولیشی سرور لمالش کولیشی سیدہ اور عشما ہر بلائل ورلہ بالکل پا خوراکی ورکولیشی گورا عشما ہر بلائل اول خبر خدا دا کنا چے دا دنیاوی حوالی سرز خبر او کمانو دا دا پی سی اے سیار نا تصدیق شدہ دی لکا یو کس دے اغا تا تا وی چے یار زما شوگر نشتا او تو ورتے چے تا تا سنگا پتا دا او اغا وی چے یار بس ما تا پتا دا گنا او تو ورتے چے نا دا اللہ بند زان لٹیسٹو کا اور اغا کلا زان لٹیسٹو کی گنا نو داغی نا بعد بیا اغا دیر مطمئن شی کپا اغا دانے را خی جی کد اغا خلو چو چکی گی کد اغا دخپو تلیس وزی کد اغا وزن زیاد دے کد اغا وزن کم دے کاغل زر زر چکم دے نو اغا او دسماتے ورزی خو اغا بے غمی چھے لگا ما ٹیسٹ کردے دے یار زمان شکر الحمدللہ نشتا سیدہ نو دغ شانتی دا انسان دا اکل منلو دا پارا او دغ شانتی دا انسان خبرہ ایکسپٹ کولو دا پارا اغل بس دلیل سا پروف سا ثبوت باورکے نو لو یا خبرہ دا عشما ہر بلائل دادا چھے دا پی سی ایس ای آر لیبارٹری نا تصدیق شو دادی پی سی ایس ای آر دا پاکستان دیر غٹ لیبارٹری دا چې دا خوراک او دا میڈیسن دا ټول چې کم دی نو دا د اغه نه ټیسټ کیږي او دا غي رپورت اغه مطلب گورنمنٹ آف پاکستان منی نو زما عشما ہر بلائل دا پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دا دی یو خبر شوا دویمه خبر دا دا چې عشما ہر بلائل مولانا بلال جوړی چې کم حکیم دی مولانا صاحب دی حقانی نه فارغ دی او ما سره په کپنی کې کار کوي تاسو ټولو یې آواز اورېدلې ده کې دشي داسې خويندې رونه چکم درستو یو میاش نہ زما لسنر دی یا دو میاش تو نہ زما لسنر دی او دی کی اغوی آواز نہیں اوری دل نو سیدا خو یورز براشی دو درس لور پینزل سور زبا چ انشاء الله زما مل مشی زما خوال رازی سٹوڈیو تا او ما سره پروگرام کی ما سره کینی ٹھیک شو نو یو مولانا بلال سے بھی جوړی دویما خبر دریما خبر دادا چې عشما ہر بلائل کی کلونجی دا ډیر زیات تعداد سره بدی کی کلونجی دا اور عشما ہر بلائل کی زیتون دی اور ډیر زیات مقدار سره زیتون دی او زیتون او د کلونجی بارے کی زمون قران سوئی زمون خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئی اللہ مونږ ته حکم کئ نو اغه تاسو ټولو ته پته ده پدی کی شاد دی پدی کی زمزم وبدی پدی کی بیر شفا وبدی اور داسی بلا قدرتی جڑی بوٹے دی ور کی تیل داسی یو یو بوٹے دے چې دا تیل د اغین اوزی اومتیل چې تاسو دغه بوٹی اخلی د خپل خوڑل سکلو د پاره استعمال وای کنا نو هم په 2200 روپۍ 1500 روپۍ 1400 روپۍ کلو ملاویږي دا بیا اومتیل دی بیا دا مونږ پخو په دی کې مونږ بوټي اچو نو دا عشما ہر بلائل بیا فائدہ ہی فائدہ دا یوازې انسان د پاره نه هر سا اغستون کې د پاره یعنی مطلب کده چا کور کې ګړه بي زده کده چا کور کې غوا ده کده چا کور کې چرګ ده اور چرته اغه هم بیمار شو خوراک نه کوي تاسو په پوهیږئ چې بیماری ده عشما ہر بلائل خوراک کې ورکول شي معشوم لے ورکولے شئی سترگو کیا چولے شئی غوک کیا چولے شئی خلمو پا خدا خلکے لگولے شئی چھے سکیئے نو دا خوراک دا نالی بدر لٹی کئی اکثر خلک چھے خوراک کئی کنا نو یو نوالا اخلی یو نوڑای اخلی ورپسی یو گٹو بس کی عشما ہر بلائل چھے تاسو اس کئی دام سلمم ختم شی دینا علاوہ دا اللہ حکم سر زمان عشما ہر بلائل چھے کم دی نو میدہ ٹی کئی ہر قسم بیماری ٹی کئی چھے میدہ دی ٹک شی کلمے بدی صحیح شی چې کلمې دې صحیح شو لې یعنی باوسیر دې ختم شو ستا بدن ته به طاقت ملاویږي بدن کې به دي وینه پیدا کیږي او ډکو ته به دي طاقت ملاویږي زړه به دي روغ وي یوریک اسید کولیسټرول به دي نه سیوا کیږي نو دغه ټولو بیماریانو کې الحمدلله عشما ہر بلائل فائدہ مندي وخته ور سره مالش کولې شي پس سر به مو بوج ناراضي وخته به غرزيږي نه وختو کې به خشکي نه خارخ سپونه به ور کې نه لاس خپم چرته فالج وخلا فالج مریض دې در کړه اغیل به لاس خپه به عشما ہر بلائل سره مالش کولې شي نو خبري مطلب می دادې چې دا عشما ہر بلائل هیڅ نقصان نشته 120 ایم ایل بوتل 500 روپۍ کې ده او لوی 200 ایم ایل بوتل 500 روپۍ کې ملاوي اور عشما ہر بلائل اغه تیل دي چې دا برانډ لیډر ده لکه تاسو به اوس مختلف قسم تیل اوري کنه دا اوخره دا اوس کوي دا زما تیل الحمدلله ما په 2019 کې لانچ کړی دي خو الحمدلله نه د دې سیل کم شو نه د دې فائدہ کم شو نہ دخل کو پسڑ کے ددی مینا کا مشوا زکا چې دا اومک شانتی فائدہ مندی چې سنگا 2019 کے فائدہ مندو او ریگولر داخل کے استعمال او زیم استعمال ہو السلام علیکم کرام بھائی دعا سلامی قبول کئی فائے کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام رہی گی وعلیکم السلام ڈیرا مننا السلام علیکم کرام بھائی
مردان ریڈیو پہ خبر ریڈیو تغوی ریڈیو بلکہ دے آواز بالکل سفار عظیم سائمہ احساس میں اکرام بھائی دے چراٹ روڈ نا او بھائی پلیز چرتا یو بل یو ریڈیو باندھے ہوم دش پہ پروگرام شروع کئی ہٹی ان شاء اللہ شروع بگوا جنت اکرام دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام جنت اکرام ڈیر زیادہ مننا سارا د مردان دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام وی چھ بھائی سڑے مشی پخیر علی مردان ریڈیو بلکہ دے آواز صفا دے ہورین د ٹانک نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام مہ گل د ٹانک نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ندیم تنہا شاہ گئی ایف سی کلا پہ خبر اور سک روڈ دا عشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا دا عشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی علی خان باجوڑ خار بازار دا عشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی شمون داوڑ سے دا وزیرستان نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا شمون داوڑ سے خوشحال ہو سے دین علاوہ چکم دے نو ندا زما ڈیر خوگ خور دا تالاش نا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ندا ڈیر زیات مننا سرز خادم حسین خٹکی ما اشو دین ایز دا اور لب اشما فارمولا بیوٹی کریم مرجان خور دعا سلام رلی گی ڈیر مننا خوشحال ہو سے وی بھائی داسی غیب غیب آمنا سمی دے سوابین دعا سلام رلی گی دین علاوہ چکم دے نو وفا او د مینی نامے وے ڈک سلامونه قبول کا ابھی ہا مروت دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ابھی ہا مروت لبنا باجی دعا سلام رلی گی فائز دعا سلام رلی گی لیکن مروت نہ حامد دکرک نہ نادرا گل دبنو نہ ریم شاہ خٹک دکرک نہ ہنا سنا ہما فروم چار صدا خج ان شاء اللہ سو کالونا اور میسجز بد پروگرام اسے جوڑو ما میسج خٹول کو لے شی خو کالونا با اغرون خوین دے کئی چچا اس پوری زما پروگرام کی کال نہ دیکھ کم ریگولر زما پروگرام اور چا پروڈکٹ یوز کرے نہ دے یوز کرے اس خبر نشتا خو چچا اس پوری زما پروگرام کی کال نہ دیکھ کڑے نو ام اغرو نو خوین دو سربنن خبر کو یعنی نیو کالران صحیح دا چچا اس پوری زما پروگرام کی کال نہ دیکھ کڑے نو لازمی خبر ادا چچا کال نہ دیکھ کڑے کی دی شی نمبر پتم نہیں نو کم خوین دیرو زما آواز اوری نمبر جان سر نوٹ کئی چپ کم نمبر بتا سو ماتا پروگرام کی کال کوئی یا پکم نمبر بتا سو ماتا پروگرام کے میسج کوئی صرف یو نمبر دے او دا نمبر چکم دے نو دا پا زون کی دے او کتاو سو فری منٹ شتا نو تاسو کال فری کولے شئی کا فری ایس ایم ایس میسجز لرائی نو ستاسو ایس ایم ایس بہم فری رازی سا اضافی چارجز نشتا نظر ہم ستاسو پا جب نہ دے بلکہ نظر ہم ستاسو پا زڑ باندے ٹھیک شو نو 0335-960-7450 زما د فون لکھا بیا درته وایم 0335-960-7450 پختو کې درته وایم 0335-960-7450 0335-960-7450 پدی نمبر باندې تاسو ماته کالم کولی شئ او پدی نمبر باندې تاسو ماته میسج هم کولی شئ صحیح ده اگر نو خوین دي چې چا اوس پورې زما پروگرام کې کال نه دې کړې بیا درته وایم صحیح ده چې کوم ریګولر کالران دي نو مهرباني وکړئ خاموشي اختیار کړئ او که خاموشی نه اختیار وای کنه نو بس بیا وزر پسې کال بیزی کوم تاسو به کالونه کوم او زه به در پسې کال بیزی کوم تاسو به چیرې اکرام بھائی زما خدا زړه ستړی شو کال مینه ملاویږي نو بس یې اس کوم نه نو زه کبه نه ملاویږي راځي ګورو چې دا فون پلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی اور کم زنه دی لیٹس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حجی وعلیکم السلام کله کله داسې چلم کی گرمی دا گنا اور زیادہ تر علاقوں کی چکم دے نو اغب گرمی بھی اور گرمی بند دوجی بیا انسان باندھے گرما کے رکھی جی او دا گرمی دوجی چکم دے نو دا انسان بدن پخی گی او دا گرمی دوجی پا انسان باندھے خارخ رازی زکچ ابو دوجم خارخ رازی دا بوٹو دوجم خارخ رازی او دا ماشی دوجی ہم چکم دے نو اغ خارخ رازی نو ددی ٹولو مسلو حل زمون پا اشما ہربل اسپرے کے موجود دے او مولانا سے برات سحر خبر کولا وہی بچے میں بغیر دا اشما ہربل اسپرے سملی نہ نو وہی چ اشما ہربل اسپرے او کی ماشی مور لخوال ناراضی او د پکی دا ہوام پیدا سی یخ لگی تب وای کہ ایسی مور تا لگا ولے دا یم پی واور دا پاسک دلی دا نو اشما ہربل اسپرے استعمال وی بل پغا ہم درد رالو دا اورو دا وجه درد رالو گم سولنگ پرابلم دے درتا اوریم خوگی گی دا غی دا وجه غا خوگی گی نو خلے کہ دنن اشما ہربل اسپرے کولے شی دین علاوہ اورو بو سرا برتن سرا سالن سرا س گرم چائے سرا لاس خپد اوس وزیدا اغزی بان اشما ہربل اسپرے اوکا بار بار پی اوکا صحیح شو فورن بدرتا آرام ملاوی کی زکه چې دا زخم سپونه خارخ یا دا گرمکی یا دا ریش اس پدی باندې خو چې یو پیرو کې صحیح دا بیا ګنټنی مباد سړی بیا وکي خو چې کمزه اوس وځي کنه اغه باندې سیکنډ بعد بار بار کوا چې څنګه سوځي اور جلن اور دا تکلیف سر روچتای بار بار بهش ما هربل سپری کوا
آرام بدر ته ملاویږي. دعاګانې به کوئ. قدرتی جڑی بوټو نه جوړه ده زموږ اشما هربل سپرے زکه په دومره ډیرو بیماریانو کې الحمدلله کار کوي. بل خبره دا ده چې د بواسیر مریض هم استعمالول شي، داغه د پاره ډیره زیاته فائدہ مند ده. اشما هربلایل د سکی د بواسیر مریض او اشما هربل سپرے د استعمالې نه ان شاء الله د الله حکم سره به مکمل ټیک ټاک شي او د بواسیر د مرض به ختم شي. راځي ګروپون بل کې راځو. کم زمیده. السلام علیکم. دا څنګه چل لگا تاسو چرتم زما آواز او رہی نہ زما آواز تاسو پدیر کے او رہی زما آواز تاسو باجوڑ کے او رہی زما آواز تاسو مردان کے او رہی چار صدق کے او رہی سوابئی کے او رہی نوخار کے او رہی پہ خبر کو ہاٹ یا سوات اور یا لکی بنو کرک میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا یا ٹانک یا ڈی آئی خان یا دو ساتھی پدی ٹولو علاقوں کی زمنگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں کاسمیٹکس والا نہ تپوس کا وہی چکم خلق دا کاسمیٹکس سوداگانی خرسئی پروڈکٹ خرسئی اور دک کشانتی چکم دے میڈیسن والا نہ تپوس کا وہی دے ٹولو سر زمنگا پروڈکٹ ملاوی گی. لکا ٹائم کم ہوئی دا کمی دا وجہ منگا ہر علاقہ یا دو لینی شو خو پروڈکٹ زمنگ ہر یو دکاندار سر ملاوی گی. سمر دا کاسمیٹکس ٹورو ندی نو دا اللہ حکم سر ٹولو سر چکم دے زمنگا پروڈکٹ ملاوی گی. ویام کنا پوئی گئی نو زمنگ تک اپنی ہیلپ لائن نمبر جان سر یاد ہو ساتے 0342-311-2292 زمنگ اپنی ہیلپ لائن نمبر 0342-311-2292 باندھے کال کولے شو.

0: حاجی راځي ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادل کاسمیٹک وقت کروڑ گر والا.
0: عادل کاسمیٹک سٹور سنگھ ایرورا طبیعت دکھا دے برابری. ڈیرا مننا اللہ دی خوشحالہ کا خوگا رو رکھو دارا تو آیا چی دا دا کم ٹائم نا دی دا عشما پروگرام سر مینا پیدا شوی دا پہلے خوبا دی کالونا نا کول خان
1: او ازارا سارا نم مینا شروع دا سر جی غلاس مونگا با کالونا کول خوز جاتا ریڈو تا زمان توجہ نوا مونگ تا صفتا و چی ریڈو مانی با زمان سر جی رازی خدا خوز
0: کسٹمر راضی در تبھی چل کر ریڈو کے میری آواز اور ادھر
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہر ایک کسٹمر جدا ایشما پروڈکٹ استعمال ہے ٹول ماشاء اللہ ٹول راضی الحمد للہ جری لگئی
0: خدارا تو آیا چ جما خڈیر زیاد پروڈکٹ دی گنا خو دانن سبا چ کم اور زی روانی دی کم یو پروڈکٹ در سر پمنڈ منڈ د ایشما روان دے
1: سر جی ایشما فارمولا شو فیسوا شو رائٹ سر ایشواس ماشاء اللہ ډیر زبردست دی زی خپل یوز کوم کسٹمر لے بار بار ورکو
0: ہاں ماشاء اللہ گورا رائس فیس واش ڈیر ہوم دے تو گورا سمر ٹوپو نے دی پا مارکیٹ کی دا رائس اگین سمگا رائس ٹوپ غٹ دے او مناسب ریٹ ہم دے
1: سر جی دا اگین ایک دا ایک زیادہ کوالٹی پا کی دا اگین ڈیر خدی
0: صحیح ہے ٹھیک ہے خڑے را مانا عادل خپل دکان ایڈریس دے خپل دکان ایڈریس اوریدون کو تو خایا
1: سر جی بالکل مین اور سکروڑ چوک کی پھر بالا کھجرو محلے تلار کشوے دا بالکل پہلانی دکان نادر کاسمیٹک
0: سید ڈیرہ مننا دل خان خوشحال ہو سے یو کپنی نیم اما لے چکل پروگرام کی خبری کوئی ماں سرانی ہے رکھنا اچھا نیم اما خلے ازکه چې کتا سو په خو می یاد کین خلک خفکیږي چې لکه زمونږ نیمه واغس او کبه بده می یاد کی پروگرام د ایشما دین او صرف بد ایشما خبرې کو ټیک شو ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. هلو आवाज می درزی ها زما دي رور خبر وکړه د رائس فیس واش حواله سره زمونږ د ایشما درې قسمه فیس واش ده. یو ایشما ډیلی فیس واش ده, یو فارمولا فیس واش ده, او یو رائس فیس واش دے. گرو فون بلی کرا سر سوک دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی سنگے سیدہ مخدر خیریت پہ
0: شکر الحمدللہ. خو گرو رسوک خبری کبھی دا کم زینہ.
2: ہلو
0: آواز میں درزی سوک خبری کبھی دا کم زینہ
2: سنگے خیریت دے جی خیریت
0: اللہ دے خوشحال کا میں سوک خبری کبھی دا کم زینہ
2: دا ملازونا جہانگیر مولانا صاحب خبری کوما
0: د ملازونا جہانگیر مولانا صاحب خبرې کوي ملازی د ورسکروڑ ملازی دازو
2: سفید سنگ روڈ
0: سفید سنگ روڈ ورسکروڑ کنا
2: او جی او مې جی تاسو دا ما چې کم تاسو سره دا هور دې دغشت تاسو
0: جی
2: الو
0: جی جی جی आवाज دې راځي ايش ما څه شي
2: جی جی
0: سره
2: سلمین لګي سلمینو
0: صحیح ہے ٹھیک ہے تا سر سلمین چھتا کا سنگا
2: ایش مادہ تا سر سلمین پکار دے زورو چھتا تا سر
0: زمان آواز درزی سب ایلے شم مولانا سے پتہ نہیں چھتا چھو لے تا سولا آواز ندرزی کنا زما خو گروڑا سلمین بارہ کے ستا سو تخبرو کا منو زمان خپل ٹیم الحمدللہ مکمل لے یعنی خود دیر الحمدللہ مونگ سر علاقان لگیا دی ورکنگ کئی اور باقی مولانا صاحب دو آگانی بدر تکو خبر حال خبر ابل طرف تزیز بھائی کالر زان سر ابل والا. السلام علیکم. ہیلو آواز میں درزی آواز میں درزی ہاں دنی بھی کالران چکم دے گا نو دا وی عمدہ سے ہاں خو اللہ دی کی چچا سر مخبری ہوشی کاروبار چکم دے نو د نصیبونو خبری دی خو انسان لخواری کول پکار دی مولانا صاحب دی خبری پسی خبر کوما کنا

0: ضرور خبره وکړه لچې راک تاسو سره څوک سلمې لګي کنه لګي نو سمرم زمارونه زما आवाज اوري کنه که څوک بیروزګار دي کنه نو خواري چې کم ده هغه ور لقول پکار دي یعنی مطلب د خواري نه عمدہ سے بیکارا یا فضول یا اس ابس ناستہ نہ دا پکار چی انسان وای چیرا بس زب عمدہ سے کینم اور بھائی بس ما تب تیار رزق راضی خام خا خواری چی کم دنو آغا ہر انسان لکول پکار دی یو زندگی کی یو موڑ دا سی راشی یو وق دا سی راشی گنا چی اللہ رب العزت بیا انسان تا چی کم دنو آغا لار کولاوی کی اللہ رب العزت انسان تا بیا لار کولاوی کی بیا ستا ارمانونا ستا خواہشات اغا پورا شی سمرم چی کامیاب خلق دیگا نا پا دی دنیا کی نو کتا اغرا اولتوی او یاد اغا مازی او گورے نا اغا خواری کردی بی اور دا ورکوٹی شیز نای سٹارٹ اغستے بی دا لگی نای چی کم دے نو اغا شروعات کردی بی اور بیا دا سی مخ پاولان دے پاولان دے اور بیا یو وخ اللہ دا سی راولی چی بیا خلق دا اغا مثالو نا ورکی گنا نو دا چې سخته یې تیر کړی وي نو زما د خبرې مطلب دارې چې سومرم زمارونه بے روزګار دي نو بس کوشش کوي خواري کوي الله مو کامیاب کړي دعاګانې به درته کوو ګورو فون بلی کرا سره څوک ملګری دي او د کم زین چې کم دین را سره ملګری دي زما په خیال الله دې مانه غلطي خو ما ته خو چې کم دین او د سیګنل او مسله ښکاري ځکه چې سومرم کال ران راله نو د چا به آواز نه راتلو چاله به زما آواز نه ورتلو نو سویلې نشم خو راځي دې کالر سره به خبرې کوو السلام علیکم
1: ادریګه خان آواز دې ناراضي اور دا آواز دی ولی ناراضی د دې آواز چکم دی نو دا به اوس معلومات کول غواړي دې معلومات د پاره به تاسو چکم دی نو یو منټ قربانی ورکوي دک دې را پیدا شو
0: السلام علیکم اوس می آواز درځي خستا آواز نه راتلو وای زما خوږی خورې څوک خبرې کوي د کم زینا آج وا خبرې کوي که حاج را خبرې کوي
2: حاجرا
0: خبری کوي خا حاجرا سنگ خوری طبیعت دی خدای برابر دا کم علاقہ دا گندل کم سائٹ ترازی اٹک سیٹ ترازی اور پہلا زل دیرا سر خبری کی گی پروگرام میں سمر ٹائم نہ اورے زما خوگی خوری دعاو کالو کے دا کم خور خبری ڈیرے زیاتی بدیشی دا ام خانی خبرې دې ډېرې زیاتې خوخې دي خا ماشاء الله او دا راته وجه په دې دوو کالو کې د اشما سس استعمال کړل کم یو پروډکټ داسې دی زما د اشما د کپنې چې هغه زما د خوږه خور ریګولر استعمالوي ویم کم یو پروډکټ داسې دی چې هغه ته ریګولر استعمالوي هر ورځ استعمالوي بار بار استعمالوي اشما آملا شیمپو استعمال ہے خا ادھر ادو جس طرح علاقہ کی زمون پروڈکٹ ملاوی کی بازار ہم کمی ہو دے خا استا سو کم بازار نے بیا رغواڑی کم سے نے رغواڑی خا صحیح دا کندل بدرتا نعمت خی کنا دادی خیر آباد نہ اخوار ازی خیر آباد نہ دیکھوا دی جہانگیری سائڈ تھی خیر آباد نہ دے خوا دے خا دے مطلب دار ہے چھ دا علاقہ بیا کی دیشی دا غصہ رازی دا ضلع نوخار دے کا ضلع یا اٹک دے دا ضلع پ اٹک کے رازی کا پ نوخار کے رازی اٹک سر رازی نعمت اور نعمت زما پروگرام اوری زمونگ دا اٹک ڈسٹریبیوٹر دے پکار دے چھ پ کندلو کے آو کدا گندل دی چھ پ دے کے رات دکاندار او خی پروگرام را سر اور انشاءاللہ ضرور براتا او خی نعمت سیدا ان شاء اللہ چ دینا بات کال کبھی زما خوگی خوری ضرور بدے کال اچھا سیدہ وعلیکم السلام اور صرف ماضی گھر پروگرام ہو رہی کہ سہر اور ماسخوتانا ہو رہی بدے نورو چینلو ہاں ماشاء اللہ مبارک شاہ ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا حجرا زما ڈیرا خوگی خورما سر من گری وا د گندلونا والا کنے مت خانہ

0: رازی ګور بل سره فون بلی کمانی سوک دی کم زینا دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبری کوي د کم زینا؟ عائشہ بنگش دنگنا خا خا ما وی چ لک پک غلط شما خمای چ بیاي بیاي ورم سنگه خور طبيعت دیکھا دے برابر ژوندۍ یي ان شاء اللہ ددینہ بعد بتا پوس کو مزب ویم چیرا ہنگو والا زما خوین دیرونه ژوند دی اور کنا خما ته بدر ماشاء اللہ چتا سو خی کنا او کال میسج کوي تام ډیر ورځ بعد را یاد کړو خپل بی جان سنگ خوری طبیعت دی خدای برابر ہنگو کی موسم خدای پروڈکٹ اس کور کے خرسوی کنا بارانو ندی پا ہنگو کے پتہ لگی چی چرتا خو بارانو ندی زکا چی زمونگ پی خبر کے مور سارا موسم خدے پروڈکٹ کور کے خرسوی شما کنا کم یو فیس واش نمیلاوی گی زمان خوگی خوری دوم را دیر بدر تا ملاوشی انشاءاللہ چی غم مکا وخا دو نا دیرم جوڑ کڑی دی لگیا دے جوڑوی اور انشاءاللہ حاجی نور سمید جی تبا ملاوشوی تا چی دے پیرا پا ہنگو کے تپوس کے بازار کے ملاو بچی در تا خان کل اور پسی گرزی دلے وی آغا لو اختر نا پیلا کنا اس اس خبر دا اسا نہیں خبر دا بس ان شاء اللہ تغم مکواتی سنگا دا پروگرام ختم شی زبا حاجی نور سمید جی سر خبری کم تو خو بیا دا ماسخوتانی زما پروگرام آو رے کنا
1: آو
0: ما شاء اللہ تو خو پی رئی ہر زی کے چکم دے غوگونا دے کار کئی بس ان شاء اللہ ماسخوتان بز خبر آو کما سیدہ صحیح دا خوری اللہ دی خوشحال اوسی لو یا خزش صحیح دا اللہ حافظ. وعلیکم السلام. گرو فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زینہ دی اور ہنگو کی زمونگا پروڈکٹ چکم دے نو آغا ہر یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی سپیشلی پا دی سنگ گیٹ کی چکم دے نو یا پا دی سٹیشن کے اور اگزی کاسمیٹک سٹور دے آغا سر زمونگ دی شما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. رازی گرو بلہ سر سوک دی کم زینہ دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام نعمت خان دے گور ما خو خور تو وی حجرات چ تغم مکا و نعمت پروگرام اوری نعمت بکال کئی او نعمت بمونگ تا دا جانگیری سوری نعمت بمونگ تا دا خیر آباد او دا اٹک او دا گوندل او میں دا ٹول علاقے برا تخی.
2: جی بالکل ایسے ما اور دلو خو گوندل کے نور فارمیسی کے ملاوی کنا دو دو دو برانچ دی او دل تا دوڑے ایو برانچ اجی شاہ کے دے حال تا ہم ملاوی کی ایو برانچ مین گوندل سٹاپ پانے دے نور فارمیسی دے حال تا ہم ملاوی کی اشما ٹول اٹھا میں حال تا ملاوی کی
0: حجرہ خورے وورا خان حجرہ خورے وورا نعمت زما خو غرور وئی چې د گوندلو په مین سټاپ کې نور دوایانو والا دے نور فارمیسی دا نور میډیکوز دے غسر زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي
2: او د سر خو کې خان فارمیسی دا الته هم ملاویږي چې کوم قبرستان سره روډ دے الته کې خان فارمیسی دا الته هم ملاویږي.
0: نو بس دا ته چې قبرستان یاد کې خلک یریږي بیا خان فارمیسی لنسی کنا او الته کې دیره دا وای اوره
2: بس دا خدای شپ کو شو کوم نیک خلک یې هغه نه یری گئی
0: دا خبره دې صحیح ده خیر خو غلط هم پدې ده چې نیک سکه چې الله می دې معاف کی هر سړی د مرګ او دا دیرې نډېر یریږي نعمت ډېر ورځې بعد دې راته کال مې سي جوړو غیب وي مصروفیت دې ډېر دي منډه تړلې سي واجی ک گرمۍ په حساب کړې
2: عائشہ بس بدا ټول شامل بس مصروفیت او س گرمۍ وا او سر زمونگا آتا سمایل زمانگا رور وادونو بس پایی که مصروف وای شیبا
0: خا خا ما شا اللہ ضرور اللہ دی دا خوشالو مصروفیت لرا دا خوشالو دا وجه چی غیب خیر دے او دارا تو وایا زمان خو گرورا چی نعمت خانا پروڈک خروان دی پروڈک در سر طول موجود دی شما والا
2: الحمدللہ خبر آبر دی بس لکتا میں کن خوش ربنن سبا کی وادر آواز تو میشب
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دارا تو وایا چی اٹک کی چا چا سا پروڈک ملاوی گی پا ما خود بلال میڈیکوز پی جندلے دے سوک ستا پوس کئی زیم بلال فارمیسی سرا ملاوی گی.
2: جی بالکل بلال فارمیسی سر امشتہ دے اگوی دری وارا برانچوں نے کشتہ رہا یو فوارا چوک کے دے بلال فارمیسی یو مدنی چوک کے دے بلال فارمیسی اور یو بلال میڈیکل سوچ کم زور دیا خوار چاہتا معلوم دے دری وارا برانچوں نے کشتہ رہے
0: سیدہ
2: دین علاوہ مینہ بازار کی نیو فرینسی کاسمیٹک سیال تو ہم ملاوی گی
0: اور استادہ دکان استادہ دکان سم دا سارا کولاوی کنا تا سیکنڈ ٹیم رازے
2: نہیں
0: چھ سار نمہ خام پر کلاوی شکر الحمدللہ. نو پکار دا چھے علی مسجد سر پخوا کے دا خان ٹریڈر معلوماتو کی استاد دکان نے اشما پروڈکٹ والی
2: جی بالکل دا ایسے مطلب اگے وجہ دا دلتا پک ڈسکاؤنٹ ہم ملاوی گی ہر ائٹم کی اگے تو 30 روپے 50 روپے ڈسکاؤنٹ ہم ملاوی گی دیش ما سمرہ میں ائٹم دی اگا تا 30 روپے 50 روپے ڈسکاؤنٹ کی ورکو مونگا ریٹ
0: ڈیرہ مننا اللہ دے خوشالہ کا نعمت بھائی خوشالہ اس آباد اسے ڈیرہ مننا اوکے جی اللہ حافظ نعمت زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او زمونږ د اٹک ډیسټریبیوټر دی اور د ګوندل د پارا تاسو ته دکاندار یاد کړو ګور تاسو ته ویم کنه چې پروډکټ هر چرته ملاوي ما ته ځکه پتا نه لګي چې زه ټول نه ګرځم مارکیټ کې کنه زه بس

نو زمونگا ٹائم ضائع شی نو مونگا یو خاص ٹاپک نگدو یا دا چکم ریگولر کالران دی دا باؤنڈ کو نو چر مطلب تاسو بکال نہ کوئی بس خام خانے بھی کالران بکال کئی بس پروگرام روانی چھ بھائی چاور کے کالو کو کا چاور کے میسج ہو گا نا خودن دا ما گور روپ ما ماتا خولا چھ ما ہوئی چر نبی کالران راشی نگور او سپوری یو دا سی کالر رانلو چھ اگا پس رڑ پوری خبری کڑی بھی صحیح دا گور بلا سر فون بلی کا باندھی سوکھ دی کم زین دی السلام علیکم شکر الحمد للہ خوری سوکھ خبری کبھی دا کم زینا نادیا د ٹانک نا نادیا آواز ډیر سلو راځي خوري پہلا زل دی کال کړه خو خبرې دی ډیر زیات سلو راځي دا دوی نادیا سومره ټیم نه زمون پروګرام اوري 2022 نه 2022 نو سپورې دی کمی خور خبرې خوخې شوې او دا چا خبرې دی په دماغ او بوج راولي زما آواز درځي سو آواز رازی ویم دا چا خبری دی پا دماغ و بوج راولی اچھا سید او 2022 نا او سپوری نا دیا پا خپلا دا اشما کم پروڑک استعمالی سعید ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا سمر زما دیش ما پروڈکٹ دینو ٹول تاسو استعمال ہوئی سعید اوکے ڈیر منا نا دیا خوری اللہ دی خوشحال کا آواز دی ڈیر زیاد سلو رات لو بس یہ لذب پہ پوئی دا ما نو زکا چکم دے کال میں در پسی ڈراپ کرو

زئی راځي یو خیره کالر بزان سره والو. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. خجی خبر میں کولا دا فیس واش حوالے سرا نظموں گا دری قسمہ فیس واش دے استاد خپل جب تو گو رہی خپل خرچے تو گو رہی چھ آیا تاسو سمر خرچہ کو لے شئی اور سمر پیسے لگو لے شئی. زموں گا 200 روپے باندھی چکم فیس واش ملاوی گی آگا اشما ڈیلی فیس واش دے پاگی کے وٹامن ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے ستاسو دماغ نہ غڑوالے ختم ہی کلا غڑوالے ختم شی میخونا او دانی دا بیا پخپل ختم ہی گی خان دا میخونا او دا دانی چکم دے نو دا غڑوالی دا وجہ رازی چکنا ہڈ دا وجہ رازی او دا ہمیشہ اویلی فیس سرا ڈیر زیات وی. ادینا علاوہ اشما فارمولا فیس واش دے دا ہر قسم سکن دا پارا زبردست ہے کدا چا سکن ڈرائی دے دا چا سکن نارمل دے اویلی دے اشما فارمولا فیس واش ٹول استعمال ہو لے کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نڈک فیس واش دے دے سرتا سو مساج ہم کو لے شی مساج نہ بعد وستا سو مغدا سے خستکی کی لک افیشل او سکرب چتا سو سنگ استعمال ہوئی او مخم تک سپین روز اشما فارمولا فیس واش پر 250 روپے دے بل زموں کم اشما رائس فیس واش دے اگ پر 350 روپے دے رائس فیس واش کے رائس ایکسٹریکس دی یعنی دے چاول دے بہت طاقت دے ور کے او دک شانتی پدی کی وٹامن بی 3 دے نو داغی دے وجہ تاسو لڑیر بہترین ریزلٹ در کے کتا سو چرتا سالنو خوری نو او گوری تاسو بل لسواری صابون سر لاسو وین زئی خوستا سو لاس بن صفا کی گی یو پیر دا سی لگ معمولی جوار یا غنم دانی عمر رائس فیس واش دا اشما رائس فیس واش راوالی لاس پی وین زئی مکمل بس تاسو لاس صفا ش رازی اخیرے کالر زان سر خلما وقتی میں موی خوغه کالر سے خبر ہونے شو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. بس ٹائم ضائع کی گی اور ماشاء اللہ داسی خکولی خکولی کالران دی ریڑوی خپتے لگو لے خبروں ریڑو کے خواہ کے دلے

0: خجی وی السلام علیکم گرام بھائی ز شاہ زمان خان یما اوائی جی بھائی آواز دے باجوڑا پوری بالکل صفا رازی
1: جاننا بھول جا
0: وی بھائی پلیز دارا تو وی چستا سو دے تیلو دانے

0: एकम सिंगली कले कीगी इश्मा, आई एस एच एम ए इश्मा, अलिप शिन मिम अलिप हमजा इश्मा, सही था। कागजी डबे शीन दे प्लास्टिक डबे होम शीन दे और द सिल दपासे पे लगे दले पदे ढक्कन बांधी जेड सिल लगे दले इश्मा हर्बल आयल जमुंग द कपने टूल प्रोडक्ट टू नेम इश्मा देगा ना द इश्मा जमा चिकम दे नो द ब्रांड नेम दे ब्याह की प्रोडक्ट दी लक इश्मा साबुन शो इश्मा फेस वॉश माता सोता याद करके ना इश्मा राइस जान ला फेस वॉश दे डेली जान ला फेस वॉश दे इश्मा फार्मूला जान ला फेस वॉश दे नो इश्मा जमा द ब्रांड नोम दे जमा चिकम द ब्रांड दे द इश्मा पर नेम बांधे दे
1: जो देखोगे थमाना भूल जाओगे
0: अलीजा द वजीरिस्तान न दुआ सलाम रलीगी वालेकुम सलाम डेरा मनाना रोड जाना ज इरफाद यमान और भाई साहब प्रोग्राम और हम आउट डेर ज्याद खुंद राला रा कई डेरा मनाना खुशहाल हो सलाम अलैकुम इकराम भाई भाई दारा दुआ याज जलाल इम द मर्दान चिता सुदा इश्मा नेम वो लिग दले दे दो वजी दी यो वजह दादा चे इश्मा नेम डेर इजी दे डेर आसान दे एस कंपेयर टू नोर च कम मुश्किल मुश्किल नेम दी है ना लेकिन गुर रेडियो सो कवरी زیادتر خلق چکم دے گا نا نو آغا آغا خلق ریڈیو سر ڈیر مینہ کئی چکم خلق مطلب ٹچ موبائل سر مینہ نہ کئی یا ٹک ٹاک سر مینہ نہ کئی یا فیس بک سر مینہ نہ کئی صحیح شو نو آغا خلق ریڈیو سر ڈیر مینہ کئی یا آغا زینوں کے زیادتر ریڈیو سر خلق ڈیر مینہ کئی چے چرتا سوشل میڈیا یا دا نیٹ شو دا کار نہ کئی صحیح شو او بازی خلق دا سی وی چا غیتا دا ٹول فیسیلیٹی وی خواغ بیام ریڈیو سر مینہ کئی لکہ زمان مورو پلار شو او زمونگ پا کور کے وائی فائی امشتا زمونگ پا کور کے بجلی سہولت امشتا زمونگ پا کور کے ٹچ موبائل امشتا زمونگ پا کور کے سکرینم لگے دلے دے سیدہ چپاگی کے مختلف چینل رازی پاکستانی بار ملکی بلا ملکنو خو زمان والدین بیام ریڈیو سر مینہ کئی اوری سیدہ زمان پروگرامونم اوری نور داسی مفتی عبداللہ شاہ سے مسئلے شو یا شیخ ادریس سے مسئلے شو یا نور داسی کم علماء رازی نو آغا اوری خبرو نم اوری نو دادا کنا چی داسی کسانو تا چی دا نیم پا آسان ورزی اشما نیم چی پا آسان ورزی او دا دی اتراف او دا دی ستاینا ابل اور زمونگ سوابی که زمونگ دراوا نو ال تا کی پا دی لنک روڈ که فضل دکاندار دی نو فضل دکاندار ما تا ہوئی چی کرام بیستا سو اشما نیم دوم رخکول آسان دی چی وی هر چال ورزی او دیر خکول نیم هم کدلی دی بلا خبر دادا دا اشما مانی دیر خیستا دا لفظی معنی چې کومه د اشما د کنه هغه ډیر ښکلې ده صحیح ده د اشما لفظی معنی چې کوم ده هغه چمکتا یعنی مطلب زلیدلې او خیستا او خوبصورت یعنی داسې د اشما چې کوم ده نو دا معنی ده د بنو والا چې کوم زمارونه خويندې دي نو هغه اشما وای تیزی هوا تا دا تیز هوا راځي کنه مونږ چې ورته زل طوفان وایو نو بنو والا زمارونه خويندې چې کوم ده هغه ورته اشما وای نو جلال د دې د وجی چکم دے مونگا دا اشما نیم چکم دے نو دا اشما گدلے دے سیدہ
1: دنیا ہری او مسلم
0: سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی اکیل خان در سر عمل گرے ما ڈیر زیادہ مننا سارا زما خوگ خور میں سے جرالی گیری رمننا سارا ادین علاوہ یو خور میسج کڑے دے چھ بھائی ستاسو دا پچاس والا اشما فرمولا گولڈ بلیچ چکم دے کنا وی دا دنیا نمبر ون بلیچ دی زما خوری ما چکل دا بلیچ جوڑول کنا زی چه هر یو پروڈکٹ جوڑم گور تاسو دا سی دیر خوائن دشتا چه آغا ما توی بھائی فیس پوڈر والے نا جوڑے فاؤنڈیشن والے نا جوڑے کلر والے نا جوڑے سی دا زی چه گور کم یو پروڈکٹ کم جوڑو ما کنا نو آغا اول زی پخپلا زما خواو شاکے چه کم زما ٹیم دے زما خاندان دے مون ٹول استعمال کو هر یو سڑے کلا مطمئن شی دا غینا بعد مونگ دا بلیچ مطلب هر یو پروڈکٹ وی بیا مونگ لانچ کو مارکیٹ تا راوڑو زی دا بلیچ خبر او کما نو پا اشما کی موجودہ وقت کی دو بلیچ دی چی کم ڈیر زیاد پا منڈا منڈا باندی روان دی درم لگ غنتی سلو دے لگ سلو زکا دے چی اغا پا اتیا روپی دے او دانور بلیچ پا پنزوس روپی دی یعنی اشما فارمولا گولڈ بلیچ زما چی کم تور ریپر والا دی دا پا پنزوس دی اشما رائز بلیچ چاول والا بلیچ دام پا پنزوس دی آئی سکول بلیچ پا اتیا دی دی درم آڑو کی سیرم دے دا آئی سکول والا پا اتیا زکا دی چی پا دی کے دننا منتول دی منتول ستا وی دا کور کے تاسو کم یخ پوڈر استعمال وی کنا یا دا سی نو مخم یخی گرمکیم ختمی ریشزم ختمی اشما آئی سکول بلیچ اشما فرمولا گولڈ بلیچ چکل ما جوڑا ول کنا نو دا اول ما خپل خور لور کڑل زما خور دا سوکنو کی اسی کی چمکنی کی شانی کور والا دا دا آغی باندی دا سی ریاکشن کئی کنا چی دا تور کانیم نشی لگا ولی دا تور کانی نی دا خلق دا کور کے کلر جوڑ کی دین علاوہ یو کلر نہ لگئی نکریزی آگے باندھی ریئیکشن کی اگر چکتا جون کی بلیچ نے بھی استعمال کری ماں اور لداور کڑ میں دا یوز کا ان شاء اللہ دی سر بہی سم نے کی گی نو آگے او لگ اول پیر ایر اول پلاس بیا پمرائی باندھے چسون شو بے مخ باندھے اس ریگولر استعمال کیا ڈیرا خوشحال دیتے نو زموں گا عشما جی سمر بلیچ دی کہنا بہترین زبردست ریزلٹ دیں سیرم پدی کی فری دیں عام بلیچ تاسو تا 500 روپے کی ملاوی گی دو ساشے بھی زموں گا بلیچ 500 روپے کی تاسو تا ملاوی گی دا دری ساشے دی کی سیرم بالکل فری دیں نو دا دی دا بار استعمالی کی چرد خوین دی وادہ خادی خوشالی لیزی عشما ارجن فیشل تاسو زموں گا استعمالو لیشے عشما رائس ارجن فیشل دے فروٹی ارجن فیشل دے زموں گا عشما ڈیلی فیشل دے ڈیلی فیشل کی سکرب فری دے او فروٹی او رائس فیشل کی سیرم فری دے خپلو کی بے مکس کوئی لاسون خپو مخ باندے با مساج کوئی مخ لاس پہ وم خستکی کی پالر ضرورت بدر تن راضی عشما ملتانی مٹی ماسک استعمال ہو شی اب اوچے دو تپرے دے یقین کم سیرم فری دے اور عشما ملتانی مٹی استعمال ہو شی دا ڈیلی استعمال ہو شی زکہ دا دی سیزن دے موسم دے مخ نہ غڑوالے ختمی میخون ختمی دانی خستکی دا دانی ختمی استاسو دا مخ رنگ خستکی دانی چ ختمی شنو مخ بیا خپل خستکاری نو عشما دا ملتانی مٹی استعمال ہو شی عشما بلیک ماسک استعمال ہو شی بیا آخر کے عشما سن بلاک استعمال ہو گور سن بلاک یہ اداسی آئٹم دے گنا چیتا سو چرتا ہوں پنجاب سائڈ تلاڑ شی سندھ سائڈ تلاڑ شی دا پاکستان نہ باہر لاڑ شی لگ داسی تعلیم افتا پو یا خلق گورے اب زن سر سن بلاک پا جب کے پرس کے گرزئی زنانے زن سر پرس کے گرزئی ولی کتا یخ علاقے تزی کتا گرم علاقے تزی چیتا کتا کور نہ باہر روزی پدے نور کے پدے گرمے کی کچن تزی نو سن بلاک سن بلاک یہ اداسی پروڈکٹ دے عشما سن بلا چستا دا مخ حفاظت کی مخ دل ترو تازہ سا نو عشما سن بلا کی استعمال ولے شی ورکوٹے غٹیو بور کے ملاوی کی نومان د جنڈی نہ دعا سلام علی کی نومان ډیر زیات مننه خوشاله اوسه السلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کی عزت پروگرام اور ما سلما یاد دام بیر کلینا ویلکم سلما ستڑی مشی اور پخیر لڑی رمو دبا خجیدین علاوہ کس قسم معلومات کو لغواڑی زما دا پروڈکٹ حوالے سر گنا نو 0342311222 میں باندھ کال کو لے شی دانے در باندھ رکھی جی کنا دا موسم دا سی دے چھ دا دانو موسم دے نو دا دانو دا پارا بالکل پریشان کی گئی ماں عشما اکنی ڈراپ ملاوی گی مارکیٹ کے عشما اینٹی اکنی ٹیوب ملاوی گی اور اگر تاسو استعمال لے شی زمگ دا عشما اکنی ڈراپ چکم دے نو دا گور ہربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے پوزا کے دانا دا غوک کے دانا دا خلک کے دانا دا سر کے خواہ کے دانا دا عشما اکنی ڈراپ تاسو استعمال ہو لے شی عشما اکنی ڈراپ بیا در تم قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دیں ہیس نقصانی نشتخا عشما اکنی ڈراپ اخکاریم نا دوائی دا دا سی لیکوڈ فارم کے فوراً جذب شی استاسو دانی چکم دے اگر ٹک کئی سپیشلی آغا دانی چکم دا غوڑ مخ دا وجی را خطلوی اکثر خلق کو مخ غوڑ والے کئی گنا آغی باندے دانی رکھی جی نو دے دا بار عشما رائس فیس واش یا عشما اکنی صابن گور سمرا صابن نا مارکیٹ کی دا دانوں میں لاوی گی کنا ڈیر گران دی زمو گا عشما اکنی صابن تاسو تپا 150 روپے کی میلاوی گی زمو گا کم ڈیلی صابن دے بیوٹی صابن دے اور تاسو پیٹرول بدنم وینځلی شي مخلاص هم پیوینځلی شي تاسو ته 100 روپے کې ملاوی دي زمونږ پروډکټ الحمدللہ مناسب ریټ کې دی او بهترین زبردست کوالټی ده عجب خان د سال ارزونه دعا سلام را لېږي باجوړ کارډوګ علاقه کې زماده دي خو غرور دکان دي شمه تمام پروډکټ ورسره ملاویږي نعمت د نبرنګ نه دعا سلام را لېږي نعمت سیب ډیره زیات مننه الله دې خوشاله کړي لای با خان دعا سلام را لېږي وعلیکم السلام ډیره مننه وای چې ګل بای دعا سلام وعلیکم السلام ادینا الاوه چې کوم دې نو چا میسج کړی چې ګرام به عشما کریم په 100 روپۍ دي زمونږه عشما کې د مخ د استعمال د پاره د خکولا د پاره د داغونو تیر سرو سر ګلاندې حلقو ختمولو د پاره دو قسم کریم دی یو عشما بیوٹی کریم دی یو عشما فارمولا کریم دی عشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے 225 روپے قیمت دے پہ عشما فارمولا بیوٹی کریم کاغذی ڈبے زیڑ دے اور پلاسٹک ڈبے ہوم زیڑ دے پتی بانے 300 روپے قیمت دے عشما فارمولا کریم دس مکمل فارمولا دا کنا چین پکی دے سیرم مکس کولو ضرورت چھتا نس وٹامن کیپسول مکس کولو ضرورت چھتا دری سلور پنځو ورځو کې دنه نه دنه داغونه تیر سری سر ګلان دي هلکی داسې ختمي چې څوک یې استعمالي نو ان شاء الله چې بل انسان ورته ګوري نو به دینه تاسو کې چې الګ ته څه استعمالوي د مخ کولا د بارا عشما فارمولا بیوټي کریم دک شانتی زمونږ عشما بیوټي کریم هم دي هغه هم داغونه تیر سری سر ګلان دي هلکی لړکې دا ما په 2018 کې جوړ کړی دي عشما بیوټي کریم او اوس پورې مارکیټ کې ملاوي کی اوس پوری خرسی کی دکانداران زمارو نہ گوا دی استعمال کون کی گوا دی نگو ردا یو دا کپنی دا پروڈکٹ دا کامیابی راز بھی کہنا چی لکا نما دل ڈبے بدل کو نما دل نیم بدل کو اما اگا عشما بیوٹی کریم دی 260 روپے کی اوس پوری خرسی کی 2019 کې فارمولا کریم جوړ کړی دی الحمدلله او پوری خرسيږي دینه علاوه بیا بعضی خلک وایي چې زما د لاسونه زما د خپې زما د مری زما د سټ خيسته شي د دې لپاره اشما هند اند فوټ وایټنینګ کریم دی اغم په 300 روپۍ کې ملاويږي لاسونو خپو باندې مری باندې سټ باندې چې کوم دی تاسو لیپ کولې شي اغه اشما فارمولا هند اند فوټ وایټنینګ کریم دی صحیح ده بل چې کوم دی نو اغه په ټوب کې دی اد دانو د پاره دی اغه اشما انټي اکنی ټیوب دی اغه کوم دنه کریم دی اشما انټي اکنی ټیوب دی دانو د پاره کار کوي داغم ختمي دانم ختمي په 2500 روپۍ کې ملاويږي بل اشما کریک کریم دی چې کوم په زخم کې په سپونی کې په خارخ کې په پوندو کې ماشومان ډایپر پمپر د وځي پاخې د چا خله پخې اغه کې زبردست کار کوي دا هر بل پروډکټ دی قدرتي جوړي بوټونه جوړ دی هیڅ نقصان نشته دا غي نیم دی اشما کریک کریم دا په 300 روپۍ کې ملاويږي ماریا تنها دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ماریا تنها ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې حجرا یما وای ویلکم حجرا زما خوږی خوري خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دین وای بای دعا سلام قبول کړي وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه
1: مصطفی یہ تو نور خدا
0: دین علاوه چې کوم دینو امریز خان د کاټلنګ گنج غریب آباد نه وای چې کلام بي تاسو یقینو کې چې تاسو بلیچ مونږ سره بالکل نه پاتې کیږي دومره تیزی سره خرسيږي دین علاوه چې کوم دینو سنان د ګړی تاجک نه وای بي تاسو څنګه یې بي تاسو پروګرام او رما او ډیر زیات پمینه باندې او رما آی ایم ارسیم علی فروم مردان سر پروګرام نه زه ټول لیسنر ته سلام اول می تاسو ته سلام دې ډیره مننه وای چې فرست ټایم پروګرام اورم ریګولر یعنی مطلب ډیلی زما تاسو سره پروګرام کیږي مازیګر درونه والا سلورو پورې ټایم را سره ختم شو خوګو اوریدونکو پتلو تلو کې زما داسې خوین درونه چې د مېدی د لاس ډیر زیات پریشان دي مېدی د وجه غوسه ورزي مېدی د وجه په سر درد راځي مېدی د وجه د خپو تلیز مېدی د وجه سره ګرمایش به راخیږي اشما اکوسیټ د مېدی د وای د منت فلیور کې دا یخ د پودینه نه داسې ذایقه ایدا 200 سلوي خمل د 300 روپۍ ملاوي کې دوه چمچ سحر دوه غرمه دوه ماسخوتن غټ چکم کسان دی اغه استعمالول شي ماشومان یو یو چمچ استعمالول شي او ان شاء الله دواګانې براته کوي نیم یادو ساتي اشما اکوسیټ سبب بیا ملاوي کو سبب پوری دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان
2: اورلی ټایم چیک از برات ٹو یو بای ریڈیو امل ژوند رنگ امل
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جگران قدر دان منال پروگرام کے ٹولو تاویل کم خوش آمدید ارکلیون جی منال دا پاک ربنا الا لارم چستا سو بچے تو رخ جوڑ خوش حال سکالا بدو بری یاری بچ بالکل جن بمخت تیرے گی مس مس پ تیرے گی او پ خوش حال خوش حال خوش حال سر بت تیرے گی منا چی شون دے ہغم دا خفگان نہ کنے دا جن مدد تو جن مدد ہم دا چ چالو سر تیر کلا شی بخندا بن تیر کلا شی یو بل سر پ مینا محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سر تیر کلا شی اوکے اللہ پما جگرانو قدردان چکرانو قدر دان مینا جان ساسو سر عمل گٹا کہ ایم کے کاس ملک پاکستان پر گرام کے جی مینا ان شاء اللہ کہ رب رضا زندگی سے گانو فا کولا نیٹ ہم رسر عمل گٹا کولا تا سمونگا مل گٹا ٹک اوس نا در پانچ بجے رات جی مینا ان شاء اللہ کوشش کو چ پر گرام دستا سو خوخ دستا سو مائن مطابق پیش کو او کو اگر خبر پکیو کو کمچ دستا سو مفاد دستا سو فائدہ دستا سو کولا دستا سو شش تا کولا او کشلی کولا خبر واقعی نہ بس منم دز ما خو مشران یا مشران دی چاغه د پاره هم لکسنا سه په کمنشن کو چاغه په خلو باندې خندار شي په زړه یې راته دعا را شي پاک رب عزت ټول راته آباد او آباد خوشاله او خوشاله راته لري امين او ثم امين
1: بلی محل کې دی
0: چمنالو فاست اف ال سمرم د زما خو غوړې دن کې امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبره برخه په ماده کې بهر ال کا سوک نه جوړه غوته پنه د روخ سي حد دوا دي پاک رب عزت هغه خو غسي اتونه در نتی فرمایي کوم چې لستاسو زړه غوړي امين او ثم امين اخینا بکسو کو مونگ سر ایم کے کاس مارکس پاکستان پروڈکٹس استعمال اولو کے خورا اولو کے دا ٹائم پر گرام اور دلو کے انجائے کولو کے رتا رتا کردار ادا کئی اگو ٹولو ہم لگ نہیں تے زیادتا شکریہ شکریہ شکریہ اے تشکر تشکر تشکر او چمینا لو ور سرا اے ور سرا دا کارک امن ریڈیو 88.4 سمرام سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سر سمرا ہوں مینجمنٹ آگو ٹولو ہم لگ نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کو پاک رب العزت گوتم خو کیس وانی ور نتی فرمائی دعا مودی اٹھا وینم بی تعلیمات دی ام جگرانو کا دردانی مناول یعنی بالکل تا پتا چ ایم کے کسٹمر ایکس پاکستان پر گرام پیش کی گی داٹے مو ددی پر گرام پیش کول مطلب و مقصد مداری چ مل اساس تو و مستقل حق کلام ملا اوشی و قدرت حق کلاد تا ملا اوشی و اغ کلاد تا ملا اوشی چ باغی بن استاس فخر کوی فخر محسوس کوی او ایم کے کسٹمر ایکس پاکستان استعمال اولو باندے استاس زانو تا دعا او کای مون تا دعا او کای وجہ داد دعا بدسی رت کو چنا چاوم ایم کے کسٹمر ایکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کری الحمدللہ شکر الحمدللہ پاک رب العزت ریزلٹ وار کرے دے خلائے وار کرے دے حسن وار کرے دے اخیل وجن لک دانو تے دعا کہ منگ تے دعا کہ او جی چانے دی استعمال کری دی اغا غریبانان چکم دی زانو تے بد دعا کہ منگ پسی کہ دے شیرات بد وای خزرونا خوری او وینے او چینو بہار ال خبر بار بار دے دا خبر کم چمن یارم خپل زانو سر ظلم ما کوی زانو تے بد دعا ما کوی تے شلام یا مطلب پسی دے سی پرار بن ما استعمال وای مال گوی چ کہ دے زم ہم بیا دے تے بد دعا کہ تے شو یاد آینے یا وینے پتور شپو تے ولاڑو ششو تے پنی مگ پنیمو نیمو شپو پا گنٹو گنٹو تولاری اگاون بیاد دا تب دعا کی بہرحال دا دی با دعا اونا زان بچ کئی ما خپل زان تب دعا کوئی مای دا کئی دی ازم بای دعا بد دعا گٹی او سای شو غینا بعد نما دا آینو یا دا وینو یا دا ششو بای دعا گٹی ایم کے کاس مالکس پاکتان پرار کو آخر استعمال کئی انشاءاللہ دعا بارا تا کوئی زانو تب دعا کوئی ہم تب دعا کوئی یا خینا بعد بار بار دا خبر ہم کو چاہ مطلب تاسو واخلو چے کی کو استعمالی کو کا ریزالت دا کرو خوٹک تا قربان استعمال ہو ریزالت نو کرو در کم زان دا خیتی دا غیتا تا پاس کا خپل پیسی دا پاس واخل یعنی بالکل چیز دومرا مطلب گارنٹی سرا 100% گارنٹی سرا وینا کو آغا وجہ دادی چلا کہ الحمد للہ شکر الحمد للہ ایم کے کاسمیٹکس پاکستان چکم یو پروڈکٹ چاہتا ضرورت جوڑ شوی دی استعمال کری دی لکا ریزلٹ ور کری دی خلائے ور کری دی ورنہ مطمئن دی دیل وجہ نہ لکا منگ ہم لکا بالکل 100% 100% دا وینا کو گارنٹی سرا چلا کہ الحمد للہ سوک پا ہم پکی واپسی نہ کئی او کچا واپسی اکڑلا بیا کی دیشی آغو بیا دا بلڈ بلڈ مسئلہ وی یا بد سکن مالا مسئلہ وی صحیح شلا ور چلا کا بلڈ الرجی ہم کی دل شی د سکن الرجی ہم کی دل شی صحیح شلا بس داس مخونه وی داس چہرے وی چا غول کا مطلب الرجی مسئلہ وی نو انشاءاللہ چ یو زل تاسو انٹرنل مسئلہ نو یو بالکل مخفکے گے معیارے گے ایم کے کاسمیٹکس پاک تا چکم یو پروڈکٹ تاسو استعمال او انشاءاللہ 100% رزلٹ پدته ملاوی گی اجگران کا دردان مینول او ګور کنه انشاءاللہ کا خیرو ٹائم سرا سرا به انشاءاللہ په پراډک باندې هم خبرې کیږي کالرانو سیبانو ته مو کور کو غیر هم خبرې کو خو غینه مخکې لکه که تاسو سوچ کړی وی چې نن کومه ورځ ده نو محرم الحرام دی سبا انشاءاللہ کا خیرو دس محرم الحرام دی نو د شپې ورځ لکه ډېرې انتهایی زیاتې برکت نا کی دیر زیادہ معزز دیر زیادہ فضیلتوں ڈکے اور شپے اور رجی دی نو کوشش کو چپ دی حوالے سے ہم لکھ خبر در سراو کو والے چکی دیشی مطلب دا ٹائم چکر تیچ دس محرم تیچ بیا غین آباد کمون پدی محرم باندی یا پد دی اور رجو فضیلتوں بن خبر کو ددی اور رجو عبادتوں بن خبر کو صحیح سلام خوب دم رضیات ویلی ان لاری لکن سبا چکم دا خبر ویلی ولاری یا ددی خبر و کول سمر ضروری دی اغب ان شاء اللہ ستاسو تا ددی خبر و کول واجن پتہ لگی ٹائم سر ہم د ته پتاو لګی صحیح شولم یادا ټایم کله در باندې تیر شنو غینه بعد به هم بیا د ته پتاو لګی چې من یارم په زنو باندې اسسه وګړل کنه.

0: پرسنالٹی ناست داغه په سیار باندې زما غتم پروگرام کې هر کلی وایم د استودیو تر اتلو باندې ورته هر کلی وایم د زما خوګه مشر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: جی رو را طبیعت زندگی صحت
1: الحمدلله نابای زه حوال اتو سه ډیر زوت به انتها شو کوریا راکم
0: چی چی چی چی
1: چی چپدا مصروف ٹیم سے تو سے بیا موتا موکار کرا حالان کے ٹیم یاد ریزورٹ کام پتے رہا دیکھا چھ ماشاء اللہ چیتو کی میں ہبر اگنے نا بھائی یقینا چھوٹے رہا حال کی تاوی مزہ ویر کری دیکھا چھ تاپے مزہ دار کرا نا بھائی تو پلا منے اگر ٹیم نا زہے بیا اولا شما اوز کا جیدے روپار روش موتا نہیں اولاو
0: بولا شما بے بھائی چار رو دا کو بار اللہ کا دب سران کی خبریں میں اکڑا لے چھتر نا پکے وہ در شما ہے
1: بس نا بھائی چھے کی میں ہبر کولی نا بھائی لکا دیر روار سوچ میں پوکو موچ منے حالان کی روی تیمرا ساختا اوریز وی
0: صحیح خبر
1: چھے رکی ما سبور راونا رو
0: اچھے اچھے بالکل
1: لکا نا بھائی دیگر حوالے سر مو غور تانی اولاو نو دا سوی مو اندو اندر اپر دیر حال کے مندہ سارا چاہو رائی
0: انشاءاللہ کخیر و در ابر داولا لام جی پیلا خدا سی اوکا چھے مطلب انٹروڈکشن ارتراو کا نمارا تاو آیا وری دن کو تا پتاو لگی چھے دا سوکتے بیا با انشاءاللہ گاپ لگاو چھے
1: نا بھائی بالکل حالان کے کدایشی دیر خال کے موسر محمد ملاو شوی وګه دا وزن په ځان دلاو
0: کوي
1: په مایک په حواله سره وزل یعنی یو کله په مایک منده او کوم هم هم سره سیک ملاوي به دا وزن په ځان دلاو نه بای مو رومان نو مادو نو صبر به کیم دا هغه مو شو ورور دا زی که شو ورور یو نو ډېر حال کې په ځان دلاو
0: ان شاء الله خا رومان به یلا د عزت کوله د قدر او کو سودا سو کر رومان کوله چې اوس اور دن کو سره دعا سلام کلام کو غو ته دعا سلام کلام کو سره زره غواړي په کوم حالات کې به ټیک پي نه وي ټیک شي
1: نا بھائی اول خود اٹولا اور لنک کے پدام دادا در ازیتا شکر یاد کروں
0: کہ
1: دی بالکل نا بھائی متا موکا روکڑا تو موکا روکڑا
0: کہ
1: دی مثال مو مایک دے مو کی ما وز ورسی ودی متا نوستی مثال تو پروگرام ار وای نا بھائی بنتہا دی دیوتا شکر یاد کروں لکہ چے حالان کن سا بچا تھا جمرا ٹیم نو سترا ودی وی ائی تو پروگرام تے جمرا ٹیم بوسی کہ دی بالکل دیم کے پروگرام نہ کدو گئی
0: الا دی عزت کے الا دی
1: نا بھائی ٹولا اور لنک کیتا مسالم دا ٹولے تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدیق بالکل.

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قستی دی
1: جناتی سے تارکھنا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قستی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مہ کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گیلار تک کیجے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گیلے وے ہر وقت متہ کورس کڑا لے ہو چے کلا نا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نا پاشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلی کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینہ نہ خر پاوی
0: شاہ مس جی چی دم رکھ شلی ریزلٹ یا دائی درتا او یا دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دفع بنے گو اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: جی السلام علیکم السلام علیکم جی زربیات خدمات سے سب خپل قربا خپل پریزنٹر انجینئر مسعود دریڈی منٹ 8.4 کرکنا جی زربیات خدمات سے تو سے خدمات سے حاضر شل سزرا دے پروگرام یعنی دے سرپرائز شو سرا امید ہے سمرہ دے میر سماین سمرہ دے میر گل گل لسنر تولو شبر واریو دے انتظار و کڑا وی انتظار و کڑا وی سدے بر انتظار و کڑا وی شیرا مشتو دے ریڈیو منٹ 8.4 کرک خبر راز بھائی تو کیم نے کنا بلڑ دے پر بیا کیم دسے خالی ٹائم کیم مقام ہا اور کی سمرہ دی میں سمائندی سمرہ دی میں لسنر دی اور ودین کی دی کلر دیو خبر دی کدہ غرب اثر دی او کاور سرا ور سرا
1: گڈلا ٹکورنا
0: ور سو پچار لے رہے ش بیزی دی وسو کیم چا بالکل رجاو نی ولی دی محرم اللہ حرام اور رجاو نی ولی او دے سر سرا کیم نے کنا دی میجو در ریڈیو مان سمرہ سٹاپ تا ور سرا سمرہ دی میں لسنر دی اگے پر وہ دا گون کڑی شردا خم خا دی میڈ اخبل ورنہ دی دا دی میڈ اخبل چکم کنا خم خا چوی کنا مسلمان اخبل مان سے ورنہ ونی دی نو دا شے دی کیم دی میڈ لسنر دی مستمین دا اخبل مان سے ورنہ دی ودن الخوان دی خوان دی سر سر سر چکم کنا سمرہ دی میڈ ادے رڈیو من اغا لسنر اغا سمین چ دی میڈ پروگرام پ خاموش خاموشی ضروری او پروگرام پر انتظار کی چرا اسو کرو در می سو کرو در می ہو چ پاتا ورتا لگی چرا دار نو دس یود اچانک چکم دی کنا یو سرپرائز چھتا ور کا بیا ڈیر یوت خوشال شی نو اور ودین دے دی میڈ لسنر دی مائن پروگرام شو سم رہا اور ودین کی دی اگے تہ مکاور کیو اور سرا ور سرا اور سرا ور سرا چکم دی کنا میسج ولتا مکاور کیو دی کال ولتا مکاور کیو حال پر دی نمبر زون سرا نوٹ کی 0927291922 یعنی 0927291922 یعنی پر پیٹی سیل ماما بنے کالو خلی اور پر پیٹی سیل ماما بنے کیم دی کنا تو سے ربطے مشترا قائم کیجی اور میسج کیم دی کنا 8583 بنے در سر شامل

0: Си Евритинг програм ше аксар Евритинг дага лишкешан те кеп мезе кадар науста даште е чиким никена мишта аксар да се Евритинг ки ви чиким мишта програм ше кал кавал гори но кал кавал де фараде ким панамбар бане кал маки азда каче мухо уката че аяда зорри калови леде фемли калови лео тене ла нур ча кал край хуага да се Евритинг ки калу ки че аги та мидуя че ким кал че рай ага о мишо лака сар ага ме шадар та ви че ким ентертеймент шо ви лака мездикар 5 баже о шпе лаз баже о сабу мал тема леда се бар баже کیم ٹائم چمیر درتا رہا تیری چھ پاگے چھ میجو نست دے کلینک ذکر کی نہ پاگے چھ میجو یو کمرشل ذکر کی چھ نہ تے نیلا بل ست کرنے کی نو تو جو کوشش دا کی چھ پٹ سیل ما مابن کال ور سکے یعنی پٹ سیل نمبر بنے کال کے پٹ سیل نمبر چھ کیم نکنا دا ضرور زوم سرا نوٹ کوی کیم پٹ سیل نمبر چھ دای کنا ہر چھ سر زون چھ وی کہ بیا ہن چھ سر نی زوم سرا نوٹ کے 0927291292 یعنی 0927291292 0927291292 پتے نمبر بنت سوال کیم خالد او خلی نور ودین کے پروگرام سے خبر کی میں کیسے در سر شریکو چھنا نا اگہ خبر کر کیسے مشترک نو بالکل پاک یو دسے مولانا صاحب یو علمو نو کال رتو کو چھ ماشاءاللہ تو خبر کی سیڈر کلی و دنے لو اج کی سپیشل کی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن دا دغه میٹر پر غور سر اور وی و دیکھ چھ کیم دی کنا یو خبر کل کل ٹائم یعنی تو سے ہر چھ پہاک چھ خبر کی وچر دی مرتے علماء دنے لو اج کی کن اک پ مسجد کی وی کنے مندر سے ول امام دی نو غی حوالے سر چھ کیم دی کنا تو سے خبر کی سے چھ دی اگر شریک کی مو چھ بالکل ضرور انشاء اللہ چھ دی مر دی واسوی چھ چھ دی اگر اکثر چھ کیم دی کنا سو کو چھ دی مش واسوی نہ تو پلیٹفارم دے چکی دے ہر کور ہر گڑ گڑ تر سی یو فیس بک اکثر ہر سڑے ہو چکی فیس بک نہیں استعمال ہوئی ہر سڑے سوشل میڈیا نہیں استعمال ہوئی سر سر چکی دے نور دس کی مکتب فکر ول کیم حلق دی لکن نور کیم پلیٹ فارم دی اغه سوک نه استعمال وی دا ٹک ٹاک فیس بک او انسٹاگرام لدین له واتس اپ هر سړی سره هون سړی څومره هدا څه به تعلیم کیم حلق دی لدین له نور ها چې کیم د میډ لیسنر دی لدین له نور ها سوک خوري چې چرته په مارشه کې کیم حلق دی نو اغه د ټي وی کسي او دین له واکه ما رادیو کسي ټي وی په حواله سره تاسو بالکل کل شانته انټرټینمنت هم لوي دی یعنی ډرامه هم درته شامل لوي دی نیوز درته شامل لوي دی معلومات درته شامل لوي دی کرکٹ کھیل کود پکش ملا دین لو چکم نکنا درس و تدریس درتا ملی دنگش در ریڈیو شاہ تو ستا چکم نکنا ہر قسم انفارمیشن ملا ویدلشی لکھ دمش پک پلے ریڈیو شی سہار ٹائم دین لا دوا ٹائم تو سکھلے شانتی یعنی کہ ما ترجمہ کی دس چکم نکنا تو ستا بیا چکم دی کرنٹ افیئر شو کی دس چکم کمرشل والے سر شو درتا کی دی دس چکم نکنا بیا چکم نکنا تجوید القران پش کی دی نور ہڈر دش معلومات کی دی 12 بجے نیوز مدگار 5 بجے اس نیوز دس شپ بولٹن وی مختلف قسمت پروگرام کی ڈاکٹر پروگرام کی چھ ڈاکٹر حوالے سر دھواٹ متوسہ پروٹیا منشی پروگرام کی یو 6 بجے یو 8 بجے 6 بجے کیم دے ڈاکٹر ذکر شاہ بچے صاحب تسا چش ہیل کوالیفائڈ کیم ڈاکٹر صاحب چکم دے کنا خاص کر چکم دے نفسیات چکم دے کنا اسپیشلسٹ اگا تسرا چکم دے کنا خبر کی دس کیم چکم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چکم درمان کلینک کی مشہور درتا کی 8 بجے درتا کی نیوز نہ بعد دا شان دے کیم دے تسا سکس ما مسئلہ وی سکس ما معلومات کوی چرا مشتا دا مسئلہ نو تو سے دغه نمبر باندې کال کله شه سره کی ډاکټر نام معلومات کول شي تو سه سه مسئلہ وی دی اول سره د کیم کنه د میډ ډاکټر صاحب چې کیم کنه تو سه بالکل اویلیبل وی دا شه چې کیم د مفتی صاحب کیم پروگرام تو سره کیږي چې اکثر چې میډو چې دغه پروگرام دوی سي دوی سه کی اول سره چې مفتی صاحب تو سره 1 بجے نو سا 1:15 نو سا تر 1:50 پر قرآن مجید ترجمہ بیان وی اور لاسٹ منٹ چ کیم اخری تو سے سوالات جوابات دے پر وی لاسٹ منٹ سے تو سے دس پشتنا کے دس سوال جواب پشتنا کے چاگے نہ چ کیم دے تو سن سا فائدہ رسی دی نو فائدے رسول دے پر کیم دے کنا ریڈیو من او دے نے دے ریڈیو او دے کیم او دے ٹی وی کیم پلیٹ فارم دے بالکل تو سن موجود وی دا سے کیم دے کنا تو سے کیم سوشل میڈیا وی نے دے نور سے وی نے کنا تو سے ڈائریکٹ یو دچانا پشتنا نہ شکلائے ڈائریکٹ دچا سر کیم دے تو سے کانٹیکٹ نہ شکلائے زکہ چ اگے you recorded we jate ne lawa chikim dikana edit so we da sa chikim de mid wal chikim dikana the radio so tv da direct chikim your ta sa live na shariat pa gese to sta peski ji
1: wai nakhli
0: so everything ki patek se chikim dikana to samina bilkul mid wal sar to sta mal madar ke ha khabar ha kisi dar sar sar ki cha ge sar chikim de pamish pa mar se hal ke ta fayda ras ni no hal ke de fayda de par chikim dikana sa de ki mo yo alem sa bo molana se bagi chi ar kamas kam to se de mira de ki ma de ulama chi kim dikana aghi wal sar ha lish ke shante khabar ki me kisi chi ki kim pa madrasa ji wi kim pa jamaat se wi cha ge chi kim dikana sa rang zindagi tare wi laka nur khal ki pan is baat bane sumra pa kam tan khe bane de chi kim dikana khpal یعنی کی ما ڈیوٹی کی تھے نہ لو چکنی بھاگیا والے سر خبر ہے کسی چے اگا ضرور سر شریک ہے مو چے انشاءاللہ ضرور دیر سر شریک ہے نور الدین گنل مشکی میں خبر ہے کہ میں کسی چکم لگا اگا دے علماء دین لو دے دین لو کاغ دے مدرسے دی کا دے جماعت چکم ملیون صاحب دی اگے والے سر خبر ہے کسی چکم لگا ادر سر شریک ہے نور الدین کے بنن کی میں خبر ہے کہ میں کسی علاقہ مشتو سوینی مشتو کسی چے چرتا چکم علیمی خفیز وی دین لو مفتی وی دین لو نور چکم اگا مش سر چکم لیکن دے المنسی کی ممشتوستا امامات کی نو دے یود جامع المین سمر فضیلت تای یود اگا سے گوش المین سے کم سمر فضیلت تای اکثر چکن نیم لیکن دے گوش المنسی چکم لیکن مرشتوستا مشاوی چار پا جامع سر المین سکی یعنی دوا کسون چی سر پا یوزی کیری چی بیٹی چیارا دا دے سناتے من بار بار دے نیلو دا گا چکم لیکن کھولے کی رات خویلہ شی دے نیلو المین سی رای ٹکی پا یو بلنا ٹک دی نو آگا چکم لیکن یو کستا برتا مشکیری نو جامع المین دا کی نو دے جامع المنسی کم فضیلت چی رای دا دیر جوت رو لائے دے دغه ول صدا چې کوم دی دا بالکل مرتو ته کوم دی علما کې د دې کوم دی مفتیونه کې حافظون صاحبونه ورته کې دا چې کوم دی مرتو سه بچونه ته چې کوم تربيات ورکوي د نه علاوه چې کوم دی کنه مرتو سه اوس کې هغه کوم مرتو ته کوم دی سبق روشوي د نه علاوه کایدار روشوي قران مجید درشوي هغه باندې حفظ کې هغه باندې علمي کې هغه باندې چې کوم دی کنه چې کوم مفتی کور سه د نه نور چې کوم سکړي نو دا چې کوم مدرسې چې کوم دی کنه علمون صاحبون درته کې نو دا چې کوم دی کنه کپ جماعت کې چې وي په 5000 کم از کم دیو دے ملا چکم پا جمع چکم وی آگا کم از کم دے 5,000 15,000 نجو تاکی مطن خواد دینو غلی نو دا چکم نکنہ مشتو تا سمر سار دا کبی سمر سا مشتو تا دا کرو کی نو دیگا والے سار چکم نکنہ دگا چی مشتو تا فکر کی مشتو تا سوچو کی چا اے دگا علماء چکم نکنہ مشتو تا پر سمر خوری کی سمر ہم محنات رو سار کی دگا چکم نکنہ دگی سمر قدر کا علوہ چار دی نو دا میدر تا علوہ چی کم بچون دا قرآن مجید ورشاوی و دین علاوہ چکم دی مشتو سے ہر خوشی پہ ہر غم سے مشتو سرا آگا وی لوڑی خوشی سے داس چکل ہاں مشتو سرا چکل ہاں خوشی چکم نکاح کلا کے نو دغا اول ما سای بور تکی یعنی الی مون چکم دی دغا مشتو سے نکاح کی نو نکاح چکم نکنا دغا ڈیر چوت فضیلات رولی آگا مشتو سے چوی نی مشتو ور وی کنا چر کلا دے بچائی او دلیا دن لکی چے اول خط اور سی نو آگے دی کم نکاح کول بچار دی سومرا زر نظر چکم نکاح نکاح نکاح چکم دغا ڈیر چوت فضیلات رولی نکاح حوالے سر کوز اس کیسے کیسے خبر در تشریح کے کنا اگے تو ستز مثال نہ دیر کو دیر زیوت بہ ہت دی دیر زیوت بہ ہت دی نو اگے والے سر چکم نکنا دا در کو نو دا چکم نکنا پو خوشی چکم دی دا علماء مر سر گاڈ وی دا سے کہ کمیٹ سو من کل ہا غم روشی غم روشی نو پیغام ش مر سر چکم نکنا اگا مر سر دین نو سی اگا پجان زیک ش مر تو درے جے دین راو چکم نے گبر تا دیر تا کی دا سے چکم نکنا نور چکم نکنا پاگی یعنی کیما خال چکم رو دل لوسنی وای پلوسنی وی چکم نکنا دا علماء ورتا زکه چې دا شته کوم یورتا د سوخ روشي هغه چې کوم دا وګونه کې هغه مرته دا علماء صاحبون کې نو علماء او صاحبون چې مرته پر بچار چې هغه قدر کې هغه چې کوم لیکنه سمره دې مینه کې او کې دا چې کوم لیکنه مرته دې اکثر کې سب ویني چې کله هاندې دا نو چې یو الله مرته کله نه کاه کې کنه نو علم دې پر مرته زیو ته زیو سمره پیسې ورګي لا 15000 لا 15000 او چې کله ها مرته سبا نه دا څه خوشي کې مرشي نو هغه چې مرته سمره ورکوي یو چې کوم داسې علمی سوری دا غاسی چکم دیگه کچر تا که دا خوشی رولا و دی مرسو دا سه نور دا سه فنکشن پروگرام کی دین علاوه گلوکار گوڑی نو پچا ساٹھ هزاری پیو مرسو دور کیوی دا غشتا که مرسو بل چکم دیگن دول دا مکی وال روی نو آغی تو مرسو سمرا ور کیوی آغی تا هان شه دیر زیوت کافی پایسی ور کیوی شه بے حدا پایسی ور کیوی زکر چه آغا مرسو دا سه کن و چه کلا دی علماء خبر شی بیا چکم دیگن آغا مرسو پایسی چکم دیگن صرف اور صرف چکم دیگن 15,000 پیو 1500 زیوت نا زیوت سرائی ایوا کپڑا مرسو دکنی نو دے علماء چکم دیکھنا کم قدر کم جدائی آغا بچار دے زکر چی هر څه چې کوم دي کنه کدا ورو کی نو د کیما ورو مرستو د پر چې کوم دي کی ورو موکلا کا آشه غټ نه غټ کړه دي علما د چې علما چې تو نه کاغنه وکړي تو نه د مر چې کوم دي کنه هغه شزا چې کیما ودی کړي یعنی چې کیما نه کاغ شوا کیم یو بل سړی او شزا چې کوم دي کنه هغه لکه خپل منشي جو وروشوی ایو بل سکیم دی کنه خما اول غیر محرم وی چکل ها مرتو بنه ددان کا خوشی بس بیا غا چکم یو بل حل شي نو داس سکیم دی کنه مرتو سکیم دی کنه اول سکیم دی کنه ترجیح سکیم دی کنه مرتو بر بچار چ علماء او ته ترجیح زیو تنا زیو تا ور کی زکه چ د علماء مرتو په هر ګډ ګډ هر جسم مرتو سره چکم دی هغه موجود وی

0: everything program shakalarun seminar raghuli dio desra message rawani tol message kal dar ta shamil wa assalam alaikum ji assalam alaikum khurake me su khabar kare kim jina oh aina khurake khabar ke de karak na aina khurake de program shar kalai study mash welcome ye welcome ho
1: era mana na vezan
0: un bas mish khosha barbari aina khurake me shadur der sem badar gula چیرے ورکا بکی ورکا وے پروگرامین دے کار بدل کنا وچ نہ مار بدل
1: اس بیجان کو
0: تو دس دوکان کے خدا میں ول منہ دے بس اوے ویسے تو ول منہ تے دوکان کے بس دہم یو دو صرف غات کڑی کنا دی میرا چوٹی میں وشتا میں دو کڑی کنا چوتا ای ول منہ در خدا جوت کی
1: بس
0: دا ہدو بیجان او تو سمجھ دے دور تے دو میر بل چاتا ہو کی بل چھو کرو شوا
1: بیجان
0: نہ نہ خیر رہی وای وای سوک تو شوا نہ در نہ خپ کی دی دس یو او شو چہرہ سن می دی تو یہ کنا چہ سن می دی خدای دے کر ہول مول نہ ور ولی نہ نہ خپ کی دی دا ٹول چکن کنا سے گاب شو مشلے نہ نی چوٹی می وش نہ خپ شو کہ وچ دگی چوٹی می وش کرا داروشی
1: علی کرا دے کر
0: رشی ہاں وچ دے کر داروشی ہاں اوز دغه راکړ ډیر جوته داسې کوم نه کاټ کیږي
1: اوسه
0: شي جی جی
1: ثانکی هغه نیو مرسته کې ماما دوره مې هغه سریال څه څه وایي پرنننه څه څه چې نیو هغه اوریجانې ریزا خو نه ځني وای بچا خو نه خو بو وخت خو یو لږ بجیم نه پلو ودارول موږ داسې کیان شو چې څه پروګرام
0: یو چې موږ پروګرام لري بس خو راکې داسې پنیو دې میډل پروګرام اوریدا نیو تو دویل چې نیو کړه دا پروګرام ته ورو ان شاء الله چې کوم کې نه پروګرام نو بو خندې نو مزه غلي چې دوی چې هو دین داسې پروګرام فان کې خو دا څوک چې موج مستی ول فور بل نو ځان دې ته خو زنه شو
1: تل لکه
0: نه خو کې ول مسې چې هغه خو نه درې اچھا هغه ته دا څوک کنه چې نیو تو وی کنه ته نیو سره خبره کا ته نیو سره کیسه کا و بل وی کوم داسې کزن دی هغه ته وی چې تر رډیو ول کچ به زبر تاسو چې نیو ته دا پروګرام خو ورو نو میډو یو ار داسې کې چې داسې خوشاله خوښونه خبره کیسه کې چې اون یې کړه د میر سمرا نیو کړي دی یې غلش کې شاند پلاش پره ولا کوي
1: او به جنو دا خبره ته مو چې لیست لري خو یې کنه امي نه دی واغه مور ولا ولا اوس هاي څو څور ویته چې راغو دا کازه دوه مچو او فشار څه پروګرام
0: اچھا ماشاء اللہ چٹول شو گنوری بس ان شاء اللہ چکم نکنا نیوکڑا ان شاء اللہ دو گونے درتا کی چیک کچر تے پروگرام پورو دے کنا دغش چکم نکنا دمیڑو لا بل چکما او جالا مر وتو ایگے او چکم نکنا دیر جو تے گلے من اکل چ امی پروگرام تن پر داس نور چکم نکنا نور سوک سوک درتا شو ایگے دیر جو تے او چکم نکنا او ماشاء اللہ چکم نکنا اجازت ور کڑا کلا پروگرام مولا رودلا او چ پ متفق من اوروی او جالا مر خو یارس پروگرام ش خبر کیسا تو ور دلوی کنا ایر شرکہ کڑے سرا اچھا بس اگے سے دس خبر شہر تر شریک لاجے پاورز بنا زن اور غلائی بس اگے اورز بنے تاریخ بیر غلائی و زف کلک شبن و نو تاریخ بیچ کیم نکن ار غلائی و تاریخ بی پروگرام کو نو وچ مو خود اس کل چے ادی تا میں ویلا چا دے تدا سو کا کنا چے وچ می سٹول باہر چ کیم نکن کٹ نو کنا نو چا دے تا می چا دے دا سو کا چے زون پتہ بے وڑا و کنا نو بیا سن می ریز تو چ کیم نکن کوٹھا چے سم لے ورا تو بیا کی ما شو چ کیم نکن پ کوٹھا ش ور وی وچ ازن ادی می چ کیم او کنا الک اول چ کیم دتا کی می کسے کل چ روڈیو مو ور ور ریو ش سر شین ستر کنا وچ اغا دے می چ کیم دکنا

0: چې زه سره ته چې او سره سره من زون په درويغه په تبه باندې هو وړوي چې زه سره چار سره من چې کله پروګرام وي نو پروګرام نه ډیر جوړ خوښ وي جی جی جی اچھا این خور کی پروگرام سے کم ٹاپ کر روڑا جی آگے وائل سر سو وائل وڑے وہ زٹر جوت کر کے جی بالکل صحیح شو دا موبائل نہ کہ مخ ماڑا وہ چ مخ مخ چکم دے موبائل کی خبر اور سر ونسا
1: بھائی دا پتہ نہ سچ تھا وجہ دو موبائل تے میں توجہ ہوئی تھی چند کے سے کہ مولا دا اس قدر خاطر وہ تو دنیا میں دے سا یہ کمال اس طرح دے نے لکھ دے پورا مولا چلی
0: جی جی
1: اس طرح کو سرحان تے مڑے پڑ لی
0: جی جی جی جی
1: تو تے توجہ او سہی عزت طالب دے کے کم وڑی تو کلی او تے جائے سمرا
0: جی ڈیر جہان من چار سلام دعا جہان شکریہ ڈیرا بے حد

0: د پټرول او د ډیزل حواله سره چې کوم دي کنه یو وړکه خورونه خبر بل هندر سره شریک اوګن همیشه مې کوشش دی چې مې دروډیو من په وسط سره د خپل اوریدنګ د خپل لیسنر ته چې کوم دي کنه دغه پیغام د خبرې پټرول نمک شو رسوي نو ان شاء الله که خیر وکنه چې کوم پټرول دی کوم د سره سره کوم ډیزل دی کې دا شی د تجویز کړای دی او د کوم یعنی 60 روپے پر ڈیزل شے او 60 روپے کیم پر پٹرول شے دی کمی کی ما حتمی اعلان وزیر اعظم شبہ شریف دے پورا چ کیم نکنا آغا یعنی اعلان کرائی دے ہاں کہ دے شے کہ دے شے اچھے دا کیم کم اپ شروع شے لوٹنگ پروگرام شے گاو شے مشلا ہے شری دے او دے سارا سارا لسنر چ کیم نکنا میسج ہرو تک ہم میسج در تہاں شا ملاوی وزیر او وسدار ہے بنے 8583 بنے اچھے اچھا سائیڈ ٹھیک ہے سامان منزل میں رہے گی ڈھیر جو تمنا نہ شکریہ بے حد بے حد منا نہ منا نہ
1: مدا پنندیاں نو سردارا
2: ستاپ ولے زلف پپل
0: بچے مجھے ابو تو کہ رائے سائیڈ اور ڈھیر جو تمنا یو جہان نہ دے او سو یعنی فیک کر کلے بے حد منا بچے میں کیوں ڈر خان مزدی بھائی مش

شکریہ.

وڑجلکی فاطمہ تا اچھا دے وڑجلکی فاطمہ وزیرستانی تعلیم سلطان دس پٹھ سلام علیکم وعلیکم السلام چھ سپٹول س کی میں جلکی دی یعنی کیم فیمل کیم لسنر دی اخیتا دے مسلمین امریکہ ہوں پاگے چھ سپیشل فاطمہ وزیرستانی تا حلیمہ سلطان دا حلیمہ سلطان ویلے دمر در بن گرن شوی دو او فاطمہ وزیرستانی دا نور دی کیم خوان جن دی کیم پروگرام ش کال کی کیم نزل کی آغا دین دی ہائے ہائے یوم نہ ہن و درز مکنا دیر اسی تا بہدا من غرز مکنا دی منور دی خوان دی ور کی دی میں کو زیرا ور سر سر چکم نکنا ایوا بلا چکم نکنا بلا بلا بلا بلا کیم خور کیم اگے ہو ریگولر کال کا خواہر نہ ہا یہ چکم نکنا اوے بشو دی کی پروگرام ش

0: چی ایوریتھنگ پروگرام شے گاپ شمخ شلای ہوں اچھا او دے سر دا کیما پیٹرول والے سر میں کیما ڈیزل والے سر کیما خبر دے سر شادی کو نو اسپیشل اسپیشل سمرا ہم دی ویڈ ایوریتھنگ کی اسپیشل اسپیشل پ در رموت پ وقت دا کیما دوگن ضرور کے اللہ پاک دے مشتو پ مل چھ ائے کیما گئی کیما برہان رولے اللہ پاک دا ختم کی نو دا اسپیشل اسپیشل دوگن در تک نو ایوریتھنگ پروگرام شے گاپ شمخ شلای ہوں اچھا او دے مج کیما دے جماعت کیما امامون دی اخی والے سر کیما کنا خبر کی سے میں حاضر تر سر کرے او چے یمن خان تا سپیشل سلام سکا فاطمہ وزیر سنے ڈیر جو تمنا اور نورودین کے پروگرام سے میں خبر کی سے در سر کرے چے کی ما دے مدرسے او دینل جماعت کی امامون والے سر ان سلا دس کیم نکنا نور مکتبہ فکر وال سکیم کی دس خلتی چاغے والے سر کی میں خبر کی میں کسے دا در سر شدی کی کنا ان سلا ارمون چ کیم پروگرام دا اگے والے سر اگے سکیم دے میر تو سے دے گاونڈو نے کی ما حق تا اگے والے سر خبر کی گاونڈون چکم دیکھنا مرسو دے پر اصل کول بچار دی کم گاونڈون دے اگے سر اصل کسما روایا چلول بچار دی نو انسلا اگے والے سر ہو خبر دے سر سر کی دارو دنگ ٹائم رو سر ختم شو انسلا سبو مزگارو بیا در سر حضر جی سمرہ دے بیٹا رو دنگ دے سمرہ دے میر لسن دے چاچا ہاں رشی نیولی نو ضرور دے میر پاک پلے دو اگانے کے ضروری اسو دی وہ دے رڈیو ہمان پیرا ٹیم رڈیو ہمان پیرا کم سام اور سر سر جکم دیکھنا رڈیو ہمان سمرہ لسن دے کبھی مرون دے کے جیل شدی کارگیم کم دے شدی وسب مشکلات سے دی نو اللہ پاک دکیم نکنا جلزر نظر آگا مشکلات خال گی سپیشل سپیشل داؤگونی کے سائدو نو سپیشل سابو جی کیما کچانن رجانے ویلی سابو رجا ورسانو تے وہ جی سوک سابو تا رجانے جی ہاں گا دکیم دے یعنی یعنی یعنی کیما دے افتے رجا ضرور ورسانو تے دور ویدنگ انشاءاللہ نیکس پر رانو سے بیادر لی رفت بر مو پاک پل دوگانا کے ضروری اسا دے چار تاوس خادو سے عباس سے مش پاک پل دوگانا کے اسا تے دخی اللہ پامان
1: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آرچی شاخت خان پروگرام شے ہر کلائیں خوش آمادی دا ستڑی ما شے پا خیر روغلی جی سرنگی دی مو اور دن کی بالکل امید لرا چھ ٹک ٹاک روح جوڑ خوشل بارو بار ہوئی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تا دا وقت تو سے غوش نیول آئی وی ہاو جناب بالکل جی محرم الحرام خصوصی نشست محرم الحرام خصوصی نشریات او پدیک چھے تسے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تسے سمات رس رسی جی خبر اتر ہم پدی بندی کی جی او دین علاوہ دے تسے سارا گپ شپ تے تسے سارا خبر اتر مشکلائیں اغا ہا جناب دے دی پروگرام حصہ وی شاہ جی نو وہ جگہ جی کنا سمر رسا مطلب ریز شاتے رشوی دو او بہار کے فزخویان چہ وسلش کی موسم ہسرا برابر شوی وی ویلی چہ دد ویت ریز جی بیا داس گرمی سلوما چول ایوا خو نن بیا چہ کی مدو پ مختلف علاقے مختلف مضافات بندے داس معمولی بندے باروم یا پزنے علاقے او تیز باروم ہشوی وی خو باہر کیف موسم چکیم دے آغاز لج رو بارو بار شا جوڑ شا خا دے دے سرا چکیم دو دے مخ چکیم خوشلو لائی دائی آغا ہاں گڑ وڈ شی پا گرمی کشے گرمی چی کلا روش شی کنانو پا مخ بندے اثرات غرزوی خا مخابلی چی گرمی وچا پا ڈی کی ننوزی او سرمن ډیر ور سره غوډه شي کنه جی د چا خبره وی چې ګرمي د انسان نه غوډي غوډ ربوسی نو په دی وجه باندې چې کیما دو خامخا موسمی اثرات چې کیم دی هغه په مخ باندې ظاهر دای شي رتلای شي بیا هندر ته ویایم چې کچره دې تاسو په مخ باندې دونیوی دوغینا وی روغلی شوی دونې کده ګرمي وی کاغذ زونه کی وی کده مخ رنگ دې تور وی مخ ته ڈبی نہ دی اڑ دی لوئی دی گاٹ دی نوی دی تازہ دی زڑ دی مخ رنگ دے ترشوائی دے پمخ دے گنزا دو

دماغ رنگ سپین اول خوشلی کول غوڑے نو خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم در کوی توسی تا بے انتہا خوشلا خائز در کوی خائز در شندی نو جناب ضرور استعمال یو کئی دا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ورسرا ورسرا خوزفا کمپنی ویٹا منسی فیس واشا چھے دیر زبردست و دیر بہترین معیاری پراڈکٹ دیتو سے خائز کلا یو پدوا کوی او دیتو سے کچھرے نورا کریمین استعمال کردی بھی نو آگا تیز کریمین بھی اغیق شے مطلب دا سے قسم شائین استعمال شوی بھی چھے آگے پا وجہ دیتو سے پا مخ بندے وشتون رو گلی بھی یا وشتون روسی نو آگا خلق دے ہاں متوجہ شی آگا کریم دے پریش دی او استعمال دا کی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی شفا فیس واش چی دی دی مخ دا ستونز دا مسئلہ چی کی مدو آغا مکمل ختم شی خجی نو جناب ویٹا منسی فیس واش پر سرا ضرور استعمال کریں آچھا جی بلا خبر آم دسار دے وشتو نے حدر تا کوا ایک کھانا بچائے خبر اوروا ریغ خبر اوروا کنی اوروے پی اپسار گنجائشی ہے اوکا اوروے پی ویدی دا گنجا پن خاتم شی خان جی بالکل جی آجی گول سلومین اور ورسدل سلومینا نیکی ہلے اختیر اماز تڑی ماشی بالکل پزون میں قبیل و منظیر کر او آجی گولا سخماشے ہاں اجی گول رتا ہے وہ جنکا دام رار بندے گرو نہیں ہے کہنا چھے نپے ایجا چھے سو گا مرتا ہے چھے باکا اجی گولا در ویغ ماویا ہے گاپ مار پر لگ دائی کی چھے یارا تے مانے یا اے نمانے چھر بندے گرون خوڑے ریے مو چھے بیاہ شاہ خبر آدھو چھے دائیو پتو خو گرون ہے ڈیرا من نہ کہو دے مسٹر اجی گول صاحب چاہ دا وقت پروگرام اور بھی ویچے کا اوورے وری جی ہاں گانا ویچے تو پروگرام ہی ویچے زیبیا بالکل کا زکا وانا اوور وہ یہ در سر اجی گولا دا تیل والا گوا پدا زل پہ بودے چھ بارو بار دے کی زل پہ دے بارو بار کی کدے سار نہ دے وشتون وخیے جی نو وخیے جی دے سار پہ وشتون چھے دے خورش پخا دو ورکا ہوشی ویترام دسار وشتونو دے لوی گان ویش دا زبردست و چمکدار شی بہترین وشتو دے ملاو شی جی بہترین ریزلٹو در کی جی خوزفا کمپنی شفا تیلم خاجرہ چی کیما دو پروگرام اور بھی آغاوی آئی چی دائمو کال اخلا دائمو کال اخلا یو میسیج بار بار نیولا ایمو کال اخلا ایمو کال اخلا خو کالینا خوزای ورست اخلا کنا جی مننا دے کوا تشکر مہربانی

0: او جناب اجیا نور تو دے سرے خونا رایت الله حبی بر سره خو رایت الله داسې دای کنه چې رایت الله یار وخت په غوتا نیولای خلق وڑی کې په غوتا نسی او چې کی ما در رایت الله چې کی ما د کنه وڑی کې په غوتا نیولای اجیا نور چې کی ما د چک شیراوی ا دلې آغا داغا او حمید اگا خو یی چې شاید خان و چې کا ډیر مې نه پېژنه خو د مول صدا ګل خو پېژنه ګره مور ته جنا حمید اگا تو خو پېژنه واده تو ول صدا ګل پېژنه صدا ګل خدا صدا ګل دای کنه چې یو یې ورکه کنه انډه ورکه کنه کنه دای یې تخشه دی ورسته کی خو خری نه کنه ای واو رضا حمید اگا چې کی مده د صدا ګل ته او یې ورکړی و انډه ورکړی و چمنډا دا بیا د تپا خوا چې کلا مطلب واوی د ستو د تا وکړه د دغه سه مطلب د تخشش ولې حمید اگا وته چې نه تو ته مو انډه درکړی چې درته پخې کوي خو را لیکن نه نه مې د کولر لون دی شي دي چې بچي و کی الله بغیر به چرګ نه شاه جی کچره تاسو مت لایو کال کوي نو د مو د نمبر زر زر در سره ولي کوي کنه شاه واسه زر زر د نمبر در سره نوٹ کوي ویلي کوي کنه چیرته خو په شاه در شي اعلی شاه واسه 0330 0344 717 پدی بندے تو سے مت لائیو کال ہاں کوئی مسر او گپ شپ لگوئی جی نمبر در سر ولی کئی 0333 0333 0333 یعنی 0330 0344 717 آسون گندے نمبر دے مشکل نہ لری نو زر زر تا پی کال وکی او دی مصر اپ دی پروگرام شے شریک شے برخر و سر اخلی السلام علیکم وعلیکم السلام سرنگی زخو ډیر شای خو لښ کی او تبر تخیزه چې کنه چې دا اوس د متستر کې نوای مو سره صحیح شي کلیر شي صفه شي اوس ته دای نه صحیح شه اوس مې او پیژندلې بالکل ٹھیک ٹھاک تلا یا سړ دی خیدر بندې روغ للا هاوې باوې در بندې چالی جی
1: ماشاءاللہ
0: جزاک اللہ سرنگ مخ حساب برخا دمو والا حساب شیشتا کا نا دا خو دا خو دا دا دا دا نور شه گړه خو ډېر سره کې دا شه گړه خو دی بیا په انا خوژا شه گړه دوا پوزټیو
1: ته حل کر بدل شوی
0: پر بدل خو لیا پوت دی یالش کې دا نور ور نش دګر دیوانی ما زڑا شزا چکلا دا سے شزونے سر شیسانی ایوا بلا نه د زنه زړه شزه چې کیمه دي کنه دا خو مجلسی دي کنه دا مخشینه شزه دي مجلسینه ډیر کی دانن سبو ولې خو په مخ سار خوږي دي کړه اه اخو چې بیا خشینه سره بیا ودام را مجلسینه بس کېدل نه چې سابو سترګه ونه ورخه تلې صحیح خبر شاہ جی نورا چاہتا سالومینا
1: خبر تم ناراض ناراض سے لگتے ہو کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی تم ناراض ناراض سے لگتے ہو کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی ہم زندگی امانت رکھ دیں گے تم کے مت بتاؤ مسکرانے کی
0: دیر سے زبردست کی مات خو دیر گرون رہے ہیں نا صاحب سے ضرور کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر پخیر سڑی ماشے ویچے نن خو چرگ پیلو بھی نہ دی خوشلی بیری نہیں دی اللہ خدا چیرے موہ نصیب کی کنا بس خدا بھی کنا جو اس مثال ویچے دانے دانے پہ لکھا ہے کانے والے کا نام کا نام بس شردا ما داس نوی چ مطلب دا قبل شہزادی نہ تو دا رٹا خوش رکھ دے خوان دے پورا خلو نہ کو کنا بے صبر سخارو بھی

0: جناب ویلکم بیک یوز علی بیا وہ پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تسے وروئی دے آر جے شاہد خان سو جناب دو تلواری نشان خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا زیڈ کلر ڈبی والا ضرور استعمال کیجی جدی تسے دمخ نہ دنی دوغینا ڈبینا ترسیری دمخ گونزا دمخ تربلا شرطیا ختم کی سے مخ جوٹ سی تکس پی پشان لکا دا وورے پشان لکا دا شاودو نو استعمال یہ وکی دا خزفا کمپنی دو تلواری نشان شفا بیوٹی کریم شفا ویٹامن سی فیس ویٹامن سی فیس واش ہو چکلا تو سے مخ وینزے کنا کریم مخ سے تان سے مولا گوے خزفا کمپنی والا نو سبو چکلا مخ وینزے نو ویٹامن سی فیس واش دا خزفا پا کمپنی بندے وینزے بہترین ریزلٹ بہترین کلا ہو دیر کی شاہ جی بالکل دے تو سے لائیو کال ہاں شروع دی لائیو کال طرف تسیدہ وقتی مشتر سوکتا ہے کم جنہ کال کڑا اس ویلو گوڑی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی سوک خبر ہے کہ دیکھیں جنا وہ زخیب شمالی وزیرستان دے خیسورا دے علاقے نا زخیب خان رو غلا اس طرح ما شے سرانگی یہ شئی ہے زشای پروگرام اوروے کنا آ جانو زخیبا دے خیسورا نا رو غلا یہ دمرا لرے نا رو غلا یہ خدا رو تا ہوئی ہے چی دا دمرا و ریزے چیر تا رو نا ورکوے کا امونا گیلا مانوے کا سوا جوا
1: رانسی
0: کال نہ ملا وے دا اس تر تا ملا ہو شو دا خو چیزا ایو آورز با دا خیسورا بازور تا دیر شو بیا مو پا دا خیسورا بازور شو وشی روے او می گرزاوے کنا او داس نوی زو خیبا چی بیار نا پت شی چی داس نوی چی شاید خان ما دیر نا اوپری چای رو نا ود شی شربات رو نا ود شی بیا خور نا پتے شی نا

0: دو تلواری نشان خو زفا کمپنی شفا تیل کچیر دی سار دی وشتون مسلح لری وشتون دی ورزی جی وریز پا وریز گنجا کیجے دی سار بندی کڑی بائی کیجے کتائی کیجے نجناب سار وشتون شی دی که خورش پخلی دی سار وشتون وشد اول لوی اول گن اول مضبوط اول خوشدی کول غلی خو زفا کمپنی دو تلواری نشان شفا تیل دا جیڑ کلر ڈبی دا پہ استعمال کا انشاءاللہ مسالہ او دے بیل کول و رکشی دے سار وشتونو دے خوشلی شی تا درستو شی توانو شی وشتونو دے وخیجی نا خوشلی زبرداست چمکدار وشتونو دے نورا دردے دے پورا خو دیر بہترین دی تا تیل چکیم زکای دے خوشی جی اغیزی بندے غوڑاوا ملش پہ کا دردی نو دے و رکشی جی ورسرا جناب
1: خیستر اختر شمع سحر اختر شمع سحر
0: کا شیمپو گڑے نو ڈیرے خوشبودارا شیمپو دی ڈیرے خوشلیے شیمپو دی بہترین ریزلٹ دیر کولے والا شیمپو گرمی موسم دائیں بدن نو مخشلیے خوشبو ہسی سار وشتون مو ورسرا نرم دی جمنزی جی اخشلی وشتون مو حفاظات پکی جی

مس کالی واجر امجد اختر سنگرے پازل پازل نور سرانگی یہ طبیعت شدہ ہے ہاں وہی کا کنا سرانگے وہ میں نروے دل بیا ہوا دشائی دے کر آؤز دے کٹ کیجی لشکی ویتا وخی زیجا کنا نانا شاخی جی دی واہ خبر روسی بلا شاخ شی تا دوبارہ کال روکا چی بیا در سرا خبر وگا جی شادو کچرے تو سے فرسٹ ٹائم دا پروگرام اروستا او پروگرام تر اتلال گوڑائی جنگلو تمی کتل نو 0330 0344 717 ملاؤ کے ہو دے مسر اپلائی کال روشے السلام علیکم وعلیکم السلام پخیر پخیر سڑی ماشے تازہ ہوئے ہیں چھے ٹیمو نصر ازایا کوئی چھے صدر وڑی وی اغارو سرا شامل کا بالکل خیر خریت ہے صدر وڑی دی چشائی نظم وی نات وی چشائی کنا ننی نوی آئے

0: Kalar banda kawasan.
1: ډیر ښه، ډیر زبردست، ډیر خواندور، ډیر بهترین انداز، بهترین آواز، بهترین الفاظ. ډیر ډیر مننه دې کوه، تشکر، مهرباني. الله دې خوشاله لره، الله دې عمر ډیر کړي. ډیر مننه کوه. جی نور سویر غوډه پروګرام شو. څه دا اومه دې تا وکړه کنه؟ کلا در تکڑی دی ہاں رجادش تا ہائے ہائے ہائے بیا خو انن شی دا ورتا کے خوش رنگ خوش والے کوشش کا.

ویلی های های خدای نه مقام دیر کړلا خدای خواندور اوز درو سره شامل کا در خدای انداز سره ده شامل کا ها چلو سعید ان شاء الله سب صبر و طبیعت کا حال وکا شام بس سعید کال ڈیرا ڈیرا من تو سیدھا مینا خلوس تھا ڈیرا جیو تھا منانا کا ویلے دے پے خو چلو سعید بیا چکی مدو خبر ہے وہ کی صحیح شو چلو اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا منانا دے کال کا والے خوشحال دے گوڑا بودا دے گوڑا یو جہان منانا

0: زخیبم چه را نو ترا پیده زخو ده پزی پریشوال تر نا لوده
1: اونا کات شام
0: بیا ته دامرا زر کی کٹکاوی دا ویلے کٹکاوی ها پوه دا سما کا کنا چه دا سمرا خوشلا کائی دا سه خوشلی خوشلی خبر خرطا کا کنا تا خدا سه چه گلا پی ڈونڈا ہی ہے زخیبا بس دانی چه بیار نا ورک نویشا متا کال کا ہاں پا پروگرام شے نور دے سر وڑی دی تر تا ہوئی ہے یا چرے فاجے خبر دس دا کڑیے دی کنا گزارا کے خلا کچے پدا کورش سو خواجے خبر نہ درزا کوي دا سے پدا کورش کلا کلا وتے وی جو مت دا سے خواجے خواجے خبر دا کوي چې بیا ز شاید خان تا کو سعید کنا چلو سعید شو بیا سبو بیا کالر تا وکي سعیدو چلو جی خوزو یہ ڈیرہ ڈیرہ مننا دے خائی سور نہ دے کال کڑائی و شمالی وزیرستان سخا دے تسے لائیو کال روسی 0330-0344-717 ڈائل کے اور لائیو کال بند روشی شاہ جناب تسی تا مو خبر وکڑ لے دے تسے پخوسن پخائیس پخکلا چی دے دے پورا کیم کریم مدر تا وشول اغاوی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دو تلواری نشان او ورسراو یو عدد فیس واش دا ویٹا من سی استعمال کئی چی تسی تا پا پینزا یا پا وو رجشے شرطیا فائدہ در کی دے تسے مخ رنگ صفا شی خیستا شی خوشلائی شی دے سار وشتونے دے پورا تیل دی جی اغاڈر بہترین دی دو تلواری نشان دائی خوزفا کمپنی نمادو شفا تیل زیڑ کلر ڈبائی دے سار دے وشتونے وشتا ولی لویا ولی گنا ولی مضبوطا ولی خوشلیا ولی دے پورا دے سار نا خورش پخا ختم کا ولی دے پورا دی دے دردی دے پورا دی جی دردی نامو پا بدان شی کی جی پا گوڑا ویسا دردی نامو اور کی جی شیمپو خوشبودار بہترین او زبردست لاجواب ریزلٹ خوزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کی صحیح شوا کدا پروڈکٹ دوستانو ملاوی جی یا سا معلومات تر لاسا کول کڑے سسول سا خبر پشتنوی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر حدر کوا 0331-397-3434

0: السلام علیکم.
1: سلام
0: جی. آواز دے راضی خو کلا کلا آواز را سر شاخ دا فریال دی گریٹ فرام ڈی آئی خان سنگر چالا شائع طبیعتونا مزجونا کلی علاقہ خپلاب ہاں روجا دے نیولے وا زکا خود آواز کٹ کی گی کنا لکا چھے آواز دے روجا نیولے ہی کنا بالکل زبردست روجا ماتا ہے نو مال آم دوا کا ہاں خما دے جب اسکرین بند نمبر ہو لی تو ماں ڈرے کے رونی سا دا سے نہیں چبیا خوراک تھا ورنہ پاتے نہیں گا نا بس زبردست زبردست بس صحیح تھا جب روزہ دے رہا سولی بھی تھا خیرا اخوان دو مزاو دے بنا اخوستی بھی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیان دے رہا شا خبر ادو کرنا چاہیے پکی لون دے دے تیرا کڑی
1: اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کا والے خوشحال آباد.

یو آخری کلر و خلی به پروگرام شه بیا و تو سن از اجازات خواه خلو. السلام علیکم. آها ورکا رپای دوشوا ورکا ورکا بچه ورکا شبیه و ورکه پاتا والا گده چه چیر تا ورکا و سرانگ شایه اچھا دا خبر دی سرانگ ریجا تو نہیں بولیے کا نام دیتوشی بھی مرا شبیه بیا تو خواست داسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرا دے پنا مناظر خیر نہ لگی جی پاتا نشتا اللہ خدا استر کے وچے کی چی تو تا چا ناظر کڑائی آشا زینا چی ناظر و بوسی کڑی چی سپلانی در بندے بدلائی تا کو چی کا تورے والا ہی تورے وچے کی کشنے والا ہی اشنے وچے کا ٹیم پی رادا بھی اوبل پروگرام سے خبر ہے وہ کی صحیح تو چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے مسرا دے پروگرام ٹائم خاص سر تو ورسدا شفا کاسمیٹک حوالے سر کا معلومات خاص دا ور گڑے 0331 397 3636 بندے کالو کے اسے جزات روکے دلوئی اللہ پاک.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا آپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹرتا کے التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو ترلاسه کول شي تاسو موضوعاتي علمي او سينسي معلومات په اخباري نړۍ کې د خپل قربا احمد زار سره صرف او صرف په امن رادیو نیټورک امن رادیو نیټورک جوان رنگ او امن

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتیک کلینیک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحض می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتیک کلینیک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی اے سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لاسا کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413
1: You are listening to Radio Amal Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. غواز ریڈیو من 88 شر 4 کرکتا تو سرور تو سی میزبان تو سی کش راس کے کی یعنی کہ راسان ہٹ کیو زلیبیا تو سی پو خدمت کے حاضر سوال پروگرام صحت لوئی نعمت سرا خجور دن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تو سی برا درمان ہومیوپیتک سنٹر دی طرف نہ پیش کی جی درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان ہٹ یونیورسٹی سرا خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بوندے ہیرو جنرل سٹور اگے تما مخ درمان ہومیوپیتک سنٹر موجود ہے.
1: دمور زرا کی کامیابی دا دمور قدر کوا
0: چتہ کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب کلینک ٹائم دار سبھی نے 8 بجے نمزگا 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب رابطی نمبر دائیں
1: دمور قدر کوا
0: 0331-12-12-413 خجور دن کو سرنگے امید لارا ٹول وار تو ٹھیک ٹھاک ہوئے پر اتل لگا دو گانے چھ اللہ پاک مو قدر من لرا اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو صحت من لرا 25/6/2026 نن 25/6/2026 ریڈیو من کر اسٹوڈیو نے لائیو ورغل یو مجدہ آواز تو سیدھے ہوا پہ چھپو منے بالکل نیغ پو نیغا لائیو چداغا اور وے تو سماعت تا لائیو چداغا در رسی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہاں پروگرام کے روسر موجود دا ڈاکٹر صاحب سر بو دعا سلام سٹڈی مشی اگے نہ پاس پو انشاءاللہ دے تو سے کال سلسلہ جاری کو پس 0331-12-12-413 جب اگے تو سے ڈاکٹر صاحب نے بھی مرے اسے ہاتھ حوالے سر خپل پشتن چدا اگا لرل شی جی
1: تپقار خبر ما
0: نن بالکل نو محرم الحرام یعنی نو محرم موسب ہو تو ان شاء اللہ 10 محرم یعنی یوم عاشور چدا اغا بوی اور بالکل سبو ترے سیدا اغا ڈیر جوتا قیمتی دا نن چی ہاں چا ریزانی ولی وی نو ڈیر دی سو بوا او سبوت چدا اخی ڈیر جو چدا اغا سو دا بالکل حدیث شریف کے روسی حدیث شریف مفہوم دا چی یعنی دغا ریز ریجے لرل سرائے چې د انسان یعنی د ایوکول اغا ګناونه چې کیم دی کنه یعنی صغیرا ګناونه صحیح دا اغا کفراده بالکل اغا مفکیر جی صغیرا ګناونه چې کیم دی نو ډیره قیمتي دا کوشش وکای بالکل چې سو کې هله رلی شي کنه نو سبو دا رجا چې دا اغا ډیره قیمتي دا چې ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کې ته هر کله یې ستړي ماشي وی آیا په هر کله راشي په خیر راشي دا ورته وی چې نن ریس چې دا اغا کلینیک سره ترنګ ترخلا او د سره طبیعت سره ترنګ دا او مزاج دې سره ترنګ دا جی ډاکټر صاحب
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خا زبردست تیرشوا ایون تیرشوا او بالکل نن نو محرم الحرام دے زبردست نو بالکل اللہ پاک کے زمون سونا اور دن کے لیے زمون خوین دی زمون مشران دی سومر زماغ گواز اور اللہ پاک کے ٹول لچ دے دروجے نیولو توفیق ورگی والے چې ډېر د ثوابر ورز ده الله پاک ته ټولو له توفیق ورکی او بالکل د خالص د ثواب پنیت باندې الله پاک دې ټولو ګناهونه معاف کی او الله پاک دې موږ سره د عفو درگذر معاملو کی
0: امین ثم امین. خوجو ردون کو بالکل خبر ہے تری بلا شانتی ڈیری خوٹیم چونکہ پودی پروگرام کے غائن انتہائی کام میں یہ پروگرام کے ملتو سے اگا سات ملگر تا ٹھیک تر 9 بجے پوری بھی انتہائی کام ٹائم میں تو تسی کال سلسلہ جاری کواں پو صفر 331-12-12-413 منے اور شوالی مما چدا بالکل کنا ہوا کے ٹھیک سلائے موبائل تا تو میسج چکیم دا انٹر کے دو کنا پو ہوا کے میں ریڈ کرلو ٹھیک سلائے شوالی مما بالکل تب ہنن حیرون شی چینا میسج ہو میں یا کھڑا ہے نا دا ٹھیک طریقے سے رہا ہے بٹن میں پہ ویلے نا دا سینڈ کرے میں نا دا اوراز بیچی دا شامل کرلو صحیح دا اس کو بخواش بے گئے نا شوالی مما سلام ہو کرلو
2: ماشاءاللہ بس اس کو
0: بخوشالی زین چی دسی بخوشالی گورا یو خو میسج شامل اول بھی او یو دسی شامل اول بھی شام
2: ہوا
0: ہوا کی زیتو ہیں چی نیم موبائل تا انٹر شی و نیم چی کم نو ندے انٹر شی و ساس صحیح دے کنا
2: بالکل بالکل
0: نو اس کو بخوشال ہے کنا شوالی مما سو یا ہے ہاں سدی ہوئیں شوالی مما چھا گویا او میں نو رے دل کنا سدی ہوئیں ہاں صحیح دا ٹھیک ہے بخوشال ہے شا خوشال ہے اوکے جی کال سلسلہ ہو جری کو فاسٹ کلر بگور اسی مجھ سرا پروگرام سے حد لوئی نمت کے نن فاسٹ کلر سوکتے جی سوک روسی صحیح دے لشکی بدا ٹھیک دے کنا بیا چی لشکی آواز کلیر شی جی اوکے جی السلام علیکم جناب السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا بسو کر سا خبر کی کم زنا
3: لک مروت خان زاد خیل بہادر خان
0: او بہادر خان خوجا مشرا استڑے ماشے شی برابر یہ جی بالکل جی وعلیکم السلام اور ڈاکٹر سے بخلا دیتا ہوں
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشالو سے جمدیو سے چمتو سے
0: مشر شیے
3: شکر الحمدللہ ما لا پتہ او کا دے تے موتے کر نو رسلا او دا کر کیا تو کام ادرا تے
0: صحیح دا بر تو وے کنا چھ تو سے پلائے چھ مشیرون کی مووی کنا اغو تے سب یی کشیرون سب تو یی
3: شکر الحمدللہ مشرا او قور وال شکر الحمدللہ شیخ دا گانے او تے کہ شکر الحمدللہ کہ چھ روز اپنا اور کہ تکلیف نہ تا دا ورتا شک تا دا ورتا کہ چور وے
0: بس صحیح دائی چکل دیتا مطلب تو سے وس برابر شی بیا خپل کمی چی دا غا انشاءاللہ پورا کئے ما دا نتا پوسیو بلو کڑو ما دا اوی لا چی تاسو پلا چی کم مشیران دی کشیران اگو تا دا عدب نا سو یای احترام نا ورتا سو یای مشیرانو تا اچھا تاسو تا کشیران ورتا سو یای اس کشیران خورتا مشیر ورتا وی سو ورتا وی دا عدب نا سو ورتا وی مطلب سڑائی بدی ہوئی مطلب احترام لفظ دا کنا مطلب اوکے بہادر خان بدی خوش ہو رہا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دیکال کا والا اوکے جی جہان میں صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور خوش ہو رہا اسے اور دوسرا گرو بل کلر چی مشرا سوکھ رہا السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو چې سرنګ زر روغلی اغه سي زر لوړلی او بیا دغه سي زر چې دا اغه بالکل خدای دې روغلا چې نمبر دې ملاو شي جی بالکل نن خو بیا لشکي باروم شو دا ډاکټر صاحب ساس کی شیوی دي کنه او الله دې وکي کنه چې نت ورک مرا ور نوي شا ګورو بشا صحیح دی چې څومره کیر جی کنه کلونه رڅي کلونه شامل وو ان شاء الله او چې ته تو سه اغه نت ورک مسله کوي نو بیا کال په خپل کټ کوي او په خپل چې کی مدا اغه بیا زر زر چې دا اغه ملاوي ډاکټر صاحب کال شامل وو ای واپس نه بدل لارم وړي کې وند ټیکس لګا کله کله د انسان چې کله خوب نه چک شي کنه نو د سار چې دا ډېر انتهایی درد کوي حالانکه خوب ښه پوره شوی وي خدا وجه کېدل شي چې کوم خلکو خوب کم وي ساری درد کوي وجه خوب وي چې خوب دې ښه پوره وي او سار چې کله چک شي نو سار ډېر سخت درد کوي څه شي کول پچار دي
2: بالکل
0: جی جی
2: سر چې کله درد کوي او مطلب دا دي دغه کیفیت دي نو بالکل لامبل پکار دی لامبل چه دے نو دی سر دا انسان نا آغا ناراستی چه دی دا ناراستی او انسان و سر چه دے نو بالکل ویال شی
0: اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک یو جہان ملنا تھینک یو سو ویری مچ کال گو رشی مرسا سوک دے اسلام علیکم
3: بلکم
0: سلام ڈاکٹر صاحب خوب بے کو ٹھیک ٹھاک تا سوک خبر کوئی دی کم سنا جی سید رحمان سرنگی دا شدا ٹھیک ٹھاک ہے سب پشتنا لاری ڈاکٹر صاحب نہ بولا رہا زر زر
3: ڈاکٹر صاحب
0: ہاں ہاں اچھا اچھا گھر سے بیا خوشی جی کا ایسے خوشی جی اچھا مڑی دی او می جی دی ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کہو تو ریڈیو میں دیر سر اور واشا صحیح دا اوکے سی اوکے سی ٹھیک شوا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب دو پشتنا ہے وکلا پوشوی
2: بالکل دا کم دی اپریشن خبروں کا
0: ملا اپریشن ہے
2: ملا اپریشن ہے کڑے بل دی وچ لگا دا L4 L5 نہ کھتا چے دینو مات دا سی ما سی گی لگا
0: لاند کم بدن چے کم
2: لاند بدن چے کم دے پی اغا
0: مات ہپ جان نہ لاند
2: ہپ جان نہ لاند چے کم پی دینو دی وہ چے دا سی مڑے مڑے محسوس
0: کنا میگی میگی
2: میگی میگی نو بالکل دا کم اپریشن چے کڑے کړي نو دا ټول اعصابي رګونه راغلي دي نو دا کمزوري شوي دي. بالکل اعصابي او اعصابو د پټو کمزورتیا ده. بالکل د دې چې دي
0: درمان هومپیتک سنټر کې علاج ستانه
2: علاج موجود دي.
0: صحیح بالکل درمان هومپیتک سنټر کې د بهترین علاج چې دا غا موجود ده نو تاسو بالکل درمان هومپیتک سنټر ته وزټ کولای شئ. ګورو بنیس کالر السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک سره خبرې کوي؟ کوم زنه امداد اللہ بھائی پروگرام کے ہر کل ماشی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتا لارے قربان
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جی
2: بالکل دیو جی وشتان موتی جی او د خپل سیزی نو دا جی دی د مېدی تکلیف دی. مېدی مختلف تکلیفات دی کې د مېدی زخم دی ایچ پیلوری هیلوبیکٹر بیکٹیریا چې کوم تکلیف دی دینه علاوه آی بی ایس کله مطلب خېټه چې دینو برابرۍ کله پېچسی پکې کله دردی نو بالکل دا برابر نه وی دین علاوه نورم د مېدی او سو بیمارې دي چې دا غي په وجه باندې وشتان چې دینو دا ورزيږي دوسری کیږي ماتيږي دین علاوه سپینيږي دین علاوه اعصابي کمزوري د اعصابو سره دا تعلق ساتي. بل د دې د خپو تلې چې کوم خبرو کنو دا یې نه سره تعلق ساتي.

0: وینه جګر د جګر ګرمایش په وجه باندې د خپو تلی سیزي د لاسونو تلی سیزي دین علاوه د شوګر وجه اومکی دی شي نو بالکل چیک اپ چې دنه دا لازمی دی
1: یو جهان مننه تینک یو سو ویری مچ ګورو ونیس کالا چې مشه سوکتی السلام علیکم جی جی سو کر سا خبر کې کوم زو نام ہلو اوز دیر نہ غائب شو ہلو اوکے جی بیار سر ٹرائی وکا نیکسٹ کلر تو مقابر کو گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سوک تیر سر کیم جنا
2: محمد قاسم غریوالنا
1: اچھا غریوالنا بنو نا صحیح دائی ڈاکٹر سے نسے پچھنا لارے زر زر بولا رہا دنیا پر خطی خلا دے خوش دے دا سل شاٹ ویا چھے خلا میں خوش شوی دا شاہ صحیح دا تارو سر اور وا ڈاکٹر صاحب نے بچتنے کہو شاہ اوکے جی دیکھا کا بولو یہ جہان منا ریڈیو منڈے اغان کے خجو رن کو بالکل تسے کہنا ہاں جی ڈاکٹر صاحب چکل ہیں تو سے ڈاکٹر صاحب نے پشتنا ہے والا رہے کہنا بھی اخبار ریڈیو چھے دان کوئے جاؤ بہتو سب ریڈیو میں لوی جی جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل زما ہوگا بچیا دا تکلیف چھے دی نو دا د میدی تکلیف تے دا میدی تیزابیت ایسیڈیٹی جی کل زیادہ شی نو پخلے کے چھے دے نو چھالے لگا دانی راخی جی خلو پخے گی جب بالکل دا سی شی لگا آرے آرے بالکل تب چھے کچھے ویدہ نو دا ٹول دا میدی تیزابیت پا جبانے کی گی نو بالکل تو کوشش کا کم خوراکون دی آگا بن کا او کوشش کا چھے کا اوکا
1: اچھا ڈاکٹر صاحب داغا کنڈیشن چکیم دا کہنا داخلے خوش والا دا خو کلے کلے کیجی کنا ہر انسان تے کیجی کلے کلے
0: انسان تے کلے کلے کی گی ہو کو مطلب
1: کدا بار بار ما دا تپو ہے کہ بار بار کی گی نو
0: بیا چے دے دا دا می دی نغد ایسیڈیٹی دا دا خطرناک دا بیا دینا دا خلے کینسر ہم جوڑی گی خطرناک اوم دا دا سے اوم نا دا چلے کا مطلب گی لائٹ والو
1: اچھا دے سر سر ڈاکٹر سے مے دے چھکما بلا شانتی بیماری نے دی کنا
0: بالکل
1: تے مے دے چھکما دا بیماری دا آئی بی ایس ورتا ہوئے
0: انا بل دا آئی بی ایس چھدا دا ہو ایسیڈیٹی دا تیزابیت
1: آئی بی ایس تپوس کوم پدی ملک پوی کدا سب بیماری
0: دا آئی بی ایس چھدے ندی کی دا تکلیفی چھ مطلب کلا کھیٹا سخت وی کانسٹیپیشن وی
1: اچھا
0: جی کلا چھدے نو مروڑی پکی لکہ کھیٹا نرم وی میتیازی نرم وی خولا کمیتیازی پسخت کی گی یو او دسما دی کلکی کنا پسخت کی گی دی کی میتیازی نرمی وی ہو پسخت کی گی بازی وقت پکی وین رازی بازی وقت پکی رم رازی مختلف وجوہاتی دی نو بالکل دی علاج چھ دینو دا کمپلیٹ علاج موجود دی
1: یو جہان مننه مکو تھینک یو سو ویری مچ ہم دیس را 03-331-12-413 منه بیک ٹو بیک دکال سلسلہ چې دوغه جاری دو سی بل بسې بالکل دکال سلسلہ تو څنګه پښتنه کوله شي 03-331-12-413 بار بار زکه نمبر اناؤنس کوم کله کله کنه چې داسې اوریدونکو وی چې هغه نوې نوې پروگرام ټون کړی وی چې هغه د پاته لګی ټیک سلا ګورو بنیش کلر چې مشه سوګ دی السلام علیکم جی جناب لبا کرم دا شگڑی دی جی ڈاکٹر صاحب نے پشتنا والا روی زر زر
3: جی ماں
1: ستارہ سال بچائی میں دو اگر اشتا خیجی بچائی اشتا خیجی
3: جی
1: اچھا صحیح صحیح نو دے بچائی تا چی دا مخ کسو مطلب بیموری خونے دا تیرا کڑے
3: مانا تو بیموری ناشتا بچے
1: دارتا ویا چی وشتو بندی لشکی دا خطن بندی لشکی پوی کا چی مطلب عام وشتا چی سرنگی خیجی آ خیجی کا چی تا لکا زوی پو زوی خیجی مطلب ریڈیو آن کے تو ریڈیو میں جاؤ بو رہے ڈاکٹر صاحب سب جگہ دلشی چھ چونکہ اللہ خان ہوشتہ خیر جی نہ کو ڈیر کم ہشتہ خیر جی اور بیا 17 سال عمر کے دی جی نے کے وشتہ جی خیر جی خام خا سب مسئلہ بوئی دس سب مسئلہ پہ دے ملش پوئی کا جی
0: بالکل راز بھائی لکا باز وقت یو لگ لگ وے چان خیر جی کنا
1: جی جی
0: یو داس وی چٹا کے ٹا کے خیر جی دی تب بال چڑوئی نو اگے کی دای چ سر مکمل گنجی کی گی یا داس وی چ لگ لگ پاتی شی نو بالکل دی کے خدا طریقہ کار دے کے پرس کا لکا وشتان دغوی
1: او دوی داوی چې بیا هر راختی دی وړو کې وړو
0: راختی دی کنه
1: جی
0: نو بالکل د دې چیک اپ چې دنه دا لازمي دی چې چیک اپ وشي چیک اپ نه بعد به پته لګی چې دا بو وجه دا د وټامن کمی په وجه باندې کیږي د نزلې په وجه باندې کیږي اعصابی کمزورتیا په وجه باندې کیږي وجوهات زیات دي خو د چیک اپ نه بعد پته لګی بل د زنانو دنه چې کم هورمونز دي د اغې سره تعلق ساتي هغه ان بیلنس شي وشتان ورزيږي مختلف
1: بالکل ضروری وی مائنا سیدا ضروری وی صحیح پاتا الگے لگے ٹیکسلا پورے بنس کلر سے مسٹر اشوک جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خوش ہے اشوک خبر ہے کم زینا
4: خبر ہے
1: جی جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لارے وہ لارا جی سو رہا ٹائم نا
4: یار زړه خو نه وخت نه یی شی خو منه دا بغیر چې ډیر زوره خسته ده باندې
1: اوکے جی ڈاکٹر صاحب تو ستویا ایٹکس لائے گا نا ریڈیو رسراور وے دے کال کرو یو جہان ماننا نا جی ڈاکٹر صاحب سب یاد ہے برک
0: بالکل دا میدی چ کم تکلیفات تی جے کلا میدی ٹکنی عام روٹین کے لگا ہضم نہ راضی او مطلب کانسٹیپیشن بھی ہٹ سخت وی او دسمات پ سخت کی گی نو دین بیا د بواسیر تکلیف پیدا کی گی نو بالکل بواسیر چ دے دا خطرناک موزی مرض دی پ وخ باندې د چیک اپ پکار دی مل خوراکونه چ دی نو ام ایکم دغه پکار دے مطلب کم سبزی چدا استعمال پکار دی کدو تورے ٹنڈے چکن نا دا وہے نا اسپائسی خوراکوں نا کولڈ ڈرنکس نا دین چ دین اجتنا پکار دین گور بیا خطرناک بیماریاں جڑی گی چیک اپ
1: لازم صحیح یو جہان ملنا گرو بنس کلا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جی زویلش کی چینج کیا بیا شاید آواز ٹھیک سی سو خبر گئی کم زنہ جی جی ہاں ڈاکٹر صاحب ہو چھوٹے مل یار رشتہ اے ڈاکٹر صاحب صباب بلا رضوی ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ کلی تہذیب 28 تاریخ صحیح اٹھائیس تاریخ 12 بجے سے وہ موجود ہوئی ٹھیک تھا اوکے جی دکال کا یو جہان ماننا ہے گرو بنیش کلر سے مشرا کال لاری سوکتی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ کلر بگورو چی مشرا نیکسٹ کلر سوکتا او دی کیم زوینا دا صحیح صحیح جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم صحیح ہے رجحان تارو سر ابھی بیا ٹرائی ہوا کٹی ہے تو ہاں آواز نہ روسی نیکسٹ کلر تو مقابر کہ وہ السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سوک تیر سر کیم زوینا نما دس دو
5: نما میں
1: ہاں ہاں چیتا لوڑ نہیں ہاں ہاں اچھا صحیح ہے ڈاکٹر صاحب سر ہو رس معلومات ہو کہ پہلے مو سر ہو معلومات ہو کا کہنا صحیح ہے کم جو نکال کڑا سورتی کا لینا کی مسئلے دے چوش ہے یو منٹ صبر ہو کا کی مسئلے دے چوش ہے سو رٹے انہیں دی سومر ٹیم نہ دی صحیح ہے اچھی تو ڈاکٹر تو نہیں لوڑ مطلب صحیح ہے رجحان عزت تو دادا سیات کہوں جی تو اس کا ماس اج بھی ہی جی ڈاکٹر تو لوڑ نہ شیشا دگا سے پریڑ دوا زون ٹکس لائے گا نا اے موی وا خبر دے سرا نوٹ ہوا ستا ہے ٹکس لائے گا نا خوش ہو رہی دن کو یو جہان مننا مقام و ہمیشہ دی طویلی چکلے دی سیریس پشتنے بھی قربان وائی کا دی بلا وری دن کی ٹائم اسے مزے کا واسا ہی رہے گا نا مجھتے ہاں کلا مائک تک شین ہوگا نا نو صدا سے خبر ہے نہ دا ہمیشہ باہر خبر مندے آغا پہ یوز ہو ٹھیک ہے قربان چې پښتنې دې نوې سیریس کنا به هی سائلنٹ پروگرام ورو او کا سائلنٹ پروگرام نرو سره اور وګنا نو بیا خفا نشي ریډیو باندې کس کوټه ٹھیک لګا نا خو ټیم دې بل نه ځای کوي صحیح ده به هی به نه ځای کوي او دا سه غف نه ده دا صحت حوالے سره پروگرام ده نو پدې کې بالکل چې چاته سیریس مسله وي او پښتنې کوي کنا د کا دې بیمورې باره کې ډاکټر سیف سپیشل دې تنوس وي هغه قربان کال وکا صحیح ده زبې تو یو جهان مننه شکریا ده کوم او کا سیریس مسله دې نه وي اسې غف شپ ته دې کال کړي وي کنا نو قربان ډیر مزرت نه جی بیا دا غسی کال ونه کی صحیح دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ گرو بنیس کلر السلام علیکم
6: السلام

0: انا ډاکټر صاحب مشهرون دي کنه کله کله هغه مل ټیم نه لګي ګوره دته موته یو دي دته مو دواز لا خیر
1: دی
0: خیر دی مجبو څو کال هلو کنه دته دغه دغه ټوټکا
2: ما ته یاد ده خیر
0: ا صحیح دی دته بده بیا ورشه صحیح دی نو چې کی ما مطلب د ګنڈا چې دا وې چې مو چې ګنڈا ا کی ما خوږیږي نو هغه بره کې موته داسې څه هغه کوري نه ټوټکا وی کنه نو هغه رو ته ورشه صحیح ده نو 0331 12 12 413 باندې بیک ټو بیک د ګال سلسله چې دا هغه جاری دی جناب بالکل توسي کال چې دی هغه شاملې شي اغا اوری دن کی جگہ بالکل اوس اس ریڈیو ٹن کھڑے وین او داغا پروگرام تو استے پر اس یعنی کہ صحت لو نعمت درمان ہومیوپیتھک سنٹر دی طرف نے پیش کی جی او دا چ دا صحت متعلق پروگرام دا صحیح دا گپ شپ پروگرام نہ دا او دے سرا سرا بالکل دا اویئرنس دا ٹھیک لا قیمتی پروگرام دا نو ٹائم چ دا پدے کی بہی چ دا اغا دی چا مازے کوی دے انٹرٹینمنٹ نور ڈیرا پروگرام نہیں دی نو اگے تکال تو سے کولے سے چتاو میں چ ضرورت نہیں کنا خاموش خاموش کی رسرا پروگرام اور قربان او کا بیا ہم پروگرام بس نور ہوشا پئی ہے وہی چ ایم نور اچھے نور بادشاہ گڈی خلنا وہی چ آپ دونوں کو دعا اور سلام قبول فرمائی جی نور بادشاہ
2: بھی سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صحیح یو جہان میں دیکھو نور بادشاہ صاحب دے تو دے میسج کا ولو چی تمہارا مشتا دے میسج اگڑو خپل ٹائم دے مشتا رسو یو جہان مننا وہی چ ہائے ہیلو ڈاکٹر صاحب اچھا ٹھیک اوکے جی ڈاکٹر صاحب دو نمنا دلے کل ہے کہنا تو اس دے ہائی ہیلو کری دیجیے
2: جو بولتے ہیں وعلیکم السلام
0: صحیح بالکل مشتا یہ چے دے ہائی ہیلو نائے وعلیکم السلام چدا ڈیر بہتر دے کہنا او ول میسج رو غلط ہوئی سلام اوکے جی پرون ہے شاید جدا میسج چدا اچھا دا مجھ نوی شامل کرے گا نا بیا شامل ہو وہ جی السلام علیکم سر ہاو آر یو اچھا صحیح دے تو سے طبیعت پشت نہیں کرے دا کنا فیلنگز پشت نہیں کرے دا
2: بالکل اللہ دے خوشحال کی
0: جی صحیح دے سر ننھا میسج کرے دے دو افتہار میسج کرے دے او سلام حق کرے دے او دے سرا سرا کنا بالکل وہی تا سنگے او دے سرا وہی چے ڈاکٹر سے ایز دا بیسٹ ون صحیح دے کنا ایچے ڈاکٹر سے بھی خی انسان دے
2: بالکل اللہ دے خوشحال کی دیپ خپل خدی
0: جی گورو بھائی کلر چے مسا کال لاری سوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کسے خبر کی کیم جناب جی جناب پروگرام کے ہر کل ہے سٹڈی میں ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہے
3: ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہا جس مو دا پکرو مہاراج دا پچھلے میں باندھ دی صحیح لانے نہ چلی جی دیر سے نا
0: اچھا پیپڑے دے نوستی دی پیپڑے دے نوستی دی کسرنگ انشاءاللہ اچھا صحیح صحیح لے کے دیتا مسالہ ہی
3: مسالہ
0: اوکے جی عمر ہوتا ویسے لش کے اخبار ہوں
3: عمر کو میں تقریباً 56 کے دا او پکاٹ نو پھر دلتا
0: صحیح شو خو جمع صلاح دا خیر وکی اللہ مجھ بدو اگانی حق ہو اللہ پاک تو صحت دیر کے او ڈاکٹر صاحب خبر پر ریڈیو اور ویسا اوکے جی ڈاکٹر صاحب پہلے بتا سے چلو کہ چار گھنٹے والے چکیم مشر وغیرہ ٹوٹکا ہو سے اگین پس چکیم دے دگا جی خوش ہے مشرا امید لے جی تو بس ریڈیو ان کڑے بھی اور پہلے تو ٹوٹکا صحیح صحیح ہے اور وہ گھنٹے بھرے کے تو پچھتنے کڑے وا اگین پس دی گئی مشر تے جی
2: بالکل جمع ہوگا مشرا ثابت کر کمان بوالے اب میں دکی نیم چمچا گلاس پر کے استعمال ہے دا تقریباً 15 دن استعمال کا ان شاء اللہ دی سر فرق رش
0: صحیح او دینا داغه مشر چې کم دی چې د
2: څنګه بالکل زما هوګه مشر تاسو علاجونه کړی دي بالکل نا امید کېږم دا شفا ور کول چې دا داغه ذات پلاس کې دا او بالکل زمون دا کم تاسو چې کم تکلیف بیان ک دا کولې درنګونو کې چې چا کارونه کړی وي یا مطلب دا دی پزوانه کې سیګریټ وغیرہ سکلی وي نو دې سره دا لنګس چې دنو دا خراب شي بالکل پیپړې چې دا پورا کار نه ور کوي نو نور علاجونه هو په خپل ځای دي درمان هم پاتې سینٹر کے جی مونگ سر کم میڈیسن دی پاچ کم میڈیسن جی مونگ تجربات کری دی الرجی نو بالکل دیر بھی مانن تا اللہ پاک شفا اور کڑے دا تا سو کوشش ہو کے چکا پوکے
0: صحیح او دیسرا بل میسج اور غلے وائچے سلام راز بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہی تل ہم دیکھا رکھنا 13 سال عمر میں دا اور 40 کے جی وزن میں دا سمسلہ ہونا دا
2: نہ بالکل ٹھیک تھا تیرہ سال اور چالیس
0: صحیح بالکل
2: بالکل کریکٹ
0: بیمائی سے کم دہ کہنا تھا سو تیرہ سال میں یعنی کہ ایج اور پلس ویٹ اور دے سرا سرا پلس ہائٹ ٹھیک ہے دا درے وڑنا بیمائی روز ہی ٹھیک ہے کہنا تو والا چالیس کے جی ٹھیک تھا صحیح دہ بالکل ٹینشن میں ہمیں پریشان نہیں ماں کوائے صحیح دہ پچھتا نہ کوائے تو اس تمہیں کل کل اگر خبر ہے تو ٹینشن کیا چاہیے کہنا خیر دہ پچھتا

0: کوي چې دا ټینشن زر زر ختمه وای بیا تاسو جواب ملوي چې انشاء بیا ټینشن ختمي کی خبره وای هم خوسته وی کنه په پښتنه کولای شي نو دا هم د صوبه چار د ډاکټر سي بالکل ریسپانسیبلټی کې دا روچی چې تاسو به ټینشن نه روبو سي انشاء الله وای چې السلام علیکم ډاکټر صاحب سلام کوم قسمت علی هم د کلوټ نیاز استاد ماته نه کړه سلام
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل قسمت علی ما سلام ماغشت خو بیا د پاره چې سلام کې نور را اول برخت سلام نه اول برخت سلام کې بیا ما سلام کې دراز گیلہ ختم شي
0: نه گیلہ خو نه زه خو گیلہ خو چانه نه کو کنه هو جی زبردست وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قسمت علی ورو خوش الله اوسه زبردست یو جهان مننه کرو نیکسٹ کالر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ پاک کرم دا شگڑی دی سوکر سے خبر کی کیم زینا جی کمران بھائی سرنگے صحیح اللہ پاک کرم دا جی قربان ڈاکٹر سے نسو تپوس لارے سرنگے پوئی نشوا یو زلی بیار دا مسئلہ بین کا پوئی نشوا اچھا آپ تو دس چلو گے کہنا اچھے ڈاکٹر صاحب تب وہ پرسنل کے کال وہ کہ ٹھیک ہے قربان یا بھی تھا دس بجے کال وہ کا اور یا چکیم دائ کہنا تبھی تھا کلینک ٹائم کے کال وہ کا ٹھیک تھا جنہیں مسئلہ دا سی وی کہنا ہے اگا پوشید امراض کی روسی نو اگا مجھا دا فیملی چینل لائے کہنا بیا ادب و احترام لحاظ سر ہے انشو ڈسکس کا والا ہے تو سے اگا چی دا سی مسئلہ بھی کہنا کہ اگا زنہ نہیں کہ مردن یوی نو تو سے اگا بیا پرسنل کے ڈاکٹر سے نے پشتنے کے وہی چھے السلام علیکم اچھا وہی چھے رانی وزیر یا دا میسج پرون پتشے ہو بالکل پرون میسج پتشے کہ اگا ہم مخی تروشی شمیلا ہوا وہی چھے رانی وزیر یا بھائی سنگے یہ خی وای چې بای ما سبق نه یادېږي او چې د دې علاج شته کنا جواب راکړه چې بالکل علاج شته دا ټیکس لای کنا رانی یو جهان مننه تینګ سو ویری مچ ډاکټر صاحب
1: بالکل سبق نه یادېږي نو دا پر بهترین ټوټکا چې د نو بادام دی درې بادام زیات نه ولې چې زیات استعمال وي بیا با گرمایش پیدا کوي او یاداشت پر صرف تین بادام او یو کپ پہ دا استعمال وي ان شاء الله یاداشت په موفزه لرش
0: صحیح ڈاکٹر سے دسرا ماتا ہے وہ ٹفر آیا دش وقت محرم نے کہنا محرم حد اس کا پروگرام حد دے کے نشم ملے صحیح دہ ڈیر صحیح اگر ڈیر سبق نے ڈکے ٹپا دہ نشم کا بولے نشم ٹھیک تھا گرو وہ نیکسٹ کلر چیم سے سوکھتے جی السلام علیکم اللہ پاک کرم تھا جی سے گڑی دی سوکر سے خبر کے کم زو نام
2: رمضان خبر
0: جی جی جی پہلے سال دے کال کڑا ہے پشاور کے پروگرام پسو منے اور وے ریڈو منے اور وے وہ پشاور کے کیم زوئی کی ہے پشاور تو ہمڈ آواز نہ سی نسی کنه زاو یان چه نسی تا وی چه سیدا بو سره کو نہ پہلا دا ہورو تا وشه یا کنه خیر د مریض ته پوس ډاکټر صاحب دغه ته نوست خیر د دومره ټیم می دیر کړه دارو ته وای چې پېښور ته لشکي مو پوی کنه چې مشته پاته ولګي چې پېښور ته واس نن سرنګ روان ده دا وایکس مړه ریډیو ولا کسان یو لکه دا ټو سیستم غ کوو ستوی چې روسی دا بسرنګ چل کوو چې مړه وی چې نسی غی زو راسي تا وی چې روسی دا بسرنګ چل کوو ها یا خای خای ار ریډو خپل سی یو رینج وی کنه ار یو ریډو خپل اچھا صحیح ده بس دا مسله پرېږده خو لکه همیشه زو یای چې تاسو چکیم نه کال کړی وی خیر د اغه علاقې شای او مشته پته ده چې زو سواز نه ستد خپل مسله وشه صحیح ده
2: لگا
0: اوکے ٹھیک شاہ تو سلیم دے صحیح دا اوکے جی ریڈیو مند سر اور وے صحیح دا دے کال کولو یو جہان مننا تھینک یو سو سو ویری مچ نو ہمیشہ چی کیم دے گورے مشتہ خوپاتا دے گنا چا اوس کیم زور سی سی کیم زور سی سی نو دغه سے مکا وے ٹھیک شاہ بہی دغه سے مکا وے چی تو سی وی کنا چی لک سرنگ دی ملگری ویل کنا چی پشاور نہ خبر کوں او پر ریڈیو مند آواز ور ودا سے مکا وے ٹھیک شاہ قربان یو جہان مننا مو کو سیشته زین چې یو انسان چې کوم دی هغه په خپل مده واشته نه کوي چې کوم دی هغه خیر خپل مرزي مو ده مجدوسته بالکل دا نه ویو چې تاسو خپل زوی چې دا وشه خو سره پر سره دا پته لګی کنه چې دا دې سیمینه هغه دې موږ اوریدون کړي دا نو هغه دا اچھا دوی خبره وکړه چې یو پیشنټ وو چې هغه زخمی شوی وو کنه اوس هغه نه پس هغه ډیر علاج کړی دا خو مطلب اوس خو هغه سه صحیح صحت یاب شوی نه د دې تاسو مشوره سویر کوي چې
1: یار چیک اپ کی دل تک ارض ہے چیک اپ کوئی ہو چیک اپ لازمی دے
0: صحیح یو جہان میں کہوں تھینک یو سو ویری مچ سو ڈاکٹر صاحب داسی چل رہا ہے جزت پگوڑ مزید کا سیدھا پروگرام کے نشے شامل والا ہے اور ٹیم رسا سر طرح سے دل ادا یو جہان میں کہوں تھینک یو سو ویری مچ اور یو زلی ٹھول اور ادن کو تھا داغا میسجر کہوں چې ګورای دا پروګرام چې دا یو عام پروګرام نه ده او دا پروګرام د ست وسال چې جاری ده او دا پروګرام د معاشره او ماشاله ډیر معزز خلک وروي ډیر فیملی وروي دغه پروګرام نور ډیر پروګرام نه ورخه دغه پروګرام سپیشلی زړه ته خبره وکړه چې دا ډیر فیملی په یوځوي باندې وروي ایموج مشیرون یو وروي د مشک شیرون یو وروي او یې سره سره چې موږ سمره ها هغه خواتین دي کاغه مشیرون دي کا کشیرون دي آی وروي ټیکس لای کنه نو په دې پروګرام کې او مې او یقین وسوتا دغه سن نه دی کنه چې یو سړی کال وکی مشته پاد نه لګي دا یقین وسه ده چې پته لګي ټیکس لا دا سن نه لګي پاته کله دې ته سیریس مسله نه وی کنه ورور جانه ما دې چبل چ ټایم ځای کوا ٹھیک لا دومره په مشکله کال مې لوي جی کنه دومره خلک ګلې کوي کنه خو مې څه واس نه وی بیا چې هغه دغه څه توسه ټایم پکې ضیا کوي پښتنه دې نه وی کنه دا عام پروګرام نه دا انټرټینمنت پروګرام ته کال وکه ٹھیک لا پاګه کې عام خبره وکه کنه څه انټرټینمنت دې پر خبره وکه نو پرابلم خدا دې ته خواص دې ته ریکوست کوم چې دا دې صحت مدارک پروګرام دی د ډاکټر سی پروګرام دی نو بده کې هغه ته چې کله هر څه یو سیریس مسله دی روړه ټیکس لا نو پته لګي دا چې کله ونه یې چې پته نه لګي ټیکس لا دا دې ته بیا یو ځلې خواست کوم سو خو جوړې دونکو ټایم صاحب هي سر تر رسیدا ان شکه ژوندۍ او فاور سبوت به ځلې بیا تاسو سره ملاقات کیږي او د 28 تاریخ رسې ډاکټر سی دلته کې موجود ده او د کلینیک کې موجود وي د 8 بجې نه 4 بجې پورې او ډاکټر مصطفی کمال سی بیا درمان هومیوپیټک سنټر کې ښینی او درمان هومیوپیټک سنټر کرکسيټي کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسٹی سره خو په هو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرال سٹور اغه ته مخامخ ترمن هومیوپیتک سنټر چې ډاکټر مصطفی کمال صاحب کلینیک ټایم سوینه 8 بجې نه 4 بجې پر رابطه نمبر هم دغه ده 0331312413 ته ډاکټر صاحب سره پروګرام نه بعد که یعنی 10 بجې شپې کال کولای شي دا کسدا سه مسله وی ضروری مسله مو وی یا ته کلینیک ټایم که کال وتا کولای شي خپل زونو ډیر خیال سوتای خپل مشیرونو کشیرونو او خاص کر کې خپل مشمونو ډیر خیال سوتای او سو بالکل کچا صدا سے خبر چا پس چا پس رمن نشان نہیں لگے دلے پا اگے من نغوڑو بخشنا او معذرت ربو کہ مشتا اجازت دلو الا پو اما

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ ٹول افیت سر اوستا افیت داغوں نے ہمیشہ ہر ٹائم ہر مقام دے تو ٹولی تک آئی اور یہ ضربیا تو سے ٹولی تا سلام پیش کروں. ایک خواہند اڑی نے تھا جس سکھ میں آواز اور بھی لگیا دی لکی 88 نے اور سارا دی کرک ریڈیو 88.4 نے اور ٹانک ریڈیو 88.4 سنو 96 سوانا سونو 96 ٹل ریڈیو دے. امید ہے ان شاء اللہ تو سے ٹول افیا سروستا. اچانک ہے مسٹر گل دے گلاب گل مسٹر جو کو چارا فیض بھائی حاضری ہو کا اور مسٹر مشتا وہی امیر حاضری نے ہوتا ہے بے خوزن یہ کرا ویدہ ہو ڈیر جو تائی دا اور بہرحال ادھر مین محبت او دے خلوص نہ ڈک ٹک مسجینا اور دتا سلام پیش کہوں اور سرا دے لکی 88 سے مرا ملگری دی اور ایغا زمین کڑائیں تو سرا ایغا تو سلام پیش کہوں اور سرا او سرا سمرا ٹانکل ماشاءاللہ ملگری دی چھ تو سرا لین کڑائیں ایغا تو سلام پیش کہوں سن 96 وانا اور سن 96 ٹلل سمرا ریڈیو ٹیم دا ایغا ٹول تا سلوٹ کو او سلام پیش کہوں والا دی پہ زندگی شب برکتی نہ وچائی چھ دی پہ تو پھر سرا زد تو سرا لین کیوں مہا وستو سمات تار راسی. جی جناب اچانک شو دو پر اسے تو سب برنا ہو گنا بے اچانک سڑائی یو مائنڈ سیٹ ہی نہیں جو چھوا وہ اچانک تو حاضری ہو کو بے یقیناً دے الفاظ گھمبیر پوزیشن بھی دے خلے طرف تھا ارتگ وہ بہرحال ویچا گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہوتا نا الحمد للہ ان شاء اللہ مش پخلش اور اس سے خبریں بھی اب ان شاء اللہ کوشش مدا ہے تو سماج تھا صحیح طریقے سے رورا سائی بہترین خبریں اور زور مش خدا بھی چھ اکراما جی کو مش جڑ دائی نشی چاہ ماشاء اللہ چھ سٹے میاں وہ دیکھی موضوع دیا چھ بسم اللہ پہ کہا ماشاء اللہ بے دسارا دے اے غرے مرا خبریں اور سرا کی تو بنا خبریں اور بہرحال مش بھی آیا اگر سوتا ہے تو نقل لحاظ سر مش خبر رکھائی چھ ان شاء اللہ کوشش کو مدا ہے تو سو بورنگ تمیش ویر نکو اور سارا بہترین خبر میں تو سراؤ کو چاہ گا اگر زیری میں تو سدے دے دنیا آخرت لحاظ را دے خلوصین ذریعہ جی جناب دغه سره سره چې سمرا لیسنر دی غټوله تاسو یوزر بیا ریکوست کوم چې مول نمبر در سره سیو دا یو میسج لازمی په چار ته چاوه ته سه کیم زو شمو ار وای لګیو سا 0332 80 80 101 0332 80 80 101 دا لازمی در سره سیو ستی ہے چار کلا حافظ زهیر تاسو په خدمت حاضری کوي دا به تاسو لازمی میسج تا کوي ان شاء الله تاسو میسج بیا شامل او اور سره مو ته دا پته لګی چې ما اوسه دا تاسو سماته دا سره یې را سیج لګیا دا اور سرا ماشاء اللہ ٹور نہ پہلا شاولی جی سب دیکھ پل دکون ایڈریس یا شر کائی اور سالوں میں پیش کرا پد بس زندگی سے برکات ہو جائے شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد عشما کاسمیٹکس ایڈریس تھا وچ شگئی روڈ بالمقابل وابڈا آفس کرک سٹی. یو ضربیا ڈیرا مننا قادر بابا اللہ دے گلا رائے سے تم اس کہیں چرسی دا بزو نہ ڈرے زو دا پر انہیں ڈرے چاہے سبیا سٹل شوا دا چما وز سام دا کندا سمبر ہا لیکن ان شاء اللہ مسجد دی ما وز وی لگا دی دی چہر کلا مسرا رسیدا بے دی مو کنفرم کائی شاہ مہک خیر اللہ دے گلا رائے ڈیر مہینے بعد دے شو تا میسج کو اللہ دے زندگی ش برکات تو چوا 10 سے غیر حاضری ہو پچار نہ دو چتو سے غیر حاضری کائی بے حافظ بھائی چرائے تو سے آپ اس رائے کئی بیلش کیوں دے تو سینا غافلہ کیجی بے ڈرہ ملا دا غون انتا کئیشا آپ اس بائی سرانگی آواز اوکی دا کرک ریڈیو مندے لائی بان خانی دے کرک نا فائقہ کائنات فاطمہ سبا گل تا سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واشکولا بائی چی دا آس علمی پشکاوی جا سنگ چل دے ویچ زیم آئیم آشکولا فرام بہادر خو خو خو ویچ دیر زبردست موسم لیکن موسم خمش پر اڈے زبردست تھا اور تین بجے نا موت چھٹی کری دو شام 3 بجے نا موسیقی چھٹی کرا چھ موسم دے وجہ نا موتا کیر نہ کال روگ آئی اور مول والی کن کی چھ دوکنا والی کن کی آئی شال ای گا میسج رکو کالی رکو چھ بابا جانی نن خو موسم بار بار دلش کی چکر تا میں بیزا برحال بے دیتا میں لش کی ٹائم روبو سکنا زکا دائے دے میر سار مایا دو بچیون دگا تا ٹائم میر کول بچار وی وہ ہفتہ شے لازمی یوزل پدین دے آؤٹنگ دو پرا چکر وال پچار دی گلالئی فرام ککی پلوشا آپی تا سلام پلوشا آپی تو سلام پیشکاری دے ککی.

In a special Sarminadi, oh, Assalamu alaikum, I am Shaheen, Marwat, how are you? Show nice, Faika Kainat ko welcome, Walaikum Salam Rahmatullah, oh, AOA. AOA na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dagal nikal nahi bacha theek se rakhna lazmi to se salam chikra peshkai be assalamu alaikum nishkil behtareen tarike se ardi ki khuda faidai chaga 100 mein barqarar ugar jaji ji janab liya mutaska ye liya mutakal winner ka ye zaka che zo pehla hazri go rachaya kim kim ka son dekhim jana musalam khatibin di umar dawad ye chawaz bilkul ho ke da umar dawad bhaiya chir ghaib ye yaar خوتن ډېر سترګې ساده دلې عمر بھائی بالکل لاس غائب شل کنه چې میرے لیے ورنو خوړه خدای دې خیر وکړو ورنو ویني نه ولې خدای دې خیر وکړو چې کله به مرشو انو نو ویل دا چې آیا چې سچ اوسو دا چې دا سو ته دا ور بھائی چې دا عمر بھائی دا ور چې دا چیرې نه خاطر شو دا ډېر مننه عمر بھائی اعلی د زندګی ش برکات او چوار کې سم تقریبا خدای اوسو تا چلو جناب دې دنیا باندې وي او مشغول به همیشا پدی وینا باندې وي دے شوس سٹارٹنگ ہوزدان چیو بہترین آیات سر سر شیر کمین کائیو اللہ جل شان اخبال فرمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ویچے سیک چے ذرے بروبار سیک چے ذرے بروبار نکیو کو کنا اللہ جل شان ویدتا اشکرا وکی قیامت پوریز مطلب دا چی دای وی نکی او کو زرو بار بار دای وی اخپلا نکی بدل چی دا آئے دای نندکو علا سنگا اس خبر اٹولا دا دو چا زرو بار بار نکی پتا وی دتا سرانگ لگی جی او دا اینام چی دتا پا ملاوی جی آوی کیم دورانیا وی و آوی کیم زوی وی ادا کا مختلف احوال یا کدائشی مختلف زوینہ کدائشی آدھے زارے بر نکیے مثال کے طور پر دتا جالا جلو شانو طرف نہ آؤٹ پٹ چپ ملاوے جی آ کم کم زوینہ کدائشی آگا یعنی الپ مزاج داغا دا چکل کلا نکی بدل پو دنیا سے در کو ٹھیک شو کنا کلا کلا نکی بدل پو دنیا سے در کو کلا کلا نکی دو جنا مثال کے طور پر آنے کی مثال تو یو دو در کہوں چی سارا یار چاہتا بچار دو چدائی دوگو نے غوڑی کنا دوگو نے غوڑی دائی وانی کی دو اور دوگو نے لحاظ سر ہمیشتوں سے ڈیر غفلت اختیار آئی نیک عملوں کو بے دو نکائی نیک عمل نے اوشی دو نکائی سرانگی چرمازی دو کو مشتوں سے بے دو نکائی مشتوں سے نفلوں کو دو نکائی مشتوں سے چاہتا مثال کے طور پر چسر ملاقات کائی بالکل پخلے میں دو نو ترسی چاہ نہ شاید اولی تو کچھ شاید اولی تو دو نو تک آئی چاہ پر سلینیٹی تو کچھ اولی دلا دو نو تک آئی چاہ پر کیسے سے اولی دل متاثر اشلے تو کچھ اولی دوا جنا دو نو تک آئی اس دو چتن نکاوے بیتس کے غیبے تو دے اللہ جلو شانو دے ذات تو دے ورے ورے ورے ورے نظر ودے ورے پورے کٹکے جی بے لمیز کاوے بے لمیز وے توم دے بچکے جی قرآن تیراوات وے کاوے توم دے وے بچکے جی ذکر اسکار وے کاوے توم دے وے بچکے جی زدان یہ چی سن اسا ٹائم پچار دو چی دو دو پراو بوسی اگا نشکی انہیں کس دو اگے مقصود ذکر زاؤں دو تاو پیشلو سا امید دا چیش لابو خبر ہے تو سے پیش جی ہیں جی جناب سب یا بھی ہیں چھ مثال تو سے مشتو سے ہر عمل کائی ماشاء اللہ زدہ امید لارے چمو خواہین دل سمرہ دیپ کیرے شے المانزینہ لازمی کائی زب پدا پیش ہیں انشاءاللہ مولینہ چھ دیا ماشاء اللہ المانز گزاری دی زب ماشاء اللہ پدا پیش ہیں چھ ذکر اسکار ہول دی صدقے ہو دی زکوت ہو دی حج عمرے ہول دی ماشاء اللہ سارا سارا خالی دام یہ چلش کے اون دے غفلت سدا لش کے اون دے غفلت دا مشتو سے چپریش دائی آلش کی غفلت سائی دا آخ پل زون شو گوری گرون شو گوری چاہے پا دا ٹولا ورے شے ز اللہ تا لوسیا چیکن کنا غشتنا دے اللہ نا کون کنا ٹھیک شو کنا دا لے حسر انشاء اللہ نن دا ٹاپک بھی چالو بھی آخرہ ٹیم پر انشاء اللہ جڑاوی اسے جیئے او پا دغے مزاج مطابق انشاء اللہ دوسرا زپشتنا کون چاہے تو دو کوے بس دو تو کوے او دو کولی سرا سرا تو پا زرش آچیرے دا مثال دا دو کوے کنا لنک تا او سرا جوڑے جی کنا لنک تا چرا جوڑ کرا دا مشتو سے دو کائی زنا دا سی کا سنشتا دی چاہ دو گونے کائی دا لیکن پا جب دو کائی او دماغ یہ بلچر دی زری یہ بلچر دا او پا جب امدے یا اللہ مف میں کی یا اللہ مفرت میں کی یا اللہ دس ہو کی یا اللہ دس ہو سوچی بدل لا سوچ بدل لا مثال تو زیادہ در کہوں کہ مثال یو مشر کا سویر شے یا مثال وزیر اعلیٰ سے رکھے نے یا وزیر اعظم سے رکھے نے اور مختو نہ اڑا اولائی او دا غشت نہ کوے آئے تو سب یہی آئے تو یہ چکشا مڑا
مخته نه خپل کا مخته دی نه ولا او غشتنه مونږ کاوي اسه زه د دنیا ټایټل درته شایم کنه دنیا سیستم ته شایم واغ پروردگار چې یغ اسه یو یی چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید چې زه ته ته ته د شی سی راغ نه ډیر درنځ دی اگر رب چې مو ته ضرورتینا د سارا دی اگر رب چې د سارا مشتو سه هر ټیم د په قبضه شي مو ته روخته اگر رب چې مو ته رز ایک فیصلے دسارا دی آغا رب چی دے بیموری و دے صحت مسئلے میں دسارا دی عزت بے عزتی میں دے دپلو شدی ایک نمیشتو سے چھائی پار تا شگا فیلائی دو کائی پا دو شگا فیلا ذکر تلاوات کائی پا غی شگا فیلا وزد آمی چل موزود القسن دا سرسا دی چل منز کا ویدا اور منزش نن ادائی غفلا ویدا بزد آمی چلش کی مشتو سب چار دو چلش کی دخ طرف تا مشتو سے اٹریکشن جوڑ کو مشتو سے دخ طرف تش کی توجہ زیوتا کو بیتا کسا خو چالا جلو شان ہوں اے مشتو سے مسئلے حلقائی نانا حلقائی کنا دکھا سر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نسیم بائچ دا بکا خیل ہول آم اشل میسج کائیوی چھ زی تو شو ارمو لگیں نسیم خان آلات زندگی شو برکاتہ چوا انشاءاللہ جڑاو یا سیرا اتو ایڈوٹائزمنٹ وامش کائی اور سراو سرا انشاءاللہ شو ارمو لطف انداز کے جایا اور انشاءاللہ حافظ ظہیر الجکیم شوی مو کوشش دا چتوستا نئی بات سننے میں آپ کو ملے نوی خبر ہے تو اسے دماغ روشی احمد وجنا وغیرہ بات تو سے عمل پور کی ہے ان شاء اللہ کی داشی اللہ پاک میں ہوتا بدم نے پیرا پیرا بدلے رکھو جی جناب سر آپ تو معلوم ادا دو چھ ماشاء اللہ محرم میاشتو اور دس اور گیارہ اشورے رزدی اس دا یہ ہر چتب معلوم دو چھ نو دس نو نو نو نما رجا اور لسم تاریخ الرجا دیا شورے دس محرم ہوتے نو محرم دے سکھ رجاؤں سے بہترا دو یا سکھ دس اون سے ہوتے گیارہ اول دے اسرا اون سی دا دو دے رجے دے دگا دو اجنا چی یہودیوں نے سارا مشتو سے مشابہات رون سی ابلا اور زیو اجی سے دا دے کراچی تر اون بہرحال کالی رکو اور چے مو کی ما اور شو اکڑلا شو نہ بعد بزدا خبر اکڑا چی یارا ڈیر کسون دی ماشاء اللہ علمون دی ماشاء اللہ ڈیر دس کسون دی مشت دا نن پہ دا مسئلہ چے دا واضح رشلا چایا دا کربلا واقعہ چے دو آسرانگے رونما شو یہ دو اور مثال کے طور پر دا دس محرم آیا دد اچ کربلا دے وجینا خالق منو کائی آئے دس سچویشن دا بہرحال دیکھ سر ہوں تقریباً بیس نو سا پینتالیس منٹ پہ رہ سر مو گاپ شپو لگاؤ اور ہر آگا پہلو میں اتمک تک چکیم ذرات مو گن او دا ډېر داسې خبرې دي چاپ مش په مایک ځکه نشي کوی ځکه چې ټایم شارټیج وي بزه دا وی چې تاسو ته پچار دو چې تاسو سو کیه تاسو اهل البیت چې دی اهل البیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خاندان دا ایرم دې ډېر خلک خپل کتابینه لیکلې دي زه خدای وی چې هغه سره چې چا مینا نه کرا اخو به خې مسلمان نه دا پښلو صاحب اهل البیت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سمرا رشتہ دار دي هغه سره مینا محبت لازمی سوتل پچار دي بهر از په خبره په دار سره چې مشتو سو پچار دو چې سره کې دې دنیاوی سٹڈی مشتو سے کائی دگا رہیں گے دے اسلامی لحاظ سراسنا سے نالج مشتو سے پچار دا چار سراوی داری ٹائم شارٹیج دا کنی خواند کو ایڈر کروا جو تو سمو دے کربلا کیما سانحات رشوی دو ایٹولے دنیو شے غٹ نا غٹ سانحات دا گوا چا گوا کیا شوی اوپا دگا ورز شے چے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلے شہید سوا او سوا جوا چدائی کوفے تر اوغلاو دا برحال دیگر وزداؤں دے واقعا دو ٹائم دلے شارٹیج دا او آگا شای چے زتو شیر نکا بے خوان دیا نکای بارحال لزدام یہی چھ خالی دس محرم دے دگر دو پراندہ چھ مشتو سے خالی دگر دو پرا تو سوچ چلا رہی ہے چھ دا کربلا واقعہ پر ششوی دو نا بلکہ دگر شے دیر دیر بہترین بہترین واقعات پر ششوی دی اور دیر دس واقعاتی پر ششوی دی مثال کے طور پر اے دے زڑ برا کولی واقعہ سران کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معلومہ دو چھ دگ محرم پر شروع شے پہ یک محرم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شوا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندگیہ تو سپا تھا دو آغا صحابی دا چھ مثال دے دو پرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعو کری وا چھ اللہ چھ دا پشے اسلام تا قبیلو فرمائے وا دعو قبیلہ شو یاد دو پہ حق شے او زکل اکلا سوچ کو دو لہت احادیث و دو واقعات چھ آغا جلیل القدر صحابی دا چھ دو ایمان افروز واقعات شے دا سر سج دمرد ایمان نہ مضبوط کاسو
دمر دے من نہ مضبوط کر سے جبرائیل وے دو چکرا مشورہ پیش کرا بے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وے اللہ جل شانہ تو رلا جو او تو وے چے اے یا نبی چے سجدہ عمر رضی اللہ چے کیم بیان کو کیما مشورہ دے در کرا دغا مشورہ دے اللہ جل شانہ یادو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وے دغا مشورہ اتر رلا بالا خبر مقصود دغا دا چے آغا جلل قدر صحابی دس صحابی چے او رضا سوا چدائی مدینے سے موجود دا مدینے سے موجود دا جدختم سے چرے دغا غرینا ير روات غرینا ير روات پ اردو سے لاوا ہوتا یہ لاوا بہرحال غرینا ير اروزی ادائی مسجد تا داخلے جی مسجد نبی تا غصے حالات شدا اے غربا دا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دائی پر نفلے بھی لوڑو اچانک تا دماغ تا واقعہ روغلا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغت والے شیو صحابی دا مفہوم دا واقعہ دا سر شیر کمین کہیں چدا پر نفلے بھی لوڑو چنا فلی نا ایک مکمل کہو چھ دکا خپل پڑکائی ورت رہی ہو تو یہ بل چھ اے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً امید خدا کا دغا صاحب یو اور چی ورسا دغا یر چ دغا غرن ور وتلا دا مدینے طرف تروندا دا عمر بادشاہت یا خلیفات سے مسئلہ روغلی دو عدل انصاف سے کمائی روغلا دا چتے غرن اور وتلا بے گھر آباد صحابی سی دس نو تا وی چیار دس نا خبر دو پٹکائی ور نو سو جائی او دا یر دا آگا پر زبا چرے پہ جی نہ بلکہ سسی دائی ور سی اختا پتا دا پتا ہوا چاہا دسے دسے دسے خادمین وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دس غلامون تیر شوی وی جگہ تا پتا چا مخلوقات سوی آج دی تابے وی ٹھیک شوا آسی آسابی سی اور پڑکائی خلی اور ایغن بعد یر تا درجی اور یر پو وائی وائی وائی دوزے پرے وی چا غلاوا یر چوا و پاس وی چلوڑ یر تا اخپل غر تا بیا دخیل سو اور بیا وی چے تاریخ قواد چے بیا چرے ایغ غرینا چرے یر ندا اروا تلا خبر مقصود دقا دا چاہ دس صحابہ بھی دے ایمان نا مضبوط خالق ہوئی چے دیو چکی ما خبر او کرلا وی اٹلو غر زدلا وی ایغ تا آغا مخلوقات تے اللہ جل شانہ سمہ مخلوقات تا دے ضرر و رسول مخلوقات آوے دے دی تابے بھی دیر دا سے واقعات تھی اس دلغابا یو دے عربی دی کتوب دا اس دلغابا او طریق شد صحابہ دول واقعات تھی چھ سلان یہ دی رمدین تیر کڑاو بس داو یہ چکلا کلا توستا چھ ٹائمی لاوے جی دا عربی کتوب دا برحال ایگر ٹرانسلیشن لے حسرا حیاتو صحابہ زو توستا کلیم کاؤں چھ توسے آغا اگوری حیاتو صحابہ توسے لازمی دیکھ پلے زندگی منصب در تا اگر زائیے چھ دا لازمی توسے سٹڈی کیے میجو استوز محترم مولانا طارق جمیل صاحب تا مولانا جمشید صاحب اور مولانا احسان صاحب بار بار دا خبرو تقریبا چھ تسو کا تو دا حیاتو صحابہ وہ زلا پڑھاو یعنی سٹڈی کا سات بار یہ سٹڈی کا بے گھر آباد ماشاء اللہ مناسب تو تسے اروائی ہے تو سے لدلا میں قتلا میں چمونا ترے جمیل سے ماشاء اللہ میں سوچ دا ایک سرنگ طریقے سارا ماشاء اللہ خلق ٹریٹ کائی خلق دین طرف تا بری ہر موقع مناسبت سرا دائی واقعات صحابہ پیش کائی مقصود خبر میں داغا چمیش تو سب چار دو چ صحابہ زندگی چ سٹڈی کو چیگ سرنگ تکوا وا ٹھیک شو کنا ایگا سرا کی زندگی ترا کڑی ہوا بہرحال عمر رضی اللہ خبر پر زر سو چہ زندگی دا سے بہترین نمونہ گر زولی ہوا چہ یقیناً چہ ددی وای وای وای وای وای کیا چہ مشتو سے اروائی دا یقیناً ایمان دے اسرا برابر شین

Entonces, Moshabehat Ronashi de Yehud Nasarasara, Chaga Chedi Agade, Vibrezerejan, si, Vibrezerejan, Nesedina, Hirafu Chaleji, no das Gadako, ya das Gara Gadako, Chedi Saramoshabehat Menurshi. Lekin das Edochi Misal, Kala das Savaivichi, Abilkul Belarjausar and Yuainashi, Ya Kamzeriedo, Yasadas a suggestion Joshua, situation Joshua, Jerada Vajanadai, Tefakai, Pivirejisara, Medai Ivarejaya, Niwaishi, de la Sam. برحال تو مختا خبر ادا دو کہ ماشاءاللہ بار بار تو ستا ریکویسٹ کاؤں چھ دے بغز او دی کینے نامش تو سی زونی نام پا امن کو دوستا میں سٹارٹنگ شاہ کی میں شغونے میں مکاو رہے بیگش میں آدھا دوستا یو میسج سارا شیر کاوین کاؤں چھ بغز یو دس کرواتا دو دس اس کرواتا چھ آپ سار دے پراتائی اولی دانشی پسار دے پرتائی اس کرواٹا لیدانشی برہ چار دا گدو چ دس اس کرواٹے نا زون پ امن کو دس سر کرواٹا دو چاگا تو زندگی شے دے ننا سکون ختمائی زندگی شے نا سکون دے ختمائی بغض اول خو پچار دو چھ چا سرن قول پچارو کا چرے تب یا بغض کوئے دا بے ایک ساری سارا بغض زکا چھے سیک علا پر یارشے پیسے شاندی سیک علا پر یارشے پیسے شاندی صدقے کئی خیریات کئی سیک نفرینہ ڈیر کا ایک سارا بغض زکا سیک تحجد ڈیر کا ایک سارا بغض زکا بغض مطلب دا چھے مقابلہ اس سارا اوکا پیشلو سا اول خوی جی جائز ندا بغض کینا وی جی جائز ندا چلو والا وی چی پیدا داگا دو شایش دوی او کو بغض دو کو بارحال مقصود داگا دا چی میر تو سے دا جبینا جبی کوشش کو چی جبینا میں چاہتا تکلیف نہیں پیشلو سا جبینا میر تو سے چاہتا پریشانی نشی جو نورا سے جی تکلیف نورا سے جی زکا داگاری وار جبا دو تا دے تو دے ٹول کردار تول کردار دائی میزبانی کائی ٹھیک شوا کنا دائی تو سمرا تو شنینا سمرا سپٹ تی دا جب آدس شایدہ چی تو دے کردار جواتین کائی چی تننا نات شایی ہے پیشلو سا زکا علا جلو شاید کھولا شب پنے خبرم دے تو خلوہ ہے بیدا سے نظمی چی بہترہ دا گا دو چی دنگا نامیش تو سید زونینا اسو تین برحال قدر بھائی بیا ماشاءاللہ میسجینا کہی لگے دا پات اشتانا چی دا اسوی ہے زدہ ہمی چی کاری کسیم علی شاہ کاری کسیم علی شاہ ماشاءاللہ میسج کہی ودائی یہ چی گردوائی گلی شے پرائیمری بوائی سکول نمبر دو شے بنو سیٹی دوز شے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی شی لیکن سابو دو پر کاری کسیم علی شاہ وی نہیں سابو انشاءاللہ پتک دکون شے صفت صفت بائی وی انشاءاللہ وی تو سے دو پر آئے حاضر وی پر گردوائی گلی شے و انشاءاللہ خالی وی جیمے پورزمیج آگا دکون اوپن وی خالی جیمے پورزمیج دیرہ مشورے سر اوکڑ چاہے ایک دکون دوبارہ سا طریقہ اوکو سیم رایا میج گاہک تا آگا پرائیمری وائز نمبر دو سکول گردناری تا چھ دیر سیدھا وی میج داو یہی چھتو سی چر سیدھا وی خالی خالی میج بیا بار حال بار بار میج داو یہی چھتو سی ویدہ کوشش کہیے چھ مثال دس نا انسا دس نو سا ایک بجے پہلے تو سے ارتلائی شی گردنا لگا لی تھا دس نو سا ایک بجے پہلے میں انشاءاللہ تو سے پہ خزمات شاہ زیر ایک نواد وی کاری کسی پیش آوے نوے ہی آوے بیا جانزے پہ گاری تار سی جانزے پہ گاری شمیر میں دکھون دا اندرون لکی گیٹ اندرون لکی گیٹ جانزے پہ گالی ہے شوے مارکیٹ شے اشما تمام روڑک حافظ زہیر ان شاء اللہ سرنگ جہانگیرا جی چا مینیاری گلی شدہ پنورنگ شے دگا رنگے مین مین ڈسٹریبیوٹر دے بانو دے کرک تو ہر کلا بانو ترسی ہے اندرون لکی گیٹ جانزیب گلی ہے شعب مارکیٹ در تلائشی ان شاء اللہ تو اس پہ خدمات شافی ظہیر بے ہم آتن بھی لوٹ بھی جی جناب دا زنا مس جنا رپوتی وی دا سارا شرکا وین کہیں جبار گل چاہ شاپنگ سینٹر بینک گلی کا کی پی ایف ایم 88 وچ اوس ٹھیک تھا تیرا مرن والا دے گلرا او سرا سجاد ڈڈی والا حافظ ظہیر بھائی سجاد فرام ڈڈی والا چاریا او کلی اشما او سرا دمائی شت لے ہا سرا دالا پک مائی شت تے مضبوط لرا

0: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونې بوټي وکړي، ځکه چې اونې بوټي زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.
1: شستنی دیشی لک ستوری دا فلک دا وخټک جنان دلند کدا کرک دا
2: زینائر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینائر بیوٹی کریم او زینائر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نه علاوه زینائر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینائر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینائر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک وینئ نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
1: کلا ته خنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تو ویا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملويږي؟
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر منوریدن کو دغه आवाज د ریډیو من 88.4 کرکتی زم ستا سور او ستا شکر باختر نواز او محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن سره یوزل بیا ته خدمت کې حاضر شم او دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشاله به او د خپل جنبه به د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي او جی بالکل سمره مینوال دی دی مجھ آواز اوری محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن کے اگو ٹولو تا ہر کلے ہوئے ہیں اور بالکل دی پروگرام کے بوزے ایواز جنم سمره مینوال دی دی مجھ آواز اوری او بالکل مصرا پروگرام کے پارٹیسپیشن کولشی شرکت کولشی او دی محرم الحرام اولی سراب دینن کم پروگرام دا نو اگے کے بے چونکہ سبوتا یوم عاشورا دو 10 محرم الحرام دا او دی آخری ورز دو او نو هغه اولی سره دی هغه ریزه او چې سمره افادیت ته سمره اهمیت ته نو دی هغه اولی سره به موږ خبرې اترې چې کومې دي هغه کو او بالکل مینوال برودرومی مسره دی پروگرام کې شرکت کوي په دور یارو مسره برودرومی دی میسج ذریعہ سره او دی کال ذریعہ سره دی میسج طریقہ کار تو سی بخپل موبایل کې کریئیٹ میسج آپشن تلو ٹھے آل تبو کیپیٹل کے یعنی غاٹو الفاظونو کے آر اے کے ولی کے بیا بو سپیس ویر کے سپیس نبات خپل پیغام مشتبہ روسین کے 8583 مندی یعنی 8583 مندی بھی مشتبہ روسین کے بالکل مشتبہ نیخ پنی غرور رسی جی او پروگرام کے بھی شرک کو پروگرام برخہ بھی جڑو او دین علاوہ تو سی مصرہ دیمو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 منے شرکت کول شے او جی بالکل تو سے کال چکم دی اہم دے پروگرام ایسا دو تو سے کال بو پروگرام کے شریک ہوئی تو سے میسیجز چکم دی نو آغا بو پروگرام کے شریک کو

امید لرو چې دا تاسو سمره مسترا د مور مول حرام سپیشل ترانسمیشن چې کوم دی هغه کې مسترا برخه او خوشته مسترا مې زه او خوشتله او ایموش پروګرامونه مو اوریدل او د مور مول حرام او چې سمره اهمیت وو هغه ول سره امید لرو او چې مو سمره اوریدونکې دي سمره مینوال دي هغه بو بو دغه ورځو چې کوم قدر او قیمت تا نو هغه کې به پورا پورا عبادت چې کوم دی هغه کړی وي او خپل صوبونه چې کوم دی آبه ګټل وي او خپل اخیری ژوندګي لپاره اخرت لپاره به س توشا چې کوم د زون سره جوړ کړی وي. ہاں جی بالکل مینہ والو دے محرم الحرام اور اسپیشل دا غریز چکم دی دا ڈیرے برکتی ریزی دی چونکہ دا یو اسلامی کول چکم دا اولینی میاشتو او بیا پا دغی میاشتے کے لکسرنگے مخ کے پروگرامونو کے ہم مش پلو مینہ والو سرا دے حوالے سرا دے اہمیت حوالے سرا خبرے چکم وے آگاہ کرے وے نو چې دغه میاشتو کې ډیر داسې واقعات چې کوم دی په دغه میاشت کې محرم الحرام میاشت کې نو آغا شوی دی او موږ خپل مینوالو سره شریک کړیو چې مشته په چار دی چې هغه واقعات چې کوم مشته سبق ور کوي دغه میاشت او د صبر او د برداشت او د قربانۍ درس چې کوم دا مشتر کوي. او جی بالکل مینوالو د دغه میاشت حوالے سرا او د دغه ریز حوالے سرا یعنی یوم عاشورا چې کوم دو دے دے فضیلت چکم دا دا انتہائی کمچ وقسو ادغو ریزو ڈیر فضیلت تا او پو دغو ریزو مندے ریجے لرل چکم دی نو آہم پچار دی چے ریجے والرو دے دغے ریزے ریجا چکم دو ادے ڈیر زیوت سہوب دا او مجھ بو کوشش کو چے پو دغے ریز مندے مجھ ریجا چکم دو آغا ونسو نو خپل چکم عبادات وی نو خپل پیمنا چکم دو آغای مجھ والا نو مشتلا نو اگے کی مجھ دے درنش کوشش ہو کو چے مج تا اگے کامیابی چی کوم دو اغا ملاوشی. جی بالکل مینوار تو سے کال چی کوم دی اہم روان دی ہو کال بو شریکو او خلاش ٹیم نہ پاس چی کوم دا اغا تو سے کال پروگرام کے بو مج او ضرور شریکو زکا چے تو سے کال دے پروگرام ایسا دو ہو دے حدیث او حوالے سرا بو مج اوکسو چے دا یوم عاشورا صفزیلت تا پودغی یوم عاشورا ریز مندے دے حدیث مبارک کو روشنائے کے چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے عاشورے پو ریز مندے رجی لرلو ترغیب چے کم دا آغا ورکڑاں چے پودغی ریز مندے او رجا چے کم دا تسول رہے او پودے کے دے دغی عاشورے رجی لرلو حوالے سرا دا امید دا چې په دغه رزمنه چې موږ روزه ولرو د موږ تیر یو کول ګنونه چې کوم دی د هغه کفاره چې کوم دا هغه سره هغه کیږي په دغه رزمنه عبادت کول توبه استل ذکر الهی کول او نیک اعمال کثرت سره یعنی او چې موږ هغه کې لږ د عام روټین نه په دغه رزو کې موږ عبادت چې کوم دی هغه زیات وکړو نو هغه کې ثواب چې کوم دا هغه ډیر زیات تا

0: جی بالکل مینوال او د سره کوم جوک سو د کربلا واقعیا لکه سرنګي مو ویل چې د کربلا واقعیا مشتا دا سبق ملوي جی د اغینا چاغه مشتا دا سبق تا او چې حق سره دریدل او هغه مشتا اغینا ملوي جی چې مشتا د حق سره دریدل چې کوم دی هغه پچار دی ظلم او نه انصافی خلاف आवाज اوچتول پچار دی او صبر استقامت دا دے صبر اور دے استقامت کنجی دو تک مجھے دی چے دا اگے دے پر ایوا بہترین لیار دو چے مجھے صبر ظلم اور نین سپے خلاف ادھر جو آواز بلند کو نو آ دی مجھ جندو دے پر ایوا کامیابی دو نو ہر انسان ہم دا گوڑی چے زن کامیاب شم نو اگے دے پر سو طریقہ کار وی سو لیار وی چے پا اگو لیارو من سڑا درومی انسان نو اگے کے اگے دے پر کامیابی وی نو اغل یاری مشتا چی کمی دی شیل شوی دی پا مختلف و طریقو سرا مشتا اسلام چی کم درس رو کئی نو اغا درس مشتا دارو کئی چی تو سی دی دا سی ریزو احترام و کئی پا دا سی ریزو که تو سی عبادات چی کم دی اغا او کئی بلکل تو سی کال و 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک کرور میں سوکھ تر سر او دیکم زینا او جی اے نام جانی شکر الحمدللہ خیر خیریت تا شکر دی برابر او دیکم زنه
1: زے ڈومیل نیا
0: او ڈومیل نے پروگرام اور وے
1: او جی پروگرام میں موسم لگا ول مت دا ہو رواز دے رواز
0: او ڈیرے منا نو تو فرسٹ ٹائم کال کڑدا بالکل انم جانی تو تھا پروگرام محرم و حرام اسپیشل ٹرانسمیشن کے اور ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہر کلے میں استلام شپ خیر روک لے
1: دیر امن
0: دیر او سرنگ دی مش پروگرام نہ تو نے سرنگ لگے جی
1: پروگرام نہ ما سلا دے سارا ون دی لگا بلاس نے زاگی کنا من
0: جی جی او سبو چ کوم یوم عاشورہ دو او دس محرم الحرام دا او نو اگے دے پر تو ست یری دو او سیر ادا دے دو آیا تب رجا نسی او کا
1: ویلا نہ رجا و انشاء اللہ نو تو جس پہ تڑی نہ سمرا بعد دت کی جی کم اس کم کم نورا نہیں تے نہ نہ ہو کی کنا
0: جی بالکل
1: سمرا سڑی نہ بعد دت کی جی دا ہوتا سی جس پہ ری دی
0: صحیح
1: می یار تو کنا
0: او بالکل مینوالو تو سب پیغام ویر کا ہے
1: مینوال تو بس دا پیغام نہ چے شو دے کوي
0: جی
1: او بات خدا سی دی چالا نہ کوي
0: صحیح
1: بس مشو کا وای شي بلے تا سر شکا وای شي گڑے دے کوي
0: شي گڑے دے کوي او ډیر مننه پروگرام کې موږ سره شرکت کولو چاته دعا سلام
1: وعلیکم السلام باش په شوته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه

0: او جی ویرسو پروگرام کې بل کلر سیر تک سوچ سوکتا او د کوم جن مستر وسو شریک کای جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم وعلیکم السلام جی مستر سوکتا او د کوم زوینا او کوم خان بھائی د ډګر نری نه پروگرام کې هر کله ته ستړم شي په خیر روغلی. امین امین. سره کې صحت مزاج شدا؟ بس مجھ بو دعاگانے تک اوچے اور کبھی مور وے بدالا صحت دیر کی. جی جی او تچی کوم دی کو نتا ورسی تو تب آل تک ملوی جی. ٹھیک شولا ٹھیک شو. ڈیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا. ہو جی ورسو بل کلر سیر تک سوچ سوکتا دی کن زینا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رور میں سوک تر سر دی کن زینا. لکی رضوان اور رضوان پروگرام کی ہر کلیتے ہیں استڑما شی پخیر روغ لے. خدای دی مل چھ سرنگی چل دا ریز دی شاہ تیرے کڑے دو. جی جی ڈیرا مننا چھ پروگرام اور وے. چونکہ محرم چکم دا سبو یوم عاشورہ دو دس محرم الحرام دا او نو دی تے پر ست تیرے دی کڑی دی. بس چھ ارادہ دی کڑی علاب و توفیق دیر کی بیا. جی جی بالکل شکر الحمدللہ. بس خیر خیریت تا او بس مشکم دا چخپل مینا والو سرا او گپ شپ کو لگی جی او دا ریس چی کمدو ایدی اہمیت اولی سرا دیتے مش خبر ہوگو دیتے مجھے ویریوت کو او چی مش پخلے مندے سوک ہم رجا ونشی او شاید چی مجھتا ہم دے کے صحب ملاو شی
1: اس میں اللہ سوچ کا ہوگا نا.
0: جی
1: اللہ مقصد بدا رسی ملا گان و دے برگو گان و برگو گان چی نارے ہوگا اس میں کلتا مجھتا تاسو دو جی ارشت پتہ لگے جی کن ایداد اچھا با اعلان نہیں کرا
0: بس من ایموش ہم کوشش دائی جی مجھ سر سمر مینا والوی نو آگو تمج دا سے حوالو سرا دا سے ریزی وی نو آگے دے ریز اہمیت اول سرا مجھ اخبل مینا والو تھا انفارمیشن چکم دی اطلاعات چکم دی آگا ویر کو.
1: بس خدا
0: سرنگی بالکل بالکل دمش کوشش دائی چھ مشکل مینا والو تا اور انفارمیشن چھ کم دیشا معلومات ویر کو. بس دیر بس دائی تو سی مینا تو ڈیرا مننا. رضوان نور بو سمے سے جیر کول گوڑی مینا والو تا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا. جی بالکل دا مسر رضوان دل کی نیچے پروگرام کے مسر شریک ہوں والا رائے چکم دا مسر شریک جی بالکل للا ارادہ مشتاد و رجا و لرو جی ارادہ دے کڑی نو علاوہ توفیق دیر کی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا مسر سوک روگل او دیکم زوینا نادیا. نادیا پروگرام کے ہر کلے تھے استڑے ماشی پخیر رو لے. شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت تخپل ہوئے ارے سرنگ تیرے شے پخیر تیرے شے. بس چے پخیر تیرے شوی بس مجھتا ہم دعا گانے کو مجھ بو دعا گانے کو او دے محرم و حرام اولی سرا خپل مینے والا تو بس پیغام ایر کے آلا تو سخپل ادے رجے لرلو نیات شتا کنشتا چلو ٹھیک شو. بس مجھ تو ہم دعا گانے پہ کوئے اور زکا چدا دے عبادات شپی ریزی وی چی دے کی مجھے عبادات وکو اور نو ہر انسان کمیابی چی کمدو سرنگی پر جمدو نگوڑی اور دا سی دے آخرت کمیابی دے پر ہم مجھ تیارے ہوکو.
2: ولا شپاګه نه لري چې مته شپاګه ولې تم تا بیا نام دې اختلافات ده دې په کسب کې لري
0: صحیح بالکل چې کثرت سره دعاګانې وغوړي او کېدای شي چې د موږ دعاګانې دا قبول شي او ډیر مننه او نور بچا او تاسو میسج ورکول غوړي مینوالو ته
2: بای حامد ته سلام
0: مینوالو بالکل سنمونه روز ته
2: بای عین حتا ته مینوالو سلام دادی چې خان ته سلام
0: ده جی
2: سلام دادی له واه ته سلام
0: ده جی
2: ماریا ماریا نام ته سلام ده
0: جی ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه ته سلامونه د هوا په چپو ورسېدل ډیر مننه د کال کول جی بالکل مینوالو او سلام چې کوم دا کنه دا هم پوښوي او په هل کول پاغي کې او نو زکه چې نکای کې په هل کول چې کومي دا ضروری وي کنه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی د مو سره څوک روغلل او د کوم زوینه او جمعه گل نه پروگرام کې هرکلی ته ستړماشي په خیر روغلې شکر دی بالکل خیر خریت تخپل به سیات مزاج شد رز د شاته رکړلا یې چې بس آرام کې ته پروت و چلو بس سید والا د سیات دیر کی او مجبو دواګانې کو او چې کوم ژوندون وی چې هغه سیات سړی برابر وی کنه نو داسې وی انسان چې د خپل څومره نعمتونه دی هغې الله شکر ادا کول پچاري چې کله هم یو انسان دی یو نعمت نه محروم شي هغې ته بیا د هغې احساس چې کوم ده هغه کېږي که نه جی
2: جی
0: جی
2: بالکل
0: او بالکل انسان چې څومره آزادی هغه ټول نعمتونه کچری چې یو نقطه نه ده یو انسان چې هغې مونږ لږ غونې هم ځای ولګېږي که نه نو بیا تو ټول بدن چې کوم ده هغه درد کوي بیا جی جی بالکل
3: محرم الحرام د اسلام ولا میاس بالا شي
0: جی
3: دس محرم یو هغه طریق ته چې پر دغه خدا پاک اجي نه خلق ته دي دا نو دس یا دس یا
0: جی
3: او رسول مبارک دی
0: جی
3: د رمضان مبارک نه د روزي د کیږي دا د دغه روزو ټول نه زیات حرام
0: صحیح
3: ولې چې دس محرم ته هغه حاصل دا څو په تفصیل دا
0: جی
3: ادم علی السلام او جنت کې دس تاریخ میں شامل شو
0: جی
3: جو آپ دس تاریخ میں دیا کریم حرام جنت میں دوار ہوتی تھی
0: جی
3: حضرت علیہ السلام پر فضیلان کا کہ دی ہوا پر یا دیکھ
0: جی
3: سلام اللہ سے خدا پاک من جنت میں ہوا
0: جی
3: جو آپ دس محرم میں نزدہ جا خدا پاک یہ دکھنی گی
0: جی
3: نزدہ دکھنی دائی نمتے یا ابراہیم علیہ السلام پر ذکم حق ملو جا رہاں پر دس تاریخ میں دیا کم دا مثال رہا ہوں
0: جی بالکل بالکل دے مندے ڈیر واقعات اسلامی سمرا واقعات چکم دی کنا نو اغو او تڑون چکم دا اغا دس محرم الحرام سرا شوا دا دیکھ ڈیر واقعات تی موسیٰ علیہ السلام علیہ واقعات شوالا نور ادا سے واقعات تی کنا بالکل اغا مشتا علماء کرام چکم دی اغا گاہ بگاہ اغا مشتا بینوی ډیره مننه جمعه ګل نه مسر خپل خیالات او اظهار یو جهان مننه کو چې مسر د پروګرام کې شرکت وکړل او نور چاته دعا سلام
3: آفتاب احمد آفتاب ته دعا سلام
0: جی
3: زورا ولی کا
0: جی
3: مار خطاک کا
0: جی
3: وکیل خان ته دعا سلام زه خوش غن سلام
0: ٹھیک شو ډیره مننه او بس دې اوا په چپو باندې کې پروګرام اور وی او ته سلامونه چې کوم دی آیت ورسېدل ډیر مننه جی بالکل ته مسره جمعه ګل نه چې مسره خپل رائے کوم خیالات چې کوم هغه اظهار وکړل جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی مسره څوک دی او د کوم زوینه
4: صبدر خان خټک خبرې کوم کډینا
0: صبدر خان خټک د کډینا پروګرام کې هر کله ته ستړماشي په خیر رولې سرنګې ریس د شاته رکړله
4: الحمدلله شکر
0: تاسو په لبرون شو کنا
4: برون
0: نه وش
4: اچ سو ورزل غوري هغه متخیل ملي شه ډېر وښه
0: چې دوری ډېر شو
4: ها څنګه خپل متخیل له ډېر وښه حالت نه وښه.
0: چلو بس دعاګانې به کوو چې زوی په زوی برمونه کېږي که نه. موسم خو ټنډه وي سره نور د محرم الحرام او یوم عاشورا حوالې سره خپل مینوالو ته څه پیغام ورکوئ؟
4: زه خو دا پیغام ورکوم چې د موږ ته ډېر په مشکله سره مېلاو شوه ده. موږ دپاره خو اوس قدر نشته ځکه چې موږ ته فصونه مېلاو شوه که نه.
0: جی
4: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یا نور صبح کرام رضی اللہ عنہ وجائی
0: جی
4: تیرے کر دی
0: جی
4: یزید پولیس بندے بیت نہ کوال یزید اسمو پولیس بندے بیت وقت تے پر باہر سو اس کری ہوتی یزید پولیس بندے بیت نہ او کرال
0: جی
4: او دے اعلی دے حکم تے ویدری او کرلا
0: جی
4: نو ساری پولیس دے مدل اٹکاو شل خودی تے سر پٹ نہ او کرلا کنا
0: جی
4: نو مشتام دس تے چار دے مومڑا پتن بندے قائم دیم شو
0: جی
4: او پوجن نن دې تین نړیری لري یو زکه د پرشنای دی مشتا
0: صحیح
4: موږ د کربلای شو غدا یاد تزا کو
0: جی
4: د مشتا سرنګر غلا دا
0: دین سرنګر غلا دا
4: اپ دین من ډیر سختې صبح کرامو یا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته هم ډیر تکلیفونه ملو شو دي دین باندې
0: جی بالکل
4: نن مشره دې کی کار نشته د پکور تر سره ورور وی المن نه کوي موږ ځاغ نشو کوای
0: جی
4: مور مو مور مو مور مو عزیز مور استدار مو
0: جی
4: نو نو تلاوات کې نل مسکی ټچ موبایل تا 12 بجې 1 بجې پرې نوست
0: جی
4: نو هغه تور لګیا دا ټچ موبایل ډیش پیپل او ای ون سټی داخلي سہولت سره مو سر کوي
0: جی
4: تین طرف ته چا سره غام نشته دا
0: جی
4: د موز وای ته وای طرف ته روان دا د مو په کور کې به څه څه یا څنګه د سټو دی بجنای دی وای نه مو پرې ځکه برکت نشته دا
0: صحیح
4: دا سوچ کې دا چې سره نشته نو ملګرو ته مې دا پیل دا چې د الله دین کوم څه سره ونه په خپل غوونو باندې ځای کبل د چې په سفارو کو او د محرم الحرام دا الله پاک ته به انتظار کوي
0: صحیح
4: نو موږ ته به انتظار کوي بس موږ د خپل غوونو باندې صبح وسو مخکمه خپل کې بلا سیدا کو او دا مې ټول مینوال ته پیل دا
0: ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه او زبردست میسج مینوالو ته زبردست پیغام دی میسج دغه الله پاک تو ته اجرونه دی کی نورا چاته دعا سلام
4: ریت الله خان تا ور رکیب پټک ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جان مننه جی بالکل مینوالو چې موږ کله هم خبره کو نو دی هغه اسلام اولی سروی یا دی اسکول عام تعلیم ایجوکیشن اولی سروی او نو اغه کې کوم وښو دی موبایل استعمال چې کوم د نن سبا کوم جدید ټکنالوژي دو او نو دی اغه مونږ نه تنقید چې کوم د ډیر زیات ردرومي چې د دې اثرات دي او بالکل مینوالو او دا به ځون د خپل ژوندونو یو پرسنل تجربه چې کوم د آبتو سره شریک کوم او نن مو هم په دې باندې مجلس کول او چې اغه دا خواهش وکړل چې للا تاسو خو چونکې میډیا سره تعلق لري نو دا خبره چې کومه دو دا تاسو هم خلکو سره شریکه کوي چې د موبایل استعمال د موږ بچی چې کوم کوي هر مور پلور چې کوم دا هر ورور چې کوم دا هغه د خپل بچیو نه دا ګیلا کوي چې دا د موبایل استعمال چې کوم دا ډیر زیات کیږي او اسپیشلی موږ ماشومان چې کوم دي کیډز او نو هغه د نړۍ زیات متاثر وي ځکه چې دی هغه نظیر چې کوم دا نو هغه هم کمزور چونکه هغه بچی څومره اعصاب وي هغه کمزوري وي نو هغه وجه نه هغه ډیر زر متاثر کیږي وی چې په دې کې د څومره موږ مشمون دي اکثر که موږ مشمون وکسو ډیر وړی کولی نه دی هغه نظیرونه چې کوم دی هغه چشمه لګولې وي او نو هغه نظیر دی هغه متاثر کیږي دی هغه نه چې کوم لینز او وزي کوم شوای او وزي نو هغه دی واجنه دی بچو نظیرونه چې کوم دی اډیر کم شوی دی نو هغه متاثر شوی دی نو هغه کې هغه دا مجلس غپ شپ ولا غوال په غپ شپ کې دا خبره روغله چې دا کوم جو وکسو چې څومره مشمون دي دا هم موږ یو چې د وړي کوم مشمونو مثال دی بوټي پښون دی دا لکه څنګه موږ یو بوټه لاکو هغه بوټي موږ خیال ستو دیږي بوټي موږ کیر ستو نو هغه څنګه چې بودیا ته وځي هغه موږ کټای کو نو هغه سره نو هغه موږ یا تړو رسې سره چې ابوټه چې کوم دا آپ یې وزوی منې شوشتاس ترشی چې شوشتالی دشی چې هغه سونګې او آلی دوری نئی لوڑے چغینہ سوک متاثرہ کیجی آغا سونگے چی سوک متاثرہ کیجی اگے مند خام ہا خلق لگی جی نو چی خلق لگی جی نو آغا کٹ کئی نو یا پونے نہ رو نسی نو اگے سرا ابوٹی رونق چی کم دا آغا متاثرہ کیجی وچ دا سی دی موج مشمون چی کم دی دو ہم دا مثال لا نو کدا موج منے کو دی موجا پرورش کو نو آغا پرورش پو موجا دی اغی مالک چی کم دا اغی مالک تب موج کسو پو مالک مو دی ڈیپینڈ کئی چی آیا دا مالک چی

0: دا دغی بوٹی یا دغی بچی پرورش چکم دا سرنگی طریقے سره کوي. ویسی کچیری موږ دا موبایل استعمال د خپلو بچیو په مخ کې نه کوو، نو دا بچای چکم دا مو کپی کوي، نو چې مو کپی کوي پوه شوې، نو د هغه وجه نه هغه موبایل استعمالوي، نو چې مو اب جی موبایل استعمالوي، نو زه هم موبایل استعمالوم. چونکی هغه عمر د موبایل استعمالولو نه وي، اوړی کوي چار سال وی، پانچ سال وی، چھ سال وی، نو چونکہ اگر تنہ تعلیمی سرگرمیوں کی ضرورت وی چ اگا استعمال کی، او دا عمر دی اگی نہ وی زکہ چ دا پدے مند نہ پیجی، خو بیا ہم دا اگا خپل چ کوم ستر وی پکور کے چ اگے پ مخ کے اگا موبائل استعمالی، نو دا ہم چ کوم نہ کپی کئی چ کلا موبائل وئی نی چ پو اب جی می خوب ولا دا، نو سیخ دا موبائل چ کوم دا اگر خلی، نو بیا اگے کے کارٹون مختلف قسم چ کوم دی اگا کئی کسی لگیا وی، او نو اگے پیم چکم دا آغاز ہے کی جی اگر سرا دے اگی نظیر چکم دا اہم کمی جی، او دے اگی شوق چکم دا دگی شی سرا زیوتی جی، چونکہ دا شا دا بچپن کے کپی کڑ ہے. کچیری مجھ دا موبائل استعمال ہو، مجھ دا غوڑو چی دی مجھا بچی موبائل نکی استعمال، نو دے نا ار سڑا چکم دا معاشرے کے متاثر ہے، دا زم متاثر ہے، تم متاثر ہے، نو دا بو مجھ دا سی کہو چی دے موبائل استعمال دی سمر مشومون دی دی اغو پو مخ کے با مجد دغی شی استعمال چکم دا اغا نکو. کچیری مجد دا سا استعمال او خپل ضرورات تے پرا، یا بچی تا مجد ارکو چی کلا دی اغا دی قبل شی چی دی اغی تربیت او خستوی چی دا موبایل استعمال اول سرنگ طریقہ کار دا با مجد سرنگ استعمال او، نو بیا اغی مطابق اغا استعمال ای بیا نقصان نکی، چونکہ دا تربیت او خستوی دی تربیت نمخ کے مشومتوب نا چی دا استعمال کی، نو آگے چ ٹائم کم دا کم کے نیور وی، نو آگے نہ زیوت استعمال ای دے آگے واجہ نہ آگا ڈیر زیوت متاثر کی جی، اور بالکل کمج دا گوڑ چیرے چی دے مجھ بچے پرورش صحیح طریقے سے روشی، نو بے آگا ڈیپینڈ وہ مور پلور میں نے کہی چی مور پلور بچی آگ زوئی تا وستئی چ کم کے اگیتا ڈیر زیوت فائدہ وی، زکا چ مشوم پا دگی شی مندے نہ پی جی چا مشوم وی چ موتا پسشی کے فائدہ دو موتا سکا وال پچار دی دا والدین چکم دی کاغا ذمہ داری چکم دی صحیح طریقے سر او کی، نو امید دا چ دا بچی چ دا مجھ کم گیلا کو او معاشرہ کم گیلا کئی، او خپل سمرا نوجوان دا نوکول دا چ دا موبائل استعمال چکم دا ڈیر غلط کی جی، نو امید دا چ دا بو او سہاد رسے پہ دے کے کمائی چکم دا آغا روشی، نو سہاد رسے بو ادے سیتون چکم دی آغا برقرار پوتے شی. بالکل مینے والو خبر اترے چکم دی آب و ہم کیجی، ہوئی سرا سرا دا میسج چکم دا ضروری ہوں، زکا چپ دے مندے خبر ہوشی چے مجھے نو اکول نا ہر انسان چکم دا ہر کاس چکم دا دا گلا کئی، نو دا گلا چکم مجھے ورکوخ پلا کے نو با دیخ پل زون چکم دا دے زون نو مجھ دی دگی شی آغاز کو مجھ بو کسو چے مجھ دے بچے اپو مخ کے دس عداد چکم دا آغا نو کو چے آغا بچا مون آغا کاپی کی، او کسا مشومون وی پکور کے چے یو بجی پو جنماز مندے ودری، نو دا ہم ایو سائیڈ تا اس طرح ودری جی، نو المنز کئی آغا بچا کپی کئی چی المنز کئی جی، نو بچی تا دلمنزان ترغیب چی کم دا آغا ملوی جی. بلکل تو سکال 0927-291-292 جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نواز بھائی سرنگ صاحب
0: خیر خریات تا ارور میں سوک روغل ارسرا او دیکم زینا
1: عثمان خطک فرام کرک.
0: عثمان خطک فرام کرک پروگرام کیا رکلے تے میں ستڑماشی پو خیر روغلے جی ڈیرا مننا، بس کوشش مدائی چی خبر شیشی ہو کو سرا
1: خبر نواز بھائی معاشرے خلق
0: جی جی
1: نو محرم دا سی محرم چدا زیادا سبو جمعہ خدو سرا
0: جی جی
1: یا شورا خدو
0: جی
1: جو خدا مو زندگی یو دا سی ریل تو چدا مونا کرا نئی ریزی چی اپریل 2001 کے دی مرے والے سی والا دا جنر سے دو سکالا مقام گی کی طرح دے چول مطلب
0: آمین آمین
1: آغا و پتشو و پغیر دی یوم یا شورا و جمعہ خوا
0: جی جی
1: نو دے وجی مو تا دار دا سی دیر یو دیزی ہوتا سی دو چی دیتا سی محرم بندے دیر واقعات شوی دی او مجھتا یعنی کی نن چی دا احترام والا میاشتو
0: جی
1: قدر پچار دا دیکی چی مجھ کی میں مدد کو نو اگر مجھتا دے غد سے اگونا ملوی جی دیکی شک نشتا
0: جی
1: تول نفلی عبادات کی
0: جی
1: او دو اختر نواز بھائی دا خبر آو کا چی نن سب مو تا دیر افسوس پا دیر کی کیون دی مجھا فرض رئیز دی
0: جی
1: اگر نمجھا غفلہ شوی یو
0: جی
1: او په چار د چمړه هغه چوپی کې په زندګۍ کې کیما لا پاک موږ لا غوړي چې هغه موږ یالا او د الله رسول په طریقو باندې تیر او کامیابی موږ په هغه کې دوه
0: جی بالکل
1: نن سب کو ګورو دا ګوندي سره رشتہ دار سره موږ معاملات په زیرو شوی دي معاملات
0: جی بالکل
1: او په یو حدیث شریف تا یو عالم نه او رضا عالم ارسل په 25 فیصد جنت کې دا د عبادت او 75 فیصد په معاملات
0: په معاملات باندې دا
1: رشتہ دار حقوق پیجنی پلور نہ پیجنی ارور نہ پیجنی بس مین زبرما تو زما بس پتے کے لگ جائیں
0: جی بالکل
1: موبائل خبر ہے خبر ہے
0: جی جی بالکل عثمان بھائی دا پچار بھی کرا چے او کلا او بچی چکم وی او چے مور پکور کی چار یار کئی بیا اخی سرا دے اپلور چکم دو اہم سا ذمہ داری جوڑی جی کنا چے بچی چکم دی اغا دے مور نہ سائڈ تکی اغا خپل اغا کی اخلی او خپل کسٹڈی کی وی اغا زون سرا ستلی وی نو اغی سرا پوش وی خپل امینا کی خپل
1: کرائی بندی وی یا بو ابھی نہ ہو دی مزیگار مشوم ورتی مزدور کار وی
0: جی جی
1: یا جا بھی یا مسافر تھی وی
0: جی
1: تے بچی تربیت دے دا رہے کہ دے مور پہلا مدرسہ ان دے مور گئے تو دی بچی
0: صحیح
1: پہلا مدرسہ مور گئے گا تو
0: صحیح
1: یان دو تے داری تو پہنچ پچھ کھلو بچو تربیت دے ضرورتوں سے بنے دا
0: صحیح بالکل
1: فلور کی کیما دی موری تو اخ باہر کئی
0: صحیح
1: نو او بیا میاں دے دا کور کئی کہ بچائی او غلط ہو کی دے فلور نہ پٹائی
0: جی
1: مشر ارور نے پٹائی اتر نے پٹائی کی ردا ہوئی ہوئی ناغی طرح بچا دیر غلط لیارو تک
0: صحیح
1: منشیات طرف تلوشی بل طرف تلوشی نو دمیان دو تلوداری پرش کون کی حفیل کون تو سے خپل بچی پٹاو ما خپل بچوئی صحیح تربیت ہو کس جیسا بہت ادا دوست ہوا بالی جان نجو
0: صحیح بالکل دیر مننا او عثمان خٹک پروگرام کے شرکت کولو
1: مگول نے تسپیشل سالم تو راوری تن کو
0: تپٹرم والیکم سلام والیکم سلام یو جہان مننا
2: پلا بی بی ورتا وینا کوي پادشاهی کارشا
0: جی السلام علیکم
1: سلام را سره
0: وعلیکم سلام جی مستر شکر غلال او د کوم زینا
1: لکی مروت خان زاد خیل بہادر خان
0: لکی مروت خان زاد خیل نا بہادر خان پروگرام کی هر کله تی استړما شي خدای دې ملشه بالکل شبروبار یو سیات مونې خپل وی سیات مزاج ټیک تارز د شاته رکړله
1: شکر الحمدلله دې ناراضه نه چې باکو د بنا اصل ما ساده نن بیا دې سر 12 بجې پورې مخیلا
0: جات چلو ټیک شو ډیره مننه ډیره مننه چې بس ته په ډیو ټایم دې نو سوي دې مش پروګرام چې کوم دا غا اور وي او بیا دې دا کوشش هم وکړل چې مو سره پروګرام کې شرکت وکړي یو جهان مننه دې کوو پروگرام میں چولا گوال جب دے مند لگا سوچ کال ملاوشی
1: پروگرام پر خبر ہے کنا
0: جی جی
1: موبائل پر کنا
0: جی جی جی جی جی بچے مشروم جوڑی مجھے پوغل شی
1: ما خپل په کور کې اوراره مې ولولای په نوسته او جوړل کنا
0: جی
1: نو موبایل مې ورندار مې موبایل ته ولګاو موبایل نو وخت نه ومه استعمال
0: جی
1: ما دل دا موږ کوم ګلو تر فللو دا خپل ګان مو کوم ګلو تر ملو زمانیه چې پاسې فللې الواز چې ورګاډي

جی بالکل مینے والا میں سے ذریعے سر شرکت کرا ایچ حیدر افریدی فرام کراچی. سلام اختر نواز بھائی وعلیکم السلام او پخیر راغ لے ڈیرا مننا بالکل پخیر خیریت سر رغلی ایچ پروگرام اورم زبردست یو جہان مننا ایچ کربلا بس ہمیں یہ سبق دیتی ہیں تعداد نہیں نیت تو بڑی ہوتی ہے. حق پر اکیلے کڑا ہونا باطل کے ساتھ تو کڑی پوری دنیا سے بہتر ہے. بالکل حیدر افریدی چے حق مندے درے دل چے کئیو کاس ہم وی دے حق خبر کئی نو پاغی مندے یہ لوڑ وی نو آغا کا دے دنیا ڈیرے لشکری وی باطلے نو اگے نا بہتر دا. بالکل تو سے کال تو سے میسج چکم دی آدھے پروگرام اشادو وہ دی سر سرام مینے والو پو خدمت کی یو بل پیغام چکم دا شریکو مولانا طاہر ایمان سے بیان بچکم مو جو جمعے پر رزم دے آغا اٹنا نو رسیوں خو چونکہ آغے مندے دی کرنٹ افیر شو وجنا نو آغا بو اری جمعے مندے تو سے اور دل شے سات نا آٹھ پورے. بالکل سات نا آٹھ پورے چکم دا دے مولانا او طاہر ایمان سے پروگرام چکم دا آغا تو سے اور دل شے زکا چی مینے والو بدے پشتنے کولا چی آ بیان چکم دا نو آپ سٹے مندے کیجی چونکہ دے ریڈیو شیڈول چکم دا زنے وقت کے چینج شی آب مینے والو تا پاتا نوی او نو مجد آگوشتلا چی خپل مینے والو تا دے اگی پروگرام حوالے سرا مولانا طاہر ایمان سے چکم بیان دا اور سمر مینے وال دی آ خوشائی نو آگے سرا مینے لاری نو آغا بیان چکم دا آغا دے بالکل اور دل شی جمعے پر زے دے سات بجے نہ آٹھ بجے پورے چونکہ شیڈول چکم دا چینج کیجی آغا دے ریڈیو یو مجبوری وی چے آغا مجبور ہے تے ہم نے دا ٹائم چکم دا سات نہ آٹھ رسے دا اور امید دا چی مینے والا بو دا ٹائم دا وقت چکم دا آغاز ہون سرا نوٹ کرا وی.

ایروی سات نا آٹ رسے جی بالکل والو پروگرام کی خاص شکم دی احمد رون دی 0927-291-292 بنو تو سے کال شکم دی اشریکی جی او پروگرام کے وہ دے مختلف موضوعات محرم الحرام او سرنگے دے مج او نوی کول اولی سرا چې مسومرا مینوال دی مس اغه اولی سرا دی موبایل اثرات چې کوم دی اغه اولی سرا خبرې اترې چې کوم دی اغه شریک کړل اغه مت خپل مینوال دی دی او راي چې کوم دی اغه مس سرا رغل او موږ به کوشش داوی چې موږ خپل مینوال سرا داسې میسج داسې پیغام داسې خبرې اترې شریک کو او چې اغه خبرې اترو کې دی موږ مینوال او سن سن فائدہ اخلی اغو سر دیا والے سر سن سن علم روشی او موش ہم دا کوشش ہوئی چی موش ہم دی مینے والونا اور دیر سا چکم دی آغاز دا کو آغا خپل جمدونا کی چکم دا آغا مجرو ولو او دی حقوق لباد حوالے سر کموش اوکسو او چپ دغو ریزو کے او چی دا سمرا برکتی ریزی وی او اسلام مشتا ہر وقت دی حقوق لباد ذکر چکم دا آغا مشتر غلدا او چی تو سے دی حقوق لباد خیال چکم دا آغا زیوت ستے او اللہ تعالی چیز خپل حق چکم دا نو آغا بزتو تا معاف کن خو حقوق لباد چکم دی آغا دے اغی بندہ سرے تو تڑلی چی اغی بندہ تو تا نئی معاف کڑی اغی زتو تا نش معاف کولا نو بالکل نو مجھ بدا کوشش کو چی حقوق لبادو کی مجھ پوتے نشورو زکا چی دا دے مجھ آخرت زندگی دے پرا کموش وکسو دیو نکمه سبب جوڑی شی چی مجھ خپل سمرا مینوال دی اگو تا بدا ویایو او چی تو سے حقوق لبادو دیر زیوت خیال وسو تے زکا چی انسان دا کمزور دا انسان تا دے دے کلا کلا پاتا نو لگی جی او خپل دنیا چې سمرا شغلیات وی یا شغل وی یا مصروفیات وی هغه کې مصروف وی د هغه وجنه زنه زنه داسې شوی نه وی چې هغه د بل حق وی خو هغه مشتا احساس چې کوم د هغه نه وی موږ داسې احساس پیدا کو چې هغه حقوق چې کوم دی هغه موږ د بل حق چې کوم د هغه موږ نه وخرو موږ اکثر عبادت کو کوکسو عبادت موږ ډیر وی خو عبادت سرا سرا حقوق لباد چکم دی نو اغا دی مج بالکل چکم دا کمزوری وی نو کمزورا شای چکم وی نو کمزوری عبادات چکم وی نو اغا دی انسان عام جندون چکم دا آ کمیابی کے رکوٹ چکم دا اغا جڑی جی نو اغا انسان چ صحت مند وی مضبوط وی دا سے امال چکم دی آ مضبوط وی نو اغا انسان کمیابی سیڑتے چکم دا اغا تلل شی بالکل مینے والو او پروگرام یوا شبا چکو مدو اغا سر تا رسے دلے دو او یوا گنٹا ملکت کیا چھتو کم مجھتو سے اغا پوتے دو خو پروگرام کی بو یو نات چکم دا نو اغی طرف تب درمو او دے اغی نپاس پو بیا رسو او خپلو مینوالو سر بو وقائدہ دے اغو پروگرام کے پارٹی سے پیشن او دے کال ذریعے سر دے میسج ذریعے سر چکم دا اغا بو شرکو او نو بالکل پروگرام کی وسو دی ایون نات سائیڈ تا دا نات چکم دا دعوت اسی مسرا اور وے دی اگینا پاس پو بیارو درمو او پروگرام کی ودے دے حوالے سرا موبائل حوالے سرا دی موبائل استعمال حوالے سرا دی خپل بچے اوپر ورش حوالے سرا سرا سرا دی محرم الحرام چونکہ سبو یوم عاشورا دو او دس محرم الحرام دا پو د غریز من رجال رل غریز من عبادت کول چونکہ نن شپے من خمشت پچار دی چې موږ خپل عبادت چې کوم دی هغه موږ وکو موږ خپل نوافل وکو او موږ الله نه وغوړو ځکه چې انسان ډیر کمزور ده نو هغه به دعاګانې غوړي په دغې شپې باندې الله تعالی دې موږ دعاګانې قبول کړي چې موږ څه غوړو څه موږ خواهش وي نو هغه موږ ته ملاو شي ځکه چې هر انسان لکه څرنګه موږ ګیله کوو د خپل یو نوی کول نه نو هغه نوی کول دی پر هغه موږ دعاګانې وکړو چې موږ نو کول چې کوم دا رای راست مند روشي او موږ سره دغه چې څومره مینوال دی نو هغه نه به هم دا اپیل کوو چې په دغه ریز باندې په دغه شپې باندې د عبادتو او کوشش وکړي چې عبادت زیوت وکړي الله نه وغوړي ځکه چې الله تعالی په غوښتلو باندې چې کوم دا خوشي جي چې ته مو نه وغوړه او موږ توبه وبسو اللہ تعالیٰ یہی چې کہ تو گنونا چې کوم دی دا د سمندر زګونه عمر ویل نشي دا د دنیا عمر ویل نشي او چې تمو ته په سچ باندې توبه وبسه سچ باندې مو ته روشي نو زه مې تو توبه چې کوم دا قبول کوم تو ته په شوم دنه باندې کامیابی در کوم بالکل مینوالو یو نات سایت ته درمو
نو د نت نپاس په بیا رودرومو نو هغه نپاس په پروگرام چې کوم د جری وی اتو سه کال اتو سه میسجز چې کوم دی آبو شریک کو. ہاں جی بالکل میرا حال یو نعت دے خلیل سے آواز کے دارو سرا اور وے او دے نا پاس بو بیا رودرمو دا دے مرجان حوالے سرا دا دا ہم زون تے یو خپل موجود دا دے مور حوالے سرا پو دے من بہم خبر اتری چکم دی اگر کو

वो मुरजाने नराना वेगे वो दस्ता के वश्पल इलानू ना

مور تاپ دے اوت اریو غریب راڑی او سکیے نکری تپ بھونا چتلاڑے خود پا سکرتا دعا کی

تاپن ون مورے غم لی دلے نو اوستا پن ون مورے غم لی دلے نو گردوم دے غم پندو نا چتلاڑے او خدایا مور

0: او جی بالکل مینه والو دا خلیل رحمان په आवाज کې د مور په حواله سره چې کوم نظم و دا تاسو مو سره اوریدل امید دا چې دا به تاسو خوش شو وي او بالکل دې کې و تاسو ته کوم درس کوم سبق چې کوم دا اغینه مو استفاده کړی وي او بالکل مینه والو یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر شوم دی امید سره چې مینه وال به مستراوی پروگرام کې او بالکل پروگرام کې تاسو به شرکت کوئ دی مو سټوډیو نمبر مې 0927291292 او دین علاوہ تو سی دی میسج ذریعے سر امرت اللہ شی پروگرام کے دی میسج طریقہ کار تو سی خپل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تسے التبو کیپیٹل کی نغاٹو الفاظن کے آر اے کے لیے کے بیا سپیس ویر کے سپیس تپات خپل نوم دی خپل زوین خپل پیغام مشتبہ حسین کے 8583 مندے او بالکل ورسو کلر سائیڈ تک سو چ سوکتا او دی کوم زینا جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام بھائی جان سے بربار
0: وعلیکم السلام جی اورور میں سوک تر سر او دی کوم زینا
1: بیان دے کیڑیے نے اسدیس خان
0: کیڑینا سودیش خان پروگرام کے ہر کلے تے استڑماشی پو خیر رولے
1: جناب پیشے خیر دے خیر دے تخپل سے
0: شکر الحمدللہ خیر خیریت تا سودیش اور اس دے سرنگے تیرا دو
1: بجن شاہ ورے حاضر گت پلا شاہ تیرا کلا
0: شکر الحمدللہ خیر خیریت تا پروگرام دے شروع نہ ہو رے دال
1: ہاں بجن شروع ہو رو
0: پروگرام کے دے سر تر وڑی دی چ زبو ریڈیو تے کال کوں پروگرام کے بزس شریک کوں
1: یارا بجن داخل کرنا دا وقت کی رجے زدویر درجے دا شے صحیح ہونتی
0: صحیح
1: ماشاءاللہ پروگرام دے دیر دیر خوان رکھئی تولا
0: دیر مننا دیر مننا چی پروگرام مزا دیر کئی او دای تو سے سمات چی کم دی آغا مزیدور دی زکا دی مش پروگرامونا تو سے مندشل لگی جی نورا دا موبائل دے بچے و موبائل استعمال اولی سرا بو مسترا سو شریک ہوئے چی آیا دا مج ار سڑا دا گلا کئی چی دا مج کم نوا کول دا دا موبائل دیر زیوت استعمالی دیر گلا کئی دے موبائل نا دیر نا استعمالی دا بو مج سرنگی منی کہو دیتا بو مج ست طریقہ کار کہو چلو ٹھیک نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا سودیس تے کیڑی نہ چ مسرا پروگرام کر غلم او بالکل دا مینوالو سماعت چ کندی آڈر زبردستی زکہ چ بد ٹیم کے مسرا پروگرام ور وی نو دے دے مینے تا چ مشتا انتظار کئی اے دے احترام تو مش سلام پیش کو بالکل تو سی کال 0927291292 جی بالکل دے مور حوالے سر نظم چ کم دا اہم تو سے اور دال چ دے مور سمرا اہمیت تا او نن چې اچامیان دی پکور کې دی نو هغه وکسی چې آیا زخ پلی مور سرا او سرنګ سلوک کوم او دی مو مور چې اچامیان دی نشتا بیا غون هم دی مور او قیمت چې کوم دا پښتنه و کی چې دی مور سمرا قدر قیمت تا عام مشرق کې هم دا مشهور وکنه مینوالو دا چې درمی ای چا مور پلور ژوندی ای چې دواګانې در پسې دي کنه دواګانې دې سره دي او چې کله ای سړی مور پلور مړی ای ته یو ست ډیر کمزور شولې ای ته دواګانې چې کوم دي اغه نشته دي کنه نو دواګانې چې کوم دي ای مشخله دواګانې ای موږ مور پلور دې اغه به موږ په دغه دنیا باندې خیال ستو اغه چې سمرا موږ باندې حق تا موږ باندې سمرا حقوق دي موږ باندې اغه حقوق ادا کو او په عام مشرق کې کوم جو وکسو نو مور پلور چې کوم می اکثر چاغي بچی وی یو مور پلور وی او خپل بچی چې کوم دی اغه لوی کړی وی او چې کله اغه ستر شي به مور پلور منده اغه چې کوم دی چې پښتو کې دی چې ټاس پوهی چې دا به چا سره پوتې کیږي کنه نو موږ به مور پلور دیری شي تا نه کو چې موږ مور پلور ته دا احساس ویر کو او موږ به د مور پلور قدر قیمت چې کوم دا ابو پورا پورا ادا کو جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سراو دی کوم زینا
2: نواب خبر کوم جی ودی نشانا
0: او سوکو
2: نواب خبر کوم جی ودی نشانا
0: نواب دی ودی انشاء کلینا پروگرام کی ہر کلیته استڑا ماشی پو خیر رولے
2: واہ بیا ذرا مہربانی ہر کی دکی میں خبر نن وکڑے وکڑے خدا دا جن دی تھی خدا دا دے دے جا جن دی تھی
0: آمین آمین دا ریڈیو دے لش کی ونے باند کا آواز دے بمت
2: غینا بعد دکی ما دا موبائل خبر دے وکڑا خدا دے جن دی کا او کدا جا گھر او منلا
0: او بس مش کوشش کو جی مش پلو مینوالو تا داسی پ مینے مدی یو میسج ور کو
2: اللہ دا بزرے کی او کی کی دا تو من کی خبر او کرے اخر کا دے دنیا نہ ہمیں رتلی نہیں ہوئی
0: جی جی
2: ایوار دے والا تو جو بیر کو
0: بے شک
2: تو جے دکی میں خبر ہے او کڑے حالات تو تا بے دے راج نہ نصیب کی خدا دا دے تا دا نصیحت نصیب
0: آمین آمین
2: باز می غنے تا تو تم سپیشل دو سلام او تو دے اور دین کے سلام
0: وعلیکم السلام تو پروگرام کے فرسٹ ٹائم من نکال کڑا ہوں
2: آ دا فرسٹ ٹائم بالکل جناب
0: بس تو تا
2: چلو
0: ٹھیک شو بس تیموش پروگرام تو پروگرام کے ہم ہر کلے ہوئے ہیں اور ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تو یو جان منا نہ دیکھوں وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل دا مسر نواب بھائی دیو دن شاہ کلی نے پروگرام کے مسر رولم اور بالکل دا مسر فرسٹ ٹائم پروگرام کے شرکت کروں دتا ہر کلے ویو دی ریڈیو امن فیملی کے جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل لا کال ملو شو او نیٹ ورک ایشو وی دی غو جنا آواز چې کوم دا آغا نسی او ډیر معذرت سره جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سره د کوم زینا بالکل ٹھیک ٹھاک یې ورور می سوک تر سره د کوم زینا
2: قادر بنو
0: قدیر دے بنو نا پروگرام کیار کرے تے ستڑما شی پ خیر رولے
2: ویرا مہربانی ماشاءاللہ دا سر دو خوش پروگرام نا رولے
0: او بس ہو مش کوشش دا وی جے مش مینوالو سرا او ش پروگرام نو کو ش میسج سرا شریک کو چا غین چا تا سن سے فائدہ ہو رسی جی
2: نا بالکل بالکل صحیح پروگرام نا رولے وی نے
0: دے رمن نا دے کو او پروگرام دی شروع نا ورے دلا شا پروگرام کی وہ آگے والے سرت مسر سے شریک کی بیا جی دیر نہ معلوم وقت برے
2: نہ معلوم وقت ہے نہ خبر ہے زندگی سے سڑک کے روی کے نہ

0: د الله په قانون کې نه ناتې راځي زندګي
1: جی بالکل
0: الله په قانون کې څنګه زندګي تر یک بس پتا د دنیا یا د فات د دنیا یا
1: جی بالکل
0: نور هغه د زندګي نه ضروره زندګي سره د نور څه کول او مرګ دی الله
1: بالکل اے چې د ژوندون چې کوم دا ډېر مختصر ژوندون دا
0: ډېر مختصر زندګي د بسره دا سوت کوزنه هغه کیما چار چې کا ونه سوتو ته هغه نه چې الله په قانون کې نه نه ما چار دي کنه الله په قانون کې نه نه وی
1: بالکل
0: باسې پاره د نیو کانیا به په نیو کانیا به کنه زنده خبره ده
1: صحیح او ډېر مننه پروګرام کې سره شرکت کولو دی وخت ورو کولو یو جهان مننه ډېر مننه ها جی بالکل دا مو سره قدر د بنو نه چې پروګرام کې مو سره شرکت کړم او بالکل مینوالو مش کوشش دا وی چې موږ داسې پروګرامونه روړو مینوالو ته چې هغه کې مینوال هم څه फायदा نه وغلی او موږ ته هم څه फायदा چې کوم نو هغه ملو شي او مینوال مو سره خپل رائے چې کوم دي هغه شریکه کی زکات چې دنیا چې کوم دا سمندر دا علم سمندر دا نو پدې کې مختلف رائے چې کوم دي هغه روشي مشټول مینوال هغه موږ زنانه دي هغه موږ نرینه دي هغه موږ مشومون دي زونون دي بډګون دي او چونکه دا فیملی چینل دا دا په مشترکه موږ چکون دا هغه وروي نو هغه د پرا دی هغه نه څه سبق چې کوم دا هغه ملويږي نو هغه سبق چې هغه موږ هغه عمل وکي نو هغه ژوندون چې کوم دا هغه سره ټیک شي نو پدې کې الله تعالیٰ مشتہم اور صوب چکم درو کئی دیکھے وہ مجھے بروبارا ایسا چکم دو آغاوی اور مش کوشش دا کچھ ایسے ڈیرے تقسیم کو کنا چے شی خبر ہو کہ یہی کہ نا چے نورا ایسا واسطے نہ رسی جی اور شاہ خبر چکم دو دا ہم صدقہ دو چے چاہتا شاہ خبر ہو کہ شاہ خبر ہو رسی جی آپ شی خبر من دے عمال ہو کی نو اہم صدقہ دو که موږ ډیر غریبون یو چې پلونه غریب د کنه صدقه نشي کوله لکه چې للا غریب د صدقه نشي کوله نو دا سه که موږ صدقه نشي کوله کم از کم شاه خبره چې کوم دغه کوا شو دا هم صدقه دو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نو
1: به څنګه چې الله صاحب بارے مستر سوق رغل او د کوم زینا
2: سره خو عمر
1: رغل پروگرام کې هر کله تین استړه ماشه په خیر رغل
2: اکثر
1: دے چکل بارون وی دا میسج کہ دگے ٹائم کے خپل بچی مشمون چکم دی نو هغه د الګاډو نه او بوته لوبونو نه لرې سوتای کنا اکثر دا خبرونه موږ او څو دا خبره چې پلونی ته لوب کې پلونای مشوم چې کوم دا هغه ډوب شول زکه او چې هغه ته او دی او بو هغه مقدار پاته نه وی کنا
2: بالکل
1: نو دی وجنه موږ دا غوي چې د کله هم چې دا سه ماحول جوړوي برون وی سره خپل بچی خپل مشومون دی الګاډو نه او د کمونه دی بجلی تورونو نه لرې سوتل پچار دی بالکل دیولو نہیں کچا دیولو نہیں لڑے پچار بھی نو آگا چونکہ ابو نہ لوٹ سی بیا ہوا پسی روشی یا مخ کے نظر سے لڑ دیولو نہیں چے آگا ڈیمیج ہوئی نو پدک کیا او گرجی مشوم بھی حال تک آگے سر آگے مشکلات سرا مخ مخ کے داشی
2: بالکل
1: او بس خو ادا خو مجھے لگا سرنگ اور لگا تیز رفتار ہے اولی سر پوچھ دا پیغام چلو چکل ہم تو سے ڈرائیونگ کوائی احتیاط کوائی پل زندگی باچ کہ دے بل زندگی باچ کہ نا نو بیا ہم اور ڈرائیونگ چکم دا کیجیے وہ سعد رسے اگے پورے امال وشی اور سز زندگی چکمی دی آگے کے محفوظ وشی کہ نا
2: بالکل دیمنی مودا عوام خپل عمل کوله کنه د دې د روز ضرورت باندې ولا کنه زما یی د ریجو شوی دی کنه
1: جی جی
2: که اوس دې ایسا پیا ولا کومه اداره چې دغه اتای دې هغه
1: میونسپل کمیټه ولا چې کوم سینیټیشن ولا
2: اوس کوم د خپل صفوی د خپل چلو ولا خپل کورونه ولا خپل لیارو صفوی مو کوله دا به ضرورت بیا ضرورت نه و مشتاق لکه سے
1: گندگی کڑی پیشی چمکمی بیا بالکل مجھتا پچار دی آمین آمین آمین دعا گانے بغوڑو جی بالکل جی
2: موبائل کا تل سوال یا میں بالکل
1: بالکل فلیج اٹیک دا وشی کنا عمر بھائی چاغا انسان چکم دل کتو خبر اوکڑلا چ انسان سست شی کنا نو چ تسرنگ سستی درومی تو وینے رفتار چکم دا کنا نو آغا کام وی کنا یا کام شی یا تیز شی بیا اگے کے تو یا برین ہیمریج کیجی یا تو پلیج کیجی او انسان کی ڈیر سستی سی بیا گے سرا
2: بالکل
1: بالکل آگا داسی وی چپ دگی موبائل کے دوران موبائل چدا کسی کس دا سے ویڈیو وی چاگا ڈائریکٹ تے دپ دماغ من افیکٹ شی دا سے سو واقعہ پا کی روشی دا تمخیتا نو آگا واقعی وجنہ دا ذہن چکم دا آ بالکل مفلوط شی اگی ٹائم من ہے
2: بالکل دا خبر ہے تو اس دکا چی وردی مولا لاہور ترون و یا دا امبیری کلاو کا مکی زگو سا زیر نایے دا گوزی کی مولا مشوم دیم کہ مزہ تا وتر دلو
1: جی
2: بیا اغوز کے بدا بر اغلا و اور کے ورا دا اور کے گتا پاشا گاڑو تے گاڑی رو واس
1: جی
2: اور اچ کلا او ال مزہ تر بر جو اگی تے کلا اغا ولی تر پاگی من یاری اثر واس
1: جی
2: او پسیو مو صحیح واس نا پج کلا پور تر اغل دی حالا دے تر خارو سر
1: یقینی سر چگی اسا چوا کوم اغا پخپل استر گو کتلے وا بالکل دا اور ڈیر دا سے عمر بھائی دا سی وی کنا چے او لکا اعصاب چکم دی او لکا دا مجھے میڈیکل غسر ہم یہ وی چے اعصابی قوت چکم دا اغا چے سڑی مضبوط وی کنا بیا اغا انسان چکم دا اغا غبر دشکول شی او چونکہ مشمون چکم دی اغو دی اعصابی قوت چکم دا قوت مدافعتو نو اغا ڈیر کمزور وی کنا زکہ چے اغا معشوم وی نو اگی مند آغا شای چکم دا آغا دیر اثار دیر زر کئی
2: زرگ کلا کلا دا سی واحد ایسا ہو شی چی آغا کا قوت مدتیت تجر آغا دیر مضبوط نی کنا آغا خند شی بردشتا والا
1: بلکل
2: نمو آبا میں وکنا را مل کی ڈیوٹی کا والا
1: جی
2: یو کاسو سفریوزار وید ہوئی والا
1: جی بلکل
2: شمیلہ سے سرا وکرات
1: جی بس خدا ہوئی برداشت عمر بھائی ڈیرا مننا او مسترا خوشی خبر خوشی رائے شریک ولی یو جہان مننا کو نور چاہتا دعا سلام یا پروردگارا جنت پو دلا سنگوی او چلو تو کوشش کوم کمو تا دا ملاو شوال بے بے ضرور پروگرام کے پلے کوم چلو ٹھیک شولا ٹھیک شو ڈیرا من نکال کو لیو جان جی ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا وعلیکم السلام جی بالکل مینا والا مسرا عمر بھائی چې مسرا خپل رائے خپل خبرې خپل حالات چې کوم آئے مسرا شریک کرل بالکل تو سے کال سے پر 927-291-292 جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی دا مسرا سوک روغلل او دی کوم زوینا پتورش پا
3: شکیل خان نه د ملا سایر وګي
1: شکر دی شکیل خان پروگرام کې هر کله ته استلما شي په خیر روغ له شکیل خان پروگرام دی شروع نر سره اوریدلا
3: اصل سے سره خو ما په بازار راځلای
1: مو چې داس نه چی خوب کر چک شوا وې کنا شکیل خان خو
3: پته فضا هوا د سره
1: ای چې بس دا موجه ولا هوا بیا درغلی کته سم د خپل برون شوا دا پروگرام کے نات تپلی کا بزد نہ غلط شدہ خدا سے کہی اور چلو بات داخل اسپیجمائی کے نام پیچھے او نو دا غو رنو کې پوښه په دغه ټیم کې شپږمې رنو چې کوم دا سب ځای دې پر ډېره فائدہ منه یې شکیل خان یې چې اے
3: لا لا دا خو خپل فائدې دې دارته
1: او بالکل یې چې شپږمې چر خيږي به دا ټیم د سبزی تورې مورې بینډې دا کیری میری چې کومې دي کنه نو یې چې دا فاصله سره یو تیز بیا اے
3: لا لا په مخ باندې بینډې مې غارلې په مخ یې ګولون وایا
1: وایستل کې نه بس چې مو بو بیا ترویغ نه وی ویلې کې نه
3: نارم بل نه وایستل دا غوا اتره خو ځکن کې سی وسره
1: بالکل هر څه ګلونه مولونه وو سی پوه شي فصل پیداوار چې کوم دا غاز یوت کې نه نور شکیل خان
3: اس پر می ده پیدا نه او میس خبر وای خو کلایا نه وای
1: کلایا نه وا
3: الایا
1: بس خو دا غدا سی شکیل خان کنه چې مشته په چاروي چې دا سه شپږمی پیدا شولې دا سه د شو خبرو صدقه نمش خبر شو چې چاته شا خبره وکو کنه نو لکه موږ یی چې انسان کډیر غریب شي کنه صدقه نشي کوله کم اس کم چا سره شامل ویدل شا خبره کول چې کوم دی عام صدقه وی کنه
3: لالا ازاندن چې کوم مشرون سوي
1: جی
3: دا هغه واره خبره په ماتال شو زندن مشرون مطال کرائی دا یوی چه ورکا آقا خلاکی چه زغیزی و منالا نسی
1: منالا نسی
3: وی چه ورکا آقا خلاکی چه ورکا آقا خلاکی چه منالا سی خو زغیزی نسی
1: زغیزی نا
3: بلا تو خبر را موبایل وگرا
1: جی جی
3: اکیر تو اسینس پلوال ویتا وقت سید میڈیکل پلوال ویتا وقت
1: جی
3: تینشن depression in life
1: ji
3: da dres ta ina yo khpal der ke bi khpal ata ba
1: e je khpal ata ba mon de ke khoshak nashta
3: allala blood circulation che kim da ya ga raftar sasto
1: sasti ki
3: allala kala blood dreamy allala pa jampina jampina si
1: ji
3: بالکل دا چې کله دا شوا ملک اوری په مختلف ذریعے سره په مختلف لهره سره
1: بالکل او شکیل خان او دا خبر وا چې دا موبایل چې کومو مخکې بو اکثر خلک داسې یو چې وایبریشن باندې به ولګوال به مخته فرنٹ جوب کې شون کنه نو به هغه ولې سره هم دا میډیکل غمو نه داروغل چې دی دا وایبریشن چې کوم دا کنه او لکه سرنګې د موږ आवाज درومي دا په شوان شکل کې درومي او دا چې هغه وایبریشن چې کیږي دا شوان وي نو دا وایبریشن شوائن چکم دی دینا زړه چکم دا هغه متاثر کیږي بالکل نو موبایل استعمال چکم دا دا هم مشکو او دنیا ترقی وکړه ترقی سره دی اغي سایډ افیکټ چکم دی اهم وی اغي سایډ افیکټ نو موږ خپل احتیاط چکم دی احتیاطی تدابیر اب موږ ضرور خپلو بالکل خامخا اغي سره پہلا چتوری جی او هغه سره دا انسټرکشن دا ہدایت چې کوم دی هغه
3: لاله د ال ال ماکس انټرویو کا تلا کا نه
1: جی جی
3: یعنی ورته دا انټرویو په غالبا خدای مې یقین هاتونو کو چې مو 17 سکه تلا کا په 18 سکه تلا
1: جی
3: اگی دا خبر اگر کریو بیا چا پشتنا دا نه کریو چې صاحب دا موبایل خو جدای من دا خو دا نظام خو من دا خو ایجاد کړی دا یا دا استعمال ته سورا کې یا دا ته وای چې زه په هفته شه 5 منټ مکمل هفته شه 5 منټ یو ساری یو شای جوړ کړی دا یو ای په مکمل هفته شه 5 منټ
1: جی
3: اس لالار موبایل خود عام استعمال دے پورا نہ دا ایدہ خود ضروری
1: ہے ضروری استعمال دے پر دا بالکل مجھ بو شکیل خانہ دا شای چکم دا نو لکہ سرنگ مخبر اوکڑے چگی دے پر یو خپل ادایات یو خپل انسٹرکشن وی نو اگے خپل تربیت حاصل ولی جی جی
3: کہ مو خبر دے تا وگڑا کہ زندنے مشنو پ متال شکی سالان دا والا
1: جی جی بالکل
3: او تلی مفتا خال کے او ایسو پ پڑا لندو پڑاوے والا بیا بے جمع والا بیا بے منفی والا بیا بے ضرب کو بیا بے تقسیم
1: کو
3: اس لالا دا نام صاحب زوانوں چر سورا دیدہ تا تقسیم مہانویر سی بیا دا بی معاف اس یہ لالا کا تکیس پر تخصیصا پہ کے یا پا مزک پہ کے یا پا کلم پہ کے یا ادائی لہور لے تو تا موبائل تا سی بیا ادائی تو تا کلکولیٹر آ رہی
1: بلکل
3: پڑا ہوا یا لانڈا اپنو تا گا
1: دو دونے چار ہوں
3: دو دونے چار ہوں امشون وی آئی چه خلید ماخ کیوی فرق دے ماخ کیوی فرق وجود کیوی تب مختلف سلسلے سے مبتلا شی
1: جی
3: موبائل دیر زیوت نقصانات کی گردے تا نقصان ور کیوی دماغ تا نقصان ور کیوی رتا نقصان ور کیوی اصاب تا نقصان ور کیوی مائدہ تا نقصان ور کیوی
1: جی
3: بچن سے مسالے جوڑے وی
1: جی
3: اردے کی حاضرہ سا سینس یہی چه بچنے پا پیدو کول سے ہم مسالے جوڑے وی
1: جی
3: ارائے مہربانی خپل ضرورت پورا دا ہاری سرائے استعمال وی بار بار دا نہ استعمال وی ډیر زیات نه
1: صحیح ډیر مننه شکیل خانه پروگرام کې وخت رکولو او موسره خپل معلومات خپل رائے چې کوم دا شریک کولو یو جان مننه کو نور چاته دعا سلام
3: جناتی سے تو تا سپیشل سپیشل و جمعہ نا گتا کو دے سپیشل سپیشل دا میس پدا کو مر سی دا وی دا حالات دوار مقام خوشلی ورکو
1: امین امین امین وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننه د کال کولو جی بالکل مینه والو دا مسره شکیل خان دی ډومین لچ پروگرام کې مسر ولم د موبایل استعمال او له سره چې کوم معلومات او آی تو سره شریک کړل چې موبایل استعمال چې کوم دا نو دا ډیر نقصان ده تا او بالکل مینه والو لکه مخکې هموش خبره وکړه چې د موبایل استعمال چې څه هم مشکو د اغي پیلا تربيت چې کوم د هغه مشتپچار ده چې اغي تربيت موږ حاصل کو د اغي څومره نقصانات دي اغي څومره فائدې دي د اغي نه موږ ځون خبر کو زکه او چې انسان چې کوم دا نو هغه ډیر زر افیکټ کیږي د موبایل شوائن شولې لکه سرنګي موږ د نذیر خبره کوله د مشومونو داسې د بلډ سرکولیشن او مختلف قسم ته بیماری چې کومې دي هغه نه کیږي او مزګه چې موبایل استعمال کې داسې ویډیو مخې ته روشي او مشومونو ته هغه ویډیو هغه د پره ډیر او دردناک وي نو هغه مخامخه انسان باندې اثر چې کوم دا هغه کیږي موږ دغه اثراتو نه بچ کېدلو د پره یا خپل مشومون دغه اثراتو نه بچ کېدلو د پره او موږ تربیت چې کوم دا ډیر ضروری ده چې موږ خپل هم د هغه تربیت اصل کو دی هغه استعمال چې کوم دا صرف د ضرورت مطابق کو چې یو ضرورت وي او نه کې هغه موږ دمر زیات کو چې هغه د موږ ان ژوندونو د موږ زندګۍ او کې د نقصان سبب چې کوم دا هغه جوړ شي بالکل تو سے میسیجز تو سے کال 0927-291-292 او میسیج طریقہ کار تو سے بخل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تسے التب کیپیٹل کی نی غاٹو الفظونو کی آر اکیلی کے بیا بو سپیس ویر کوئے سپیس تباد او خپل نوم او دی خپل زوی نوم مجتب رو سینڈ کوئے 8583 مندی یعنی 8583 مندی بھی مجتب سینڈ کوئے او بالکل پروگرام کی وی شریکو او پروگرام کی بو تو سی سرا خوشو خوشو نظمونا ناتونا چکم دی اہم شریکو دا ہم دی پروگرام ایسا دو خو پروگرام وقت چونکہ کام دا دی پروگرام پو آخرہ کی بو تو سی تا مجتب کوشش وی چی نات تو سی سرا مجتب شریکو جی بالکل مینوالو او پونن پروگرام د محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن کې او مستو سترا خپل رائے چې کوم دو څومره معلومات او څومره انفارمیشن وو او نو هغه مستو سترا شریک کړل او د کې د بچیو اولې سره هم د موبایل استعمال اولې سره هم مینوالو مستر خپل رائے چې کوم دو ام سترا شریک کړل او بالکل مینوال پروگرام کې وو نور مزید هم سمره مینوال دی رودرومی مسرا دی کال ذریعہ سرا دی میسج ذریعہ سرا نو آغاب شریکو ہو پروگرام کے او چونکہ وقت مسرا نیم گھنٹہ پوتے دا پو دیکھے وہ یو نات تا چکم دا اگی نات سایڈ تا بدرومو نو اگے نہ پاس پو بیارو درومو نو پروگرام کے بالکل دے دے نات چکمو مجنا عمر بھائی چکم دا وے چے للا دا نات چکم دا دا او موتا پو پلے کے بالکل دا اسپیشلی اغتا ڈیڈیکیٹ وی او دین علاوہ مجھے سمرا مینوال دی دا دا اغوتا ڈیڈیکیٹ وی او امید دا چی دا نظم دا نات چکم دا دے اوور وی او مسترا او پروگرام کے وہ بالکل چیتا با درم ہے نا دا سے نوی چی نات تولگ ہوں با بیا تو سے لوٹ شے کے نا نو بالکل مسترا با اسے جے تی دگی نات نو پاس بیارو درمو او پروگرام کے وہ تو سے کال تو سے میسیجز چکم دی آج شریک کیوں روسائے دا نات چکم دا دار سرا اور وائے.

0: او جی بالکل مینوالو دا نظم چې کوم ودا تاسو مو سره اور دال امید دا چې دا نظم به تاسو خوش شو وي. بالکل مینوالو یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شو دی امید سره چې مینوال بو مسرائی پروگرام کې مسرام. ہاں جی بالکل مسرا پروگرام کے شریک بھی بالکل مجھے آغا مینوال چپو سٹریمنگ مندے دا ٹیم دے مش پروگرام چکم دا آغا اور وی اغو ہم ڈیرا مننا کو ڈیرا شکریہ ادا کو ای مجھے آغا مینوال چپو فریکوینسی مندے دی مش پروگرام اور وی مسرا پروگرام کے دی ڈیر خاموش سر دی مش پروگرام اور وی اغو ہم ڈیرا مننا کو او دے سرا سرا دے موش سرا جسو میسج ذریع سرا پروگرام کے شرکت کڑا ہے وہ ہم نے روانہ نکو. جی بالکل مینا والو پروگرام کے وقت چکم دا ہم اس سرا کام پوتے دا کوئی تو سے کال چکم دی اب ہم پروگرام کی شرکو پروگرام کے پروگرام برخہ بھی جڑو اور دو سے میسجز بہ ہم دے پروگرام برخہ جڑو بالکل تو سے میسج کولا شے اور تو سے بخپل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تزال دب کیپیٹل کے آر اے کے والی کی بیا سپیس بے اخپل نوم دخپل زوین مخپل پیغام مستبر حسین کے 8583 میں دین علاوہ 0927-291-292 تو سے پروگرام کی مسرا شرکت کولا شے اور ورسو کلر سائٹ تا. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی مسرا سوکتی او دیکم زوینہ اور نواز اختر یہ پروگرام کے ہر کلیتے میں استڑما شے پو خیر روغ لیں. شکر الحمدللہ خیر خیریت تا بروبار یہ دبے چریز دے سرنگی تے رکڑا. بس شکر الحمد للہ چی خوشگوار دے تیرے کڑی بے شک بے شک چی والا ہا ہم شاہ تیرشی اگے شکر ادا کول پچار دی. شکر الحمد للہ بالکل شبر و بار یہ خیر خریت سر پلا بھیا ہے. شکر دے ٹول شبر و بار دستر شدی وڑی کی شدی نمبرون خوب اس موسم فضا چکم دو اغا ډیر خوشگوار شوی دو.
1: ماشاءالله
0: بس خو موسم چ خوشگوار شي کنه مستدا موسم نه دا. بالکل بالکل ممپلی چکم دی اغا شم مست شوی دی پویش شرعون دی ډیر شرعون دی پویش با دای ته سه دعاګانې دی کنه
1: اوا دعاګانې خو بل خو خاص و زکای هی چی
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا منا نا بس نظم دے اور دلی پروگرام دے الگ شروع نہ نہیں اور دلا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا جی بس ووس ہم روک لے بیا دی خوب تا ترجیح نکڑا ویر تو اس پروگرام وز چیک کچے پروگرام شروع دا کنا
1: دا پروگرام جو دا کیم پروگرام یہ کہ سوری کدا نور دی ہن کنا تو پر پاک سر زمین تو سینے وی رکھے پر دا پروگرام مور
0: وا پروگرام اچ زر اسٹیشن دے سرا بندوں ب بیا سملا ہوں. مجھ بداسی ہو کہ نا چھ کلا بو مجھ ریڈیو ڈیر اور دال کنا نو ریڈیو بہ لگے دل ہوں پوش وے باندھ بشوال مجھ بو خوب اولش ولو نا آخری کی بچی نیو بنا کا شو و چھ خوب کے برچک شولو کنا مجھ ہوئی چھ تو شور سش کئی کنا ناگا خدا سی لکھ شب برون وی برون وری جی ہوا چلی جی مجھے چاہتے خوش بارون دا پوش خوش چک بشول سائٹ تا موقع دا با روڈو لگے دلا ہوں سرنگی چال دا سیات میں زیادہ شد سرہ
1: خات میں شد دا یا ایچی دا ریڈیو نا دا
0: جی جی
1: دا دا تنخواہ زبردست ملگرہ دا سا
0: تنخواہ ملگرہ دا کنا
1: زنگا کہ تو برس کچھ نا پردی نا یا بھی یو مولی پو لگ گئی تر جمعہ بو کئی پرانہ یا تونہ بھی یا بچی تر شیخ الخدیث لگ گئی
0: جی
1: اگر مغرین رہی
0: مختلف پروگرام نہیں پو
1: پروگرام
0: پر چکم داغا ڈیر مزے دور دا صحیح صحیح بس مت یہ جی لالا تو سر ڈیر خوان کے دا پروگرام کا نا یہ زڑا یا دن
1: ایم ایس ڈی
0: بس خدا سی یہ کہنا نواز اختر چپو آگا چکم سمرا زوڑا شاعروں دی کہنا شاعر چکم دا دا ہم دے معاشرے آکسی کئی کہنا
1: بالکل
0: نو آگا زوڑا شاعروں زوڑا کلمون چکم دی آگا کا مشچر اکسو او نو اگے کے او معاشرے دے پر ڈیر پیغام وی لک اوس ہم پو دگی غدور کے کمج وکس جے د کم شاعروں دی کم لیکل کئی اگے نہ ہم معاشرہ دا مطالبہ کئی دا ڈیمانڈ کئی او اکثر مج پ سوشل میڈیا من ہم کسو او چتو سے د خپل چ کم صلاحیت تا او دا دے معاشرے بہترے دے پر استعمال کئی او نہ کہ دا سے کلام ولی کے چاہے غیسرا دی مج او نوا کول یا مجا معاشرہ چی کم دو اغی منی غلط اثر غرزی جی زکا چی اغوتا دے دے خبر علم شتا دا چی دا شعرے سرا چی دی انسان او سمرا سوچ یا کمرا غچ دی آبدلی جی اغی جذبات احساسات چی کم دی اغی سرار چگی جی نو دے اغی کلام کا یو بہتر کلام وی چی اغا دے اے معاشرے بہترے دی پروی نو به معاشره ډیر زر چې کوم دا غینه اثر وخلی
1: هغه وو هغه دا څه وته وایي کله کله رحمان باندې کوم شی ونه ویلي دي کړه
0: جی جی
1: رحمان هغه مثال داسي دي چې هغه حدیثو طرف دین طرف له زور څخه زور کوي
0: کړه جی بالکل
1: وو څه یو سره دا چې هغه الله په مینا ما ته نبی سره په مینا ما ته اشتیک تا هغه لازمي خبره لازمي خبره ته لاسونه هغه نظمونه هغه داسي وی چې هغه کیته سره ارمن کوي دا
0: سفیانا کلام وی بالکل مشتا ہم پچار دی چی دا سمرا شعرون دی اور دٹین دی مش پروگرام اور بھی اور چی دے شعرے سرا دے انسان ذہن سازی چکمہ دو آ ڈیرے سوکھا طریقے سر کیجی کہ نا نو آغاز انسازی دی پر مجھ دائی چتو سے خپل صلاحیتون چکم دی آغا دے معاشرے بہترے دی پر استعمال کئی چے دا عوام دا معاشرہ چکم گلا کئی چے دے معاشرے دا گلا چکم دو آغا ورکشی
1: زبو سے خبر صحیح خبر تسیو خدیث خدیث سمائے نو کنا
0: جی جی
1: نبی علیہ السلام ایچ ناسے رونو بیخر دا بخوری دا لگی جی خبر اگر مسجد خیر روش ما کشی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے خراج سے شروع ہوا تھا نا
0: جی جی
1: نبی کریم یہ وہ فرمایا تھا دلتا نو سے عبد الرحمن خراج سے دخل خراج سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوالا ہے
0: جی
1: یہ غم سے نوالا سرنگ ہے
0: جی
1: وہ دخل کو دخل کو دین سرنگ کی سی ہاں سوچ نو وچ یہ تو یہ تو سوچ رہا نا کہ عبد الرحمن طول عمر خدا سنا کہ یہ رسول سوچ رہا بہتر نا
0: جی
1: مقصد دا چھ یہ فائے سب سوچ کی نہ
0: صحیح
1: لو بل سب بلا لمین لگا نا
0: بالکل
1: نو تو کا والا نے کہی دی کہ خالق تو یہی کہی کرا او مو تو کا پیشاد جی مولا اے بل مسلمان دے فرا سوچ مووی چ بس سوچ مونی
0: صحیح بالکل او ش سوچ چ کم دا نو اغا یقینی سرا چ دے معاشرے بہتر ہے دے پرا او یو ش کردار چ کم دا اغا د کول شی نو ش سوچ منی انسان تا مشروں غم نقل کی کنے وچ او چ س کرے اغا برے بھی کنا
1: بالکل
0: بالکل نو داسی سوچ کو نو آگے سلا چکم دو آگا مشتپو دے معاشرے کے ہم ملے وی جی بالکل بالکل بے شک دے کی شاک نشتا
1: ڈیرا
0: مننا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا صحیح ڈیرا مننا دے کال کول یو جہان مننا نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والا مسرا نواز اختر چ پروگرام کی مسرا شرکت کرنا یو جہان مننا دیکھو خپل رائے دی مسرا شریک کرلا مجھ تو بچار دو چ مجھ یو شد سوچ کو بہتر سوچ کو ار انسان تا دی خپل سوچ مطابق سلا چکو مدو اغامی لویجی.